0: کاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت پینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگرام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل سازده.
0: بله دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای مرگ‌موتی، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه؟ و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد، با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز اینکه برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحه گوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من به یاد اول انقلاب میفتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون حالا من بیشتر رادیویی هستم، راجع به رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده. که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یا آ یا دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد ذبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی، اینا اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید، حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود، اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود. و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته، در باغ سبزی که نشون دادن رفت، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت. اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامو میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرفو، برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
0: ببینید، من فکر میکنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا، گفتم، گاهی آدم ها تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نکنید مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببینید، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم و میسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر می‌کنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیع یه اقتصادی هم پشتش هست، یعنی این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه، اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه، سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست، اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کی کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده، مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیز سر جاش نیست، اون قاعده نیست، یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزاد دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه مونده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه یا نه، این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
0: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود من حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیع از شما هم بشنویم، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که بویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار، یعنی ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، به هر حال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
2: باز گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسیشو بگم.
2: آره این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد، نه من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع، و در ادامه.
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است:

0: صورت داوطلبانه و بیدریق برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود، تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود، عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره گیری از ایده های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو. به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را

0: عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه ها رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
1: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن. و در تاریخ هم داشتی، ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. بعد ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، که دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن. نه الان، نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا الان آقای ملک مطیع در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قراره همه اینا حکومتی، از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همون طور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی، هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. همین مقاومت، همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم، بچه های ما رو روی صحنه دستگیر می کنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
0: بله، بسیاری از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن، یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چی کنه؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیع داشته باشیم.
1: من میگم این دوگانه سازی کلا اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیع هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی، ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن، انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هست، ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر میکنیم حق و باطل هستن نیستش.
0: آقای ملک مطیع از شما بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در 2 دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن، اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه رو بخوام بگم در ادامه حرف قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشت، خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو میگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
0: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: 4 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: دونالد ترامپ از فشار بر نتانیاهو برای مهار درگیری با ایران خبر. جنگنده های ارتش آمریکا یک نفتکش را در دریایی عمان هدف قرار داده و از کار انداختند. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران مذاکره با آمریکا را بخشی از میدان نبرد میداند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در جریان تنش‌های اخیر به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت معتقد است ایران به دستیابی به یک توافق علاقه‌مند است و پس از حملات متقابل اخیر از نتانیاهو خواسته است تشدید تنش‌ها خودداری کند. به گزارش شبکه 12 اسرائیل پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، آقای ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سمت توافق حرکت می‌کند. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این کشور روز دوشنبه یک نفتکش خالی را که قصد داشت با نقض محاصره دریایی به سمت یکی از بنادر ایران حرکت کند، متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نفتکش ماری وکس با پرچم پالائو در حال عبور از آب‌های بین‌المللی دریایی عمان به سمت ایران بود که هدف قرار گرفت. سنتکام میگوید پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجهی نکردند، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت از روی ناو هواپیمابری ابراهام لینکن اتاق مهندسی و هدایت این نفتکش را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش آمریکا تاکید شده است که ماری وکس دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. در همین رابطه وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد که این نفتکش 24 خدمه هندی دارد. گزارش‌ها از توقف آتش سوزی در کشتی حکایت دارد، اما مقامات هندی تأکید کردند تمامی خدمه سالم هستند. لازم به ذکر است که محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده از فروردین ماه گذشته و در پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده توسط ایران در تنگه هرمز آغاز شده است. بر اساس گزارش رویترز، نفتکش ماری وکس پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اوفک قرار داشته است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری نشانه ای از اراده جدی برای رسیدن به یک توافق قابل اجرا از سوی آمریکا نمی بیند. او با اشاره به دارایی های مسدود شده ایران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ مذاکره ای درباره اورانیوم غنی شده، غنی سازی یا سایر موضوعات هسته ای در جریان نیست. آقای عزیزی همچنین مذاکره با آمریکا را ادامه میدان نبرد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی گفتگوها را بخشی از رویارویی با واشنگتن می‌داند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود اگر تهران به این نتیجه برسد که دولت آمریکا به ویژه رئیس جمهوری این کشور با صداقت عمل می کند و به قواعد مذاکره پایبند است، مشکلی برای ادامه گفتگوها نخواهد داشت. او در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی حتی در صورت دستیابی به توافق از حمایت خود از جبهه مقاومت و به ویژه لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد دولت این کشور با میانجیگری ایالات متحده در حال انجام مذاکرات مستقیم با اسرائیل برای دستیابی به توقف کامل درگیری هاست. مذاکراتی که با مخالفت حزب الله روبرو شده است. آقای اون گفت لبنان به دنبال پایان دائمی خصومت ها با اسرائیل است، اما هر گونه توافق احتمالی یک پیمان عدم تجاوز خواهد بود و نه توافق صلح کامل. رئیس جمهوری لبنان همچنین در انتقادی کم سابقه از تهران گفت مردم لبنان نباید برای منافع ایران جان خود را از دست بدهند و کشورش خواهان رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله با جمهوری اسلامی است. او پیشتر نیز ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: شاهین بشیری هستم و دو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه، و اختلال استرس پس از سانحه هم یکی از گزارش‌های دیگری است که تقدیم حضورتان می‌کنیم. اما گزارش‌های دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید برای شنیدنشان.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: رسانه‌های رسمی لبنان گزارش دادند که روز دوشنبه یک فروند پهپاد یا موشک اسرائیلی خودرویی را در شهر سور هدف قرار داده است. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که مقامات تل‌آویو بار دیگر بر ادامه عملیات نظامی خود علیه مواضع حزب‌الله تأکید کردند. این تحولات میدانی در حالی رخ می‌دهد که ایران و اسرائیل پیشتر اعلام کرده بودند به دور اخیر حملات مستقیم و متقابل علیه یکدیگر پایان دادند. با این حال فضای دیپلماتیک همچنان متشنج است. تهران روز جاری هشدار داد تداوم حملات اسرائیل به خاک لبنان میتواند منجر به از سرگیری حملات موشکی ایران شود. ایلیا جزائری از آخرین تحولات گزارش میدهد.
4: پایان دور تازه از حملات متقابل چند ساعته ایران و اسرائیل که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حملاتی در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، معروف به زاهیه توسط اسرائیل، جدی‌ترین تنش نظامی از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین. حوالی نیم روز دوشنبه 18 خرداد، دقایقی پیش از توقف تنش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش بس هستند. او ادامه داد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. آقای ترامپ در این حال نوشت محاصره دریای ایران همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا می شود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد انتظار می رود روند امور به سرعت پیش برود. دقایقی پیش از انتشار این پست، آقای ترامپ در پست دیگر از ایران و اسرائیل خواست فوراً حملات به یکدیگر را متوقف کنند. دقایقی پس از این پیام‌های رئیس جمهور آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده است، در صورت تداوم تجاوزها و شرارتها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف کرده است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل درباره حملات اسرائیل به ایران گفت:
5: امش مشتار ترور ایرانی افرت افسکت ایش لاخر خودشایم.
6: دیشب رژیم تروریستی ایران پس از 2 ماه آتش بس را نقض کرد و به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد. امروز صبح ارتش اسرائیل 2 موج حمله علیه اهداف رژیم تروریستی ایران انجام داد. در موج اول حملات، 10 جت جنگنده به سیستم‌های دفاعی که لایه دفاعی رژیم را تشکیل می‌دهند، حمله کردند. در موج دوم حملات، ما به مجتمع پتروشیمی در ماهشهر در جنوب غربی ایران حمله کردیم. این مجتمع مواد و اجزای ضروری برای برنامه موشکی رژیم را تولید می‌کرد.
5: یوتسرو خمرین و رخیویم خیونیم لتخنیت اتیلیم של המשטר.
4: بامداد و صبح دوشنبه گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در غرب و جنوب تهران حکایت داشت. در شبکه های اجتماعی نیز گزارش هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تبریز، اصفهان، شیراز و کبودراهنگ در استان یزد منتشر شد. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، بامداد دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت نقطه ای در شهر نجف آباد هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در همین راستا ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیم کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افزود بخشی از این کارخانه در حمله آسیب دیده است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش مدعی شد که به یکی از صنایع پتروشیمی اسرائیل در حیفا حمله موشکی کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ادامه جنگ در لبنان را نقض توافق آتش‌بس 19 فروردین می‌داند، پیشتر هم نسبت به حمله اسرائیل به بیروت و منطقه زاهیه هشدار داده بود. هشداری که پس از آن با ابتکار دونالد ترامپ حمله اسرائیل به منطقه زاهیه متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره گفت:
7: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش‌بس متحد هستیم، آتش‌بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند.
4: با وجود این رویدادها جنگ در لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه منطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد و گروه حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت و پهپاد به شمال اسرائیل کرد. حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید که این کشور اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی معادله جدید مرتبط با لبنان در منطقه ایجاد کند.
6: رژیم تروریستی ایران سعی دارد واقعیتی از معادلات ایجاد کند. این رژیم شلیک خود به اسرائیل را به عنوان پاسخی به حمله‌ای که ما دیروز در حومه جنوبی بیروت انجام دادیم مرتبط می‌داند. این رژیم ظاهراً از نماینده خود یعنی سازمان تروریستی حزب الله در لبنان محافظت می‌کند. ارتش اسرائیل مصمم از هر گونه تهدید امنیت اسرائیل در مکان زمان را از بین ببرد.
4: پس از این تحولات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش‌بس شکننده هشدار داد. آقای شریف نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
3: گزارشی بود از ایلیا جزائری. پس از 60 روز که از برقراری آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده گذشت، بعد از روزها تهدید لفظی و با ادامه حملات اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، ایران تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضایی اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دو طرف در چند نوبت به سوی یکدیگر موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر دادند. آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته بود موافق آن نیست و خواستار توقف فوری آن شده بود. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را بشنوید.
8: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی‌ها کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته، رخ میده، و برای همین ایرانی ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفت هم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد، میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار رو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره، ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز، هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره انقدر ضعیف میشه که ایرانیا مجبور میشن که بیان با ایشون توافق کنن. ایران نمیخواست وقت رو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده، و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم و انجام داد.
9: آقای وطن‌خواه صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر این که این فقط یه پاسخ نظامی نبوده، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه صحبت از بیشتر از اینکه دفاع می‌کردن مثلا چیکار می‌کنن در لبنان یا جاهای دیگه، این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم، بهتره که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه، دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون، همکارامون در زیر فشار هستن، ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگیش اینه که خب واکنش هم از اون ورم خواهد اومد.
9: دقیقاً آقای وطن‌خواه، در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قویتر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قویتر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
8: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگ رو، نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگ رو رو سر ایران در سالهای آینده نگه میدارن.
9: آقای وطن‌خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره این که به هر حال رویکردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
8: ببین، چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل، به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
9: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد
8: دفاع کنه. حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین، حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه جنگ به جنگ برنگردیم، و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم، خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری‌های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
9: آقای وطن‌خواه، با چنین شرایطی فکر می‌کنید که صحبتی که آقای ترامپ می‌کنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته‌ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر می‌کنید در این باره؟ فکر می‌کنید که آیا طرفین واقعا می‌تونن چالش‌های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
8: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدمای بزرگ سیاسی بردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پناه بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم. ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، در این قدما رو ور میداره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
3: گفتگویی بود با الکس وطن‌خواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اما یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می‌شود. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
10: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک میشد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب، حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
11: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
10: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
12: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیری رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
10: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هرچه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
11: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس میکنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
10: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
3: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در همین زمینه، یعنی در مورد وعده های اقتصادی محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا و ابتدا ارزیابی اون رو از این وعده ها جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
13: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بزنیم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته، یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه‌ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواست، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
3: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
13: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه، از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه در ترازنامه، میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد تو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون راه هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
3: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
13: دقیقاً درسته.
3: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم‌های اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
13: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمی، یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندیش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
3: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. با حمله شامگاه یک شنبه ایران به اسرائیل، این اولین بار است که حکومت شیعه ایران بدون آنکه مستقیما مورد حمله قرار گیرد، در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری ثالث بشود. امریکا کارشناسان آن را تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خواندند. شیعیان در لبنان چگونه پدید آمدند و وضعیت آنان در سالهای اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
14: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن 9 میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن 10 به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپگرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپگرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی، در دهه های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در این میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنان خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش کرد در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افسود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملا زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز در برخی تماس‌های غیر علنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد یک اقلیت کاملا یکدست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارند. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی. بر آمار مبتلایان به PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه روز به روز در ایران افزوده می شود. اغلب مردم

0: دقیقا این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانه است که یک اختلال روانی محسوب میشه. و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
1: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
0: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست، یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشند و این واقعیه. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته رو بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگنمایی و اون مکانیزم‌های دفاعی. ولی اون چیزی که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
1: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
0: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری میتوانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره میکنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی میکنه و میتونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشوند، دچار استراب بشوند، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که آنقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکنه است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
1: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدن که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات را از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
0: بله، کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه

0: باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز بمونیم. یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن، این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
1: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن، حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
0: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من، یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
1: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
0: سریع باید بگم، افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم‌های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
2: شادی جواهری، روانشناس در بریتانیا. داروهایی که بسیاری آنها را تنها ابزاری برای کاهش وزن می‌دانند، حالا توجه پژوهشگران سرطان را نیز به خود جلب کردند. نتایج چند مطالعه تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است علاوه بر کمک به کاهش وزن، خطر ابتلا به سرطان پستان و گسترش برخی سرطان‌ها را نیز کاهش دهند. هرچند متخصصان می‌گویند برای نتیجه‌گیری قطعی هنوز زود است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
1: برای خیلی‌ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس‌ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران می‌گویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج سه پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات، خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده ی خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند، التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند، تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده‌تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی‌ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع‌ترین سرطان‌های زنان هم تبدیل شود.
2: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو می‌شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

5 صبح در ایران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. دونالد ترامپ از فشار بر نتانیاهو برای مهار درگیری با ایران خبر داد. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات در خاورمیانه شد. و رئیس جمهوری لبنان میگوید تا پایان جنگ با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در جریان تنش‌های اخیر به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است که از گسترش درگیری با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت معتقد است ایران به دستیابی به یک توافق علاقمند است و پس از حملات متقابل اخیر از نتانیاهو خواسته است تشدید تنش‌ها خودداری کند. به گزارش شبکه 12 اسرائیل پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، آقای ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سمت توافق حرکت می‌کند. ایران و اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حملات متقابل علیه یکدیگر را متوقف کردند. با این حال تهران هشدار داد که اگر اسرائیل به حملات خود علیه حزب الله در لبنان ادامه دهد، عملیات نظامی ایران از سر گرفته خواهد شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش دوباره تنش‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً حملات را متوقف کرده و به آتش‌بس‌های موجود در لبنان، ایران و غزه پایمند بمانند. آقای گوترش همچنین از تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاه‌های غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی فوری مسیرهای ورودی کمک‌های بشردوستانه شد. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد آزادی ناوبری در آبراهای منطقه باید مطابق قوانین بین‌المللی حفظ شود و همه طرف‌ها برای حفاظت از غیر نظامیان حد اکثر احتیاط را به کار گیرند. به گفته آقای گوترش هیچ راه حل نظامی برای بحران‌های خاورمیانه وجود ندارد و تنها مسیر دستیابی به صلح، گفتگو و راه‌های دیپلماتیک است. اما جوزف آن رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد تا زمانی که توافقی برای پایان جنگ حاصل نشود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او تاکید کرد که راه حل نظامی نمیتواند امنیت منطقه برای شمال اسرائیل و یا لبنان را به همراه داشته باشد و تنها گزینه موجود ادامه مذاکرات است. به گفته آقای اون دولت لبنان در تلاش است از علاقه دونالد ترامپ به پایان دادن به درگیری‌ها برای پیشبرد گفتگوها استفاده کند. رئیس جمهوری لبنان همچنین تاکید کرد که کشورش همچنان به چارچوب ابتکار صلح عربی پایبند است و هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل را در همین چارچوب دنبال خواهد کرد. اما جوزف اون رئیس جمهوری لبنان همچنین اعلام کرد که دولت این کشور با میانجیگری آمریکا در حال انجام مذاکرات با اسرائیل برای دستیابی به توقف کامل درگیری هاست. به گفته آقای اون لبنان به دنبال پایان دائمی خصومت ها با اسرائیل است، اما هر گونه توافق احتمالی یک پیمان عدم تجاوز خواهد بود و توافق صلح به شمار نمی رود. رئیس جمهوری لبنان همچنین در انتقادی کم سابقه از تهران گفت مردم لبنان نباید برای منافع ایران جان خود را از دست بدهند و کشورش خواهان رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله با جمهوری اسلامی است. او پیشتر نیز ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان اهرم فشار و مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. و ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با شبکه خبری CNN مذاکره با آمریکا را ادامه میدان نبرد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی گفتگوها را بخشی از رویارویی با واشنگتن می‌داند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشری هستم و دو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که در چارچوب حمایت از حزب الله لبنان و در واکنش به تحولات اخیر منطقه انجام شد، مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از شکل‌گیری معادله‌ای تازه در راهبرد حمایت از محور مقاومت سخن گفتند. معادله‌ای که بر پایه آن حمله به هر یک از اضلاع اصلی این محور دیگر فقط تعرض به یک بازیگر منطقه‌ای تلقی نمی‌شود و می‌تواند با واکنش مستقیم و آشکار تهران همراه شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا و نخست ارزیابی او را درباره این راهبرد امنیتی تازه جمهوری اسلامی پرسیده است.
3: یک تغییر راهبردی رو ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بینیم و یک موضع تقریبا شعاری برای کنترل افکار عمومی داخل. بذارید این گونه خدمت شما عرض کنم که سیاست جمهوری اسلامی تداوم و شعاری دیپلماسی هست و آمادگی برای تبادل پیام و پس و پیش کردن پیشنهادهایی که میتونه نهایتاً به یک توافق متوازن منجر بشه. هر جا که این شرایط از طرف آمریکا مشاهده میشه سخت‌تره، چه در عدم آزاد کردن پولهای بلوکه شده، تداوم تحریم‌ها یا تداوم محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در داخل افکار عمومی رو در خیابون‌ها نگه داره و این چیزی که ما می‌بینیم طی دو سه روز اخیر تعداد این جمعیت تقریبا در خیابان‌ها نصف شده، میاد با این رو کرده این که ما پیروزیم و باید این فشار رو ادامه بدیم، سعی می‌کنه افکار عمومی همسو با خود رو متحد نگه داره و پشت سر این حکومت که مشروعیتی براش ایجاد بکنه نگه داره. ولی در جهت اصلیش این دکترین تغییر نگاه در جمهوری اسلامی از طرف روی کرده کسایی که مطالبه گر هستن در اتخاذ روی کرده میدان داره به سمتی میره که اگه اجازه بدید این رو تشریح خواهم کرد.
4: بله آقای روشندل، طبق این راهبرد اعلامی تازه از سوی جمهوری اسلامی، اگر حمله به یکی از اضلاع آنچه محور مقاومت نامیده میشه صورت بگیره، واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت. این معادله چه اثری بر روی خطر گسترش جنگ از سطح درگیری‌های نیابتی به یک تقابل مستقیم منطقه‌ای خواهد داشت؟
3: ببینید، تداوم و شعاری دیپلماسی یک روی کرده، اقدام تهاجمی در میدان روی کرده دومی که وارد اون مبحث میشیم. بعد از حذف رهبران عالی رتبه گروه های نیابتی در قضیه تقریبا حمله 11 ماه پیش که 12 روز طول کشید توسط اسرائیل و آمریکا، به ویژه اسرائیل، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که میتونه از ظرفیت مابقی نیابتی ها در مسیر اهداف عملیاتی استفاده کنه تا بازدارندگی سیاسی که بعضی وقتا سید حسن نصرالله یک حرکت های تاکتیکی سیاسی انجام میداد برای اینکه فشار رو همراه با جمهوری اسلامی روی طرفین زیاد کنه، طرف مقابل. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که بعد از حذف این رهبران جمهوری اسلامی، چون میدونه اینها قابلیت ایجاد بازی در واقع سیاسی رو ندارن، در اون حد قوی نیستن، چه در حزب الله لبنان باشه که شیخ نعیم قاسم نمیتونه اون نقش رو ایفا بکنه، اون کاریزما رو نداره، یا در گروه های دیگه همینطور، بنابراین خطر ریزش اینها هم هست که در کشوری مثل عراق اینا رو باید غیر مسلح کرد. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینها رو خرج اهداف عملیاتی بکنه، یعنی اینا مستعدن که فقط فرمان رو بگیرن و بتونن بر اون اساس برن جلو. در هر صورت جمهوری اسلامی به این روی کرد اعتقاد داره که میتونه نتیجه بگیره و میشه گفت 5 فاکتور رو من اینجا در نظر گرفتم که در مجموع نشون میده که شعاع تهدیدات نظامی از سوی جمهوری اسلامی در حال توسعه از حوزه خلیج فارس به غرب آسیا و خاورمیانه عربی است. که من در مورد پیامدهاش اگر اجازه بدید.
4: بله بفرمایید، راجع به پیامدهاش بگید و از منظر حقوق بین الملل و اون مشروعیت سیاسی این مسئله چطور قابل ارزیابی هست؟
3: ببینید، از نظر حقوق بین الملل اون چیزی که وجود داره اینه که تا زمانی که ثابت نشه یک کشور به طور مستقیم خاکش رو در اختیار کشور سومی قرار میده که به خاک جمهوری اسلامی حمله بکنه، جمهوری اسلامی حق پاسخ و حمله به اون کشور رو نداره مگر اینکه از طریق مکانیزم‌های حقوقی ابتدا اون رو ثابت بکنه. هر آنچه که ما به نام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌بینیم که حوزه سنکام هم هست، جمهوری اسلامی با این توجیه که اینها عملیات رو از اونجا آمریکا انجام میده یا اسرائیل انجام میده، تلاش میکنن که هدف گذاری کنن روی زیرساخت و نامدری زیرساخت های اینها. میشه گفت با شروع تنش دوباره به حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، ما شاهد شکلی یک از هویت و ماهیت یک نوع تنش نظامی هستیم که میشه گفت اونو در مفهوم تهدید و تنش در روابط مترادف با نقض اصول بین الملل از طریق حتی حمله به غیر نظامیان به شهروندان اونجا شاهدیم. یعنی حمله که به کویت شد، به فرودگاه شد، جمهوری اسلامی فکر میکنه که در این حوزه اگه ورود بکنه این پاسخ به حملات هست. خصوصیت دومی که هست اینه که روند شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع در میان کشورهای عربی میتونه پاسخ این کشورها باشه. یعنی این رو در پیامدها بررسی بکنیم، کشورهای عربی چون به تنهایی نمیتونن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن، احتمال داره که ما شاهد شکلی یک نیروی واکنش سریع باشیم یا یک نوع ناتوی عربی که با کمک اروپا و آمریکا میتونه شتاب بگیره. مطلب سوم اینه که ناامیدی پاکستان از میانجیگری و ناکامیش در ایفای نقش حل اختلافات هم میتونه باعث شکلی یک کریدور هماهنگ با کشورهای عربی و فشار از شرق به شرق ایران بشه. موضوع چهارم اینه که موضوع مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان میتونه ورود فرانسه به عنوان نیروی سوم بعد از آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و ما این رو شاهد خواهیم بود که میتونه اتفاق بیفته. نکته پنجم که نکته آخر هست اینه که موضوع توسعه تهدیدات ایران در حال حاضر با تداوم شکست مذاکرات در بازگشایی تنگه هرمز به باب المندب کشیده خواهد شد و این میتونه با تداوم حملات حوثی ها علیه کشتی ها و به اصطلاح ناوهای نظامی که در اون منطقه هست، چه آمریکا باشه چه خود اسرائیل بعضن ادوات نظامی داره اونجا، میتونه با هماهنگی جمهوری اسلامی اگه این حملات ادامه داشته باشه زمینه رو برای استقرار پایگاه های موقت آمریکا و ناتو علیه ایران فراهم کنه. من روند اوضاع رو کم کم به سمتی میبینم که ناتو بدون قطع ورود خواهد کرد، یعنی پای آمریکا که باز شده و اسرائیل، ناتو به عنوان یک بخش از ائتلاف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و مشابه سازی در داخل کشورهای عربی مثل ناتوی عربی میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی بدتر کنه. من روزهای پرتنشی رو میبینم.
4: آقای روشندلی، نگاهی هم داشته باشیم به این تحولات 24 ساعت 48 ساعت گذشته، این توقف حملات ایران و اسرائیل به هم دیگه که فقط 24 ساعت طول کشید، از نظر شما آیا بیشتر بر پایه هزینه فایده دو طرف صورت گرفت، فشار آمریکا بود، یا ملاحظات مهم کلیدی دیگه‌ای بود که فعلا پنهانه؟
3: اون بخشی که ما از سمت آمریکا میتونیم ببینیم و در اظهارات آقای ترامپ هم هست که درخواست کرده که نتانیاهو پاسخی نده، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم با اینکه اسرائیل اعلام کرده که هیچ کدوم از این موشک‌ها به هدف نخورده، یک پیام هشدار رو در دل خودش داره که تبعیت بکنه از اون دکترینی که ترامپ خواسته باشه از هر دو طرف که اگر حملاتی هم انجام میدن اینقدر در این مسیر نباشه که تلفات غیر نظامی رو در پی داشته باشه و هر دو طرف تحت فشار افکار عمومی مجبور بشن به جنگ تمام عیار ورود بکنن، هم اسرائیل هم ایران. ولی در حالت کلیش جمهوری اسلامی این پیام رو گرفته که این فرایند مذاکره با سرسختی ایالات متحده آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که افکار عمومی رو پشت سر خودش داشته باشه. ولی در حالت کلیش اگه نگاه بکنیم، اسرائیل برنامه و سازماندهی مشخص برای حرکت‌های تدریجی به سمت تغییر نظام سیاسی رو داره در منطقه تقویت میکنه، چه در ذهنیت آقای ترامپ، چه در ذهنیت کشورهای عربی، و چه اینکه خودش علاقمند هست که در اجرای این سناریو نقش فعال داشته باشه. همه اینها نهایتاً باعث شده جمهوری اسلامی کماکان نگاه تهاجمی رو در موازه خودش داشته باشه. حتی وزارت خارجه هم دیگه انگار بخشی از یک دپارتمانی از سپاه پاسداران، یعنی شما شاهد بروز یک وضعیت دیپلماسی و خلاقیت و ابتکاری که میتونه دیپلماسی رو در آن تولید بکنه، قفل مذاکرات رو بشکنه و به سمت از بن‌بست خارج بکنه، ما اونو شاهد نیستیم. پس بنابراین هر دو طرف در یک وضعیتی هستن که هر لحظه میتونن آتش تنش رو بیشتر بکنن، به ویژه بعد از ورود کشورهای عربی و واکنش جمعی علیه ایران.
1: گفتگوی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
5: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکاندهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک میشد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه‌های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب، حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس‌ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
6: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا میکنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
5: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت، رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
7: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین
6: نیاز داریم که هر چه سریعتر تدابیری رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
5: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
6: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
5: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
1: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در مورد سخنان محسن زنگنه که در همین گزارش همکارم بهش اشاره شده بود، کسی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا و ابتدا ارزیابی وی را از سخنان وی جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
7: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته، که اونو باید مثلا تمرکزش رو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواست. مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
1: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تامینشون برخوردار هست؟
7: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه. از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه، در ترازنامه میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد دو سفره های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون رو هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
1: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
7: دقیقاً درسته.
1: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده، ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم، قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه، قطعاً تحریم اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
7: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندیش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
1: گفتگوی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. بالا رفتن جدی میزان کشت غیرمجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات مسئول در کشور شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت در راستای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاد است. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی‌ها معطوف به کشت غیرمجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استان‌ها جایگزین کشت دیگر محصولات شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
8: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
9: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتاد این کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
8: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
9: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهن. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به اینکه کی تریاک میکشه اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
8: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
10: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت، لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جنبندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
11: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند. ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1963 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفا دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
8: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می‌گیرد.
1: گزارشی بود از الهه روان شد.
12: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: مهناز محمدی فیلمساز و فعال حقوق زنان است که کارش را با مستند آغاز کرد و در فیلم‌هایی چون پسر مادر و اکنون رویا به سراغ زندگی زنانی رفت که میان ساختارهای سخت گیر اجتماعی و انتخابهای دشوار گرفتارند. رویا تازه ترین فیلم اوست که این روزها همزمان با اکران در سینماهای آلمان با استقبال منتقدان روبرو شده. همکارم رویا کریمی مجد در برلین با مهناز محمدی همراه شده است.
13: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه های پیاده رو رو دیرتر از همیشه گرم میکنه، حالا هوای دیگه ای داره. چند خیابون اون طرفتر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز میبینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
14: کی گفت ژنیا؟ بچرخ به راست. به راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا. کن تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا بچرخ بچرخ. تا نگفتم وای نمیستی. بچرخ!
15: زنده از اینجا بیرون نمیدی.
14: آره. اگه هم شانس بیادی بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش روزا خودتو میکشی یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آبا یادته؟ خونه اول و آخرته همونجا میمونی و میکشی بهت نگفته بود اینجا آخر دنیا هست
13: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف می زنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
16: مرسی رویا جان، مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان نمیبری بگی ادی چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست بری از این که از یه مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه توی فضا توی صدا توی صوت هست برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من فصل نشون دادن که چه بلایی سر انسان میاری چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته نه حقیقت حقیقت نه دروغ واقعا دروغه تو دیگه نمیتونی مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای چجوری میخوای زندگی کنی چجوری میخوای ادامه بدی این بزرگترین آسیبیه که به انسان میفاره بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاس که رفته زندان مال مهناز که رفته زندان مال مهشید که رفته نه فقط مال اینا نیستش اصلا برگردی از زندان بیای بیرون برگردی به دوران کودکی یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره صدا برام تکنیکش نبود خواستم صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه واقعه رو نبینیم ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ در مواقع فشار و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا همین که در محیط هست همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان مامورا سر خیابون الله اکبر نمیخوام فریادون و همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه استراحتشو از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه زندگیش کردم و تجربهش کردم که قطعیه فرطا از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دومست فکر کردی و زندگی کردی بگنی
13: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
16: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آیندهی فکر بکنن نمیتونن برای هیچ لحظهی فکر بکنن اون لحظه تو اون لحظهی دیده که اون تو رومه هنوز در جریانه تموم نشده اون صدای هنوز دی سرکوب اون فضای هست تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
13: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
16: ببین، احساسی که من سال 1185 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان وقتی که آزاد شدم، با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه که ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد. فکر کنم از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم. جغرافیا همون سایز بزرگ شد. از زندان آزادشم برگشتم، ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی. دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه. چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنی، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایط زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوریم، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدما دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلمای یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم. این فیلمو با عنوان داور داشتم نگاه میکردم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلمو اگه نگاه کنیم مال زمان

0: تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار.
1: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم. نه ما هیچ کدوممون تا الان، هر جنگی اتفاق افتاده 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
0: ادامه فیلمسازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
1: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله میذارم.
0: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
1: اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته. ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یک رهروش رو گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست، یه روز تو منتظر باش، بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره. بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همون جاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
0: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن، چه خواهد شد؟
1: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد دیگه، بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتر یه چیز دیگه میگی، تو فرامتر میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم، با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره. به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون، ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری رویا، به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میفته.
0: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبرای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوه‌ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه ای پیدا میکنن؟
1: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 47 سال تموم بشه. به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که تیفون بذار، لیلا خانم واقعی زندگی من که حق داشتن موبایل نداشت، چون شوهر صیغه ایش میگفتش که با شوهر صیغه ایش توی تلگرام آشنا شده بود، با شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش، چون میترسه با مرد دیگری آشنا، چون با خودش بود آشنا. وقتی که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد، مدارس بسته شد، یه اومد گفت

0: دش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه‌ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل‌های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادتم میتونم بدم با تصویر، چون توی فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس و مدرسه مجبور شدن که به همه جا اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن با هم. یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآوره توی از تاریخ، یادآوره حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیز، یک کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی، فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته، بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودم رو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو محیط زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سختس بود، دختری 13-14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی، تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونیم، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همرم با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها، وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئلهشون رو از حاشیه به مطرح بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودی، خیلی تحمل کردی. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارم، نگاهش ما من و تو فرق داره. من ساعت‌ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم، به بقیه‌ام میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمون رو، اینا باید بگن ما چی میخوان، و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشه، نه اون که من میخوام. بس دیگه، دوره ما تموم شد.
1: این آخرین فرصته رویا.
2: گفتگویی بود با مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهند. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم مردم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید به زودی پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. رئیس مجلس ایران میگوید آمریکا اراده‌ای برای پیشبرد توافق نشان نداده است. و دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات در خاورمیانه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد که ایالات متحده ظرف دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل بر ایران را اعلام کند و مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی آماده ارائه امتیازهای گسترده هستند. آقای ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی تلفنی گفت خیلی زود شاهد یک پیروزی کامل خواهیم بود و افزود که در صورت تحقق این هدف قیمت نفت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در حال این اظهارات را مطرح کرده که هنوز جزئیات روشنی از روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن منتشر نشده و مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به توافق نهایی نزدیک شدند. این سخنان در حالی مطرح می شود که تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و متحدان آن همچنان ادامه دارد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی اعلام کرد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پیشنویس تفاهم میان تهران و واشنگتن با بخش‌های مورد توافق دو طرف مغایرت داشته و نشان می‌دهد آمریکا نه به دنبال آتش بس است و نه به دنبال گفتگو. آقای قالیباف با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل گفت نقض آتش بس و ادامه محاصره دریایی از عوامل اصلی تشدید درگیری ها بوده است. رئیس مجلس همچنین تأکید کرد که هدف جمهوری اسلامی پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، اما در روزهای اخیر همزمان با افزایش تنش های نظامی ابهام ها درباره سرنوشت این مذاکرات نیز بیشتر شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش دوباره تنش‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً حملات را متوقف کرده و به آتش‌بس‌های موجود در لبنان، ایران و غزه پایبند بمانند. آقای گوترش همچنین از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بستن گذرگاه‌های غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی فوری مسیرهای ورود کمک‌های بشردوستانه شد. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد آزادی ناوبری در آبراه‌های منطقه باید مطابق قوانین بین‌المللی حفظ شود و همه طرف‌ها برای حفاظت از غیرنظامیان حداکثر احتیاط را به کار گیرند. به گفته آقای گوترش هیچ راه حل نظامی برای بحران خاورمیانه وجود ندارد و تنها مسیر دستیابی به صلح گفتگو و راه حل های دیپلماتیک است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه بامداد سه‌شنبه منطقه سرگز احمدی در شمال استان هرمزگان را لرزاند. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوپلیتیک تهران، این زمین لرزه ساعت 38 دقیقه بامداد در عمق 22 کیلومتری زمین و در مرز استان‌های هرمزگان و کرمان رخ داده است. مقام‌های محلی می‌گویند بر اساس ارزیابی‌های اولیه و گزارش تیم‌های اعزامی تاکنون هیچ خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است. دقایقی پس از زمین‌لرزه اصلی نیز یک پس لرزه به بزرگی 3.9 درجه منطقه سرگز را لرزاند. سرگز، زیارت علی و فاریاب نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه اعلام شدند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد تا زمانی که توافقی برای پایان جنگ حاصل نشود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او تاکید کرد که راه حل نظامی نمیتواند امنیت پایدار برای شمال اسرائیل یا لبنان را به همراه داشته باشد و تنها گزینه موجود ادامه مذاکرات است. آقای اون گفت دولت لبنان در تلاش است از علاقه دولت آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها برای پیشبرد گفتگوها استفاده کنند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
2: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
3: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار می بردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
2: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
3: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغت هایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هام همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین. و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه، واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس که یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بودیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو، ایشای رو نافذه گفت. اینه که یک شعر خون برام و تمام جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بساز. گفتم که ساختم من شنید. گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد این خانم نازنین. اون خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرغامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسودن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد و اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه‌ای هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزها بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخ و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسایی دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجب شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت‌هایی رو می‌دیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی می‌خواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت‌های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی، که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگوی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. خانم رفتار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاش؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و از زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعر بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با هما جانم مراجعه میکردم، میگفتم هما جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علتشو میگفت، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد بدون تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو عین خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم میتونید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدر یادم اکیم اومده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوق هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد از بودان از کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر وی فیلم میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر آمد داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زالند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، میبینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بهش سر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربانش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمندا همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در این که بخواد نزدیک بشه به اون ترانه سرا، به ویژه ترانه سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایروی زنکی نازنین بود، از هر شاعره بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این رو میگفت شعر رو وقتی میگیری دست طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بوده نمش بیاورم ایشم اومه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمو برم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عامم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دوتا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضایی که شما میگن هر کدوم فضای مشخصی که شما داشتن اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اونور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی چی گفته و چی نگفته این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده و ترانه مال هر کدوم از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه من بیشتر. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشه بازم دوستشم دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم مثلا گفت اینجاش بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چه جوری و چه فرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص می

0: نمیده.
1: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغو پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما شاید ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید یا در کار خانم لیلا کسرا دید یا شهین حنانه یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار من مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت و شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌ای که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلفونه ها
1: و آلاله ها،
0: بله بله، و آلاله ها که گلفونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود دهی 70.

0: منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار میگرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون. ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما یکی از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد. یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانهی میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش به وزیر چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر غنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل همامی رفشار اینا را آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولان سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از همامی رفشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش، ثبات رو بشنوید.

0: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید به زودی پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. رئیس مجلس ایران میگوید آمریکا اراده‌ای برای پیشبرد توافق نشان نداده است. و دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات در خاورمیانه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد که ایالات متحده ظرف دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل بر ایران را اعلام کند و مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی آماده ای ارائه امتیازهای گسترده هستند. آقای ترامپ در یک گرد همایی انتخاباتی تلفنی گفت خیلی زود شاهد یک پیروزی کامل خواهی بود و افزود که در صورت تحقق این هدف قیمت نفت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در حال این اظهارات را مطرح کرده که هنوز جزئیات روشنی از روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن منتشر نشده و مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به توافق نهایی نزدیک شدند. این سخنان در حالی مطرح می شود که تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و متحدان آن همچنان ادامه دارد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی اعلام کرد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پیشنویس تفاهم میان تهران و واشنگتن با بخش‌های مورد توافق دو طرف مغایرت داشته و نشان می‌دهد آمریکا نه به دنبال آتش بس است و نه به دنبال گفتگو. آقای قالیباف با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل گفت نقض آتش بس و ادامه محاصره دریایی از عوامل اصلی تشدید درگیری‌ها بوده است. رئیس مجلس همچنین تأکید کرد که هدف جمهوری اسلامی پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، اما در روزهای اخیر همزمان با افزایش تنش‌های نظامی ابهام‌ها درباره سرنوشت این مذاکرات نیز بیشتر شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش دوباره تنش‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً حملات را متوقف کرده و به آتش‌بس‌های موجود در لبنان، ایران و غزه پایبند بماند. آقای گوترش همچنین از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بستن گذرگاه‌های غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی فوری مسیرهای ورود کمک‌های بشردوستانه شد. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد آزادی ناوبری در آبراهه‌های منطقه باید مطابق قوانین بین‌المللی حفظ شود و همه طرف‌ها برای حفاظت از غیرنظامیان حداکثر احتیاط را به کار گیرند. به گفته آقای گوترش هیچ راه حل نظامی برای بحران خاورمیانه وجود ندارد و تنها مسیر دستیابی به صلح، گفتگو و راه حل‌های دیپلماتیک است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه بامداد سه‌شنبه منطقه سرگز احمدی در شمال استان هرمزگان را لرزاند. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوپلیتیک تهران، این زمین لرزه ساعت 38 دقیقه بامداد در عمق 22 کیلومتری زمین و در مرز استان‌های هرمزگان و کرمان رخ داده است. مقام‌های محلی می‌گویند بر اساس ارزیابی‌های اولیه و گزارش تیم‌های اعزامی تا کنون هیچ خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین لرزه گزارش نشده است. دقایقی پس از زمین لرزه اصلی نیز یک پس لرزه به بزرگی 3.9 درجه منطقه سرگز را لرزان. سرگز، زیارت علی و فاریاب نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه اعلام شدند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد تا زمانی که توافقی برای پایان جنگ حاصل نشود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او تاکید کرد که راه حل نظامی نمیتواند امنیت پایدار برای شمال اسرائیل یا لبنان را به همراه داشته باشد و تنها گزینه موجود ادامه مذاکرات است. آقای اون گفت دولت لبنان در تلاش است از علاقه دولت آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها برای پیشبرد گفتگوها استفاده کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشیری هستم و دو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اختلال استرس پس از سانحه هم یکی از گزارش های دیگری است که تقدیم حضورتان میکنیم. اما گزارش های دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید برای شنیدنشان.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: رسانه‌های رسمی لبنان گزارش دادند که روز دوشنبه یک فروند پهپاد یا موشک اسرائیلی خودرویی را در شهر سور هدف قرار داده است. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که مقامات تل‌آویو بار دیگر بر ادامه عملیات نظامی خود علیه مواضع حزب‌الله تأکید کردند. این تحولات میدانی در حالی رخ می‌دهد که ایران و اسرائیل پیشتر اعلام کرده بودند به دور اخیر حملات مستقیم و متقابل علیه یکدیگر پایان دادند. با این حال فضای دیپلماتیک همچنان تشنج است. تهران روز جاری هشدار داد تداوم حملات اسرائیل به خاک لبنان میتواند منجر به از سرگیری حملات موشکی ایران شود. ایلیا جزائری از آخرین تحولات گزارش میدهد.
4: پایان دور تازه‌ای از حملات متقابل چند ساعته ایران و اسرائیل که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حملاتی در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوب بیروت، پایتخت لبنان معروف به زاهیه، توسط اسرائیل، جدی‌ترین تنش نظامی از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین. حوالی نیمروز دوشنبه 18 خرداد، دقایقی پیش از توقف تنش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش بس هستند. او ادامه داد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. آقای ترامپ در این حال نوشت محاصره دریای ایران همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا می شود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد انتظار می رود روند امور به سرعت پیش برود. دقایقی پیش از انتشار این پست، آقای ترامپ در پست دیگر از ایران و اسرائیل خواست فوراً حملات به یکدیگر را متوقف کنند. دقایقی پس از این پیام‌های رئیس جمهور آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده است، در صورت تداوم تجاوزها و شرارتها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف کرده است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل درباره حملات اسرائیل به ایران گفت
5: امش مشتر ترور ایرانی افرت افسکت تایش لاخر خودشایم.
6: دیشب رژیم تروریستی ایران پس از 2 ماه آتش بس را نقض کرد و به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد. امروز صبح ارتش اسرائیل 2 موج حمله علیه اهداف رژیم تروریستی ایران انجام داد. در موج اول حملات 10 جت جنگنده به سیستم‌های دفاعی که لایه دفاعی رژیم را تشکیل می‌دهند حمله کردند. در موج دوم حملات ما به مجتمع پتروشیمی در ماهشهر در جنوب غربی ایران حمله کردیم. این مجتمع مواد و اجزای ضروری برای برنامه موشکی رژیم را تولید می‌کرد.
5: بمتخمزه یوتسرو خمرین و رخیفیم خیونیم لتخنیت اتیلیم شل المشتر.
4: بامداد و صبح دوشنبه گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در غرب و جنوب تهران حکایت داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تبریز، اصفهان، شیراز و کبودراهنگ در استان یزد منتشر شد. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، بامداد دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در همین راستا ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افزود بخشی از این کارخانه در حمله آسیب دیده است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش مدعی شد که به یکی از صنایع پتروشیمی اسرائیل در حیفا حمله موشکی کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ادامه جنگ در لبنان را نقض توافق آتش‌بس 19 فروردین می‌داند، پیشتر هم نسبت به حمله اسرائیل به بیروت و منطقه زاهیه هشدار داده بود. هشداری که پس از آن با ابتکار دونالد ترامپ حمله اسرائیل به منطقه زاهیه متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره گفت:
7: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متعهد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنن.
4: با وجود این رویدادها جنگ در لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه منطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد و گروه حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت و پهپاد به شمال اسرائیل کرد. حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید که این کشور اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی معادله جدید مرتبط با لبنان در منطقه ایجاد کند.
6: رژیم تروریستی ایران سعی دارد واقعیتی از معادلات ایجاد کند. این رژیم شلیک خود به اسرائیل را به عنوان پاسخی به حمله‌ای که ما دیروز در حومه جنوبی بیروت انجام دادیم مرتبط می‌داند. این رژیم ظاهراً از نماینده خود یعنی سازمان تروریستی حزب الله در لبنان محافظت می‌کند. ارتش اسرائیل مصمم از هر گونه تهدید امنیت اسرائیل در مکان زمان را از بین ببرد.
4: پس از این تحولات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. پس از 60 روز که از برقراری آتش بس میان ایران و ایالات متحده گذشت، بعد از روزها تهدید لفظی و با ادامه حملات اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، ایران تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضایی اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دو طرف در چند نوبت به سوی یکدیگر موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر دادند. آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته بود موافق آن نیست و خواستار توقف فوری آن شده بود. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را بشنوید.
8: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی رو کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته رخ میده و برای همین ایرانی ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی‌ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفتم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد. میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار رو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع اینکه ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره، ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز، هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره انقدر ضعیف میشه که ایرانیا مجبور میشن که بیان با ایشون توافق کنن. ایران نمیخواست وقت رو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده، و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم و انجام داد.
9: آقای وطن‌خواه صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه این فقط یه پاسخ نظامی نبوده، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه‌اش صحبت از بیشتر از اینکه دفاع می‌کردن مثلا چیکار می‌کنن در لبنان یا جاهای دیگه، این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم، بهترین که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه، دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون، همکارامون در زیر فشار هستن، ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگش اینه که واکنش هم از اون برم خواهد اومد.
9: مثلا دقیقاً آقای وطن‌خواه در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قوی‌تر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قوی‌تر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
8: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگو نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگو رو سر ایران در سالهای آینده نگه می‌دارن.
9: آقای وطن‌خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره اینکه به هر حال رویکردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
8: ببین، چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل، به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
9: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد
8: دفاع کنه. حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین، حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و این جور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه به جنگ برنگردیم، و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم، خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
9: آقای وطن‌خواه با چنین شرایطی فکر می‌کنید که صحبتی که آقای ترامپ می‌کنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته‌ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر می‌کنید در این باره؟ فکر می‌کنید که آیا طرفین واقعا می‌تونن چالش‌های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
8: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدمای بزرگ سیاسی وردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پوانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم. ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، در این قدما رو ور میداره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
2: گفتگویی بود با الکس وطن‌خواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اما یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
10: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکاندهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه‌های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس‌ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
11: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
10: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
12: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
10: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیش‌بینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
11: پیش‌بینیمون برای آینده چیه؟ پیش‌بینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
10: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
2: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در همین زمینه، یعنی در مورد وعده های اقتصادی، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، و ابتدا ارزیابی اون رو از این وعده ها جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
13: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55-60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100-200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه‌ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملاً میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملاً منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریباً از اول سال عملکردی نداشته که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواس، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
2: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
13: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه. از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه در ترازنامه، میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد تو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون رو هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
2: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
13: دقیقاً درسته.
2: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
13: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
2: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. با حمله شامگاه یکشنبه ایران به اسرائیل، این اولین بار است که حکومت شیعه ایران بدون آنکه مستقیما مورد حمله قرار گیرد، در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری ثالث می‌شود. امریکا کارشناسان آن را تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خواندند. شیعیان در لبنان چگونه پدید آمدند و وضعیت آنان در سال‌های اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ مصطفی خلجی گزارش.
14: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود سیطره داشت، دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می شد همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تاثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپ‌گرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپ‌گرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی، در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. به عقیده برخی تحلیلگران لبنان، خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم، پژوهش کرد، در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملا یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی. بر آمار مبتلایان به PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه روز به روز در ایران افزوده می شود. اغلب مردم گریه های بیوقفه، خیره شدن ها، سکوت و دم فرو بستن ها یا حتی جیغ و داد های دیوانوار را نشانه ای از ترس از ادامه جنگ در کشور می دانند، اما این ترس ها در پزشکی یک نام مشخص دارند. تازه علائم و نشانه های ابتدا به PTSD می تواند بسیار فراتر از اینها هم باشد، اما PTSD دیگر چه صیغه ای از بیماری های روح و روان است و هر کدام از این حروف مخفف چه هستند؟ همکارم الهه روانشناس در این باره با شادی جواهری، روانشناس در بریتانیا، گفتگو کرده است.
15: دقیقا این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
16: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
15: دو رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست، یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالا

0: اختلال روانی بشوند.
1: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
0: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری میتوانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره میکنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی میکنه و میتونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشوند، دچار استراب بشوند، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که آنقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکن است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حده. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
1: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدن که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات رو از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
0: بله، کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به مونیم، یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
1: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن. حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
0: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنند به عکس العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در

0: تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه. یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرفت یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم‌های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
1: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
0: باید بگم افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستند، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم‌های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج، اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
2: شادی جواهری، روانشناس در بریتانیا. داروهایی که بسیاری آنها را تنها ابزاری برای کاهش وزن می دانند، حالا توجه پژوهشگران سرطان را نیز به خود جلب کردند. نتایج چند مطالعه تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا ارائه شده، نشان می دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است علاوه بر کمک به کاهش وزن، خطر ابتلا به سرطان پستان و گسترش برخی سرطان‌ها را نیز کاهش دهند. هرچند متخصصان می‌گویند برای نتیجه‌گیری قطعی هنوز زود است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
1: برای خیلی‌ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران میگویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج سه پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات، خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده ی خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند. التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند. تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع ترین سرطان های زنان هم تبدیل شود.
2: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: 8 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید به زودی پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. رئیس مجلس ایران میگوید آمریکا اراده‌ای برای پیشبرد توافق نشان نداده است. و دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات در خاورمیانه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد که ایالات متحده ظرف دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل بر ایران را اعلام کند و مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی آماده ای ارائه امتیازهای گسترده هستند. آقای ترامپ در یک گرده همایی انتخاباتی تلفنی گفت خیلی زود شاهد یک پیروزی کامل خواهی بود و افزود که در صورت تحقق این هدف قیمت نفت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در حال این اظهارات را مطرح کرده که هنوز جزئیات روشنی از روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن منتشر نشده و مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به توافق نهایی نزدیک شدند. این سخنان در حالی مطرح می شود که تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و متحدان آن همچنان ادامه دارد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی اعلام کرد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پیشنویس تفاهم میان تهران و واشنگتن با بخش‌های مورد توافق دو طرف مغایرت داشته و نشان می‌دهد آمریکا نه به دنبال آتش بس است و نه به دنبال گفتگو. آقای قالیباف با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل گفت نقض آتش بس و ادامه محاصره دریایی از عوامل اصلی تشدید درگیری ها بوده است. رئیس مجلس همچنین تأکید کرد که هدف جمهوری اسلامی پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، اما در روزهای اخیر همزمان با افزایش تنش های نظامی ابهام ها درباره سرنوشت این مذاکرات نیز بیشتر شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش دوباره تنش ها در خاورمیانه از همه طرف های درگیر خواست فوراً حملات را متوقف کرده و به آتش بس های موجود در لبنان، ایران و غزه پایبند مانند. آقای گوترش همچنین از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بستن گذرگاه‌های غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی فوری مسیرهای ورود کمک‌های بشردوستانه شد. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد آزادی ناوبری در آبراهه‌های منطقه باید مطابق قوانین بین‌المللی حفظ شود و همه طرف‌ها برای حفاظت از غیرنظامیان حداکثر احتیاط را به کار گیرند. به گفته آقای گوترش هیچ راه حل نظامی برای بحران خاورمیانه وجود ندارد و تنها مسیر دستیابی به صلح، گفتگو و راه حل‌های دیپلماتیک است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه بامداد سه‌شنبه منطقه سرگز احمدی در شمال استان هرمزگان را لرزاند. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوپلیتیک تهران، این زمین لرزه ساعت 38 دقیقه بامداد در عمق 22 کیلومتری زمین و در مرز استان‌های هرمزگان و کرمان رخ داده است. مقام‌های محلی می‌گویند بر اساس ارزیابی‌های اولیه و گزارش تیم‌های اعزامی تا کنون هیچ خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین لرزه گزارش نشده است. دقایقی پس از زمین لرزه اصلی نیز یک پس لرزه به بزرگی 3.9 درجه منطقه سرگز را لرزان. سرگز، زیارت علی و فاریاب نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه اعلام شدند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد تا زمانی که توافقی برای پایان جنگ حاصل نشود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او تاکید کرد که راه حل نظامی نمیتواند امنیت پایدار برای شمال اسرائیل یا لبنان را به همراه داشته باشد و تنها گزینه موجود ادامه مذاکرات است. آقای اون گفت دولت لبنان در تلاش است از علاقه دولت آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها برای پیشبرد گفتگوها استفاده کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشری هستم و دو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که در چارچوب حمایت از حزب الله لبنان و در واکنش به تحولات اخیر منطقه انجام شد، مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از شکل‌گیری معادله‌ای تازه در راهبرد حمایت از محور مقاومت سخن گفتند. معادله‌ای که بر پایه آن حمله به هر یک از اضلاع اصلی این محور دیگر فقط تعرض به یک بازیگر منطقه‌ای تلقی نمی‌شود و می‌تواند با واکنش مستقیم و آشکار تهران همراه شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره این راهبرد امنیتی تازه جمهوری اسلامی پرسیده است.
4: یک تغییر راهبردی رو ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بینیم و یک موضع تقریبا شعاری برای کنترل افکار عمومی داخل. بذارید این گونه خدمت شما عرض کنم که سیاست جمهوری اسلامی تداوم و شعاری دیپلماسی هست و آمادگی برای تبادل پیام و پس و پیش کردن پیشنهادهایی که میتونه نهایتاً به یک توافق متوازن منجر بشه. هر جا که این شرایط از طرف آمریکا مشاهده میشه سخت‌تره، چه در عدم آزاد کردن پولهای بلوکه شده، تداوم تحریم‌ها یا تداوم و محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در داخل افکار عمومی رو در خیابون‌ها نگه داره و این چیزی که ما می‌بینیم طی دو سه روز اخیر تعداد این جمعیت تقریبا در خیابان‌ها نصف شده، میاد با این رو کرده این که ما پیروزیم و باید این فشار رو ادامه بدیم، سعی می‌کنه افکار عمومی همسو با خود رو متحد نگه داره و پشت سر این حکومت که مشروعیتی براش ایجاد بکنه نگه داره. ولی در جهت اصلیش این دکترین تغییر نگاه در جمهوری اسلامی از طرف روی کرده کسا که مطالبه گر هستن در اتخاذ روی کرده میدان داره به سمتی میره که اگه اجازه بدید این رو تشریح خواهم کرد.
5: بله آقای روشندل، طبق این راهبرد اعلامی تازه از سوی جمهوری اسلامی، اگر حمله به یکی از اضلاع آنچه محور مقاومت نامیده میشه صورت بگیره، واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت. این معادله چه اثری بر روی خطر گسترش جنگ از سطح درگیری‌های نیابتی به یک تقابل مستقیم منطقه‌ای خواهد داشت؟
4: ببینید، تداوم و شعاری دیپلماسی یک روی کرده، اقدام تهاجمی در میدان روی کرده دومی که وارد اون مبحث میشیم. بعد از حذف رهبران عالی رتبه گروه‌های نیابتی در قضیه تقریبا حمله 11 ماه پیش که 12 روز طول کشید توسط اسرائیل و آمریکا، به ویژه اسرائیل، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که میتونه از ظرفیت مابقی نیابتی‌ها در مسیر اهداف عملیاتی استفاده کنه تا بازدارندگی سیاسی که بعضی وقتا سید حسن نصرالله یک حرکت‌های تاکتیکی سیاسی انجام میداد برای اینکه فشار رو همراه با جمهوری اسلامی روی طرفین زیاد کنه، طرف مقابل. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که بعد از حذف این رهبران، جمهوری اسلامی چون میدونه اینها قابلیت ایجاد بازی در واقع سیاسی رو ندارن، در اون حد قوی نیستن، چه در حزب الله لبنان باشه که شیخ نعیم قاسم نمیتونه اون نقش رو ایفا بکنه، اون کاریزما رو نداره، یا در گروه های دیگه همینطور. بنابراین خطر ریزش اینها هم هست که در کشوری مثل عراق اینا رو باید غیر مسلح کرد. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینها رو خرج اهداف عملیاتی بکنه، یعنی اینا مستعدن که فقط فرمان رو بگیرن و بتونن بر اون اساس برن جلو. در هر صورت جمهوری اسلامی به این رویکرد اعتقاد داره که میتونه نتیجه بگیره و میشه گفت 5 تا فاکتور رو من اینجا در نظر گرفتم که در مجموع نشون میده که شعاع تهدیدات نظامی از سوی جمهوری اسلامی در حال توسعه از حوزه خلیج فارس به غرب آسیا و خاورمیانه عربی است. که من در مورد پیامدهاش اگر اجازه بدید.
5: بله بفرمایید، راجع به پیامدهاش بگید و از منظر حقوق بین الملل و اون مشروعیت سیاسی این مسئله چطور قابل ارزیابی هست؟
4: ببینید، از نظر حقوق بین الملل اون چیزی که وجود داره اینه که تا زمانی که ثابت نشه یک کشور به طور مستقیم خاکش رو در اختیار کشور سومی قرار میده که به خاک جمهوری اسلامی حمله بکنه، جمهوری اسلامی حق پاسخ و حمله به اون کشور رو نداره مگر اینکه از طریق مکانیزم‌های حقوقی ابتدا اونو ثابت بکنه. هر آنچه که ما به نام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌بینیم که حوزه سنکام هم هست، جمهوری اسلامی با این توجیه که اینها عملیات رو از اونجا آمریکا انجام میده یا اسرائیل انجام میده، تلاش میکنن که هدف گذاری کنن روی زیرساخت و نامونده زیرساخت های اینها. میشه گفت با شروع تنش دوباره به حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، ما شاهد شکلی یک از هویت و ماهیت یک نوع تنش نظامی هستیم که میشه گفت اونو در مفهوم تهدید و تنش در روابط مترادف با نقض اصول بین الملل از طریق حتی حمله به غیر نظامیان و شهروندان اونجا شاهدیم. یعنی حمله که به کویت شد، به فرودگاه شد، جمهوری اسلامی فکر میکنه که در این حوزه اگه ورود بکنه این پاسخ به حملات هست. خصوصیت دومی که هست اینه که روند شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع در میان کشورهای عربی میتونه پاسخ این کشورها باشه. یعنی این رو در پیامدها بررسی بکنیم، کشورهای عربی چون به تنهایی نمیتونن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن، احتمال داره که ما شاهد شکلی یک نیروی واکنش سریع باشیم یا یک نوع ناتوی عربی که با کمک اروپا و آمریکا میتونه شتاب بگیره. مطلب سوم اینه که ناامیدی پاکستان از میانجیگری و ناکامیش در ایفای نقش حل اختلافات هم میتونه باعث شکلی یک کریدور هماهنگ با کشورهای عربی و فشار از شرق به شرق ایران بشه. موضوع چهارم اینه که موضوع مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان میتونه ورود فرانسه به عنوان نیروی سوم بعد از آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و ما این رو شاهد خواهیم بود که میتونه اتفاق بیفته. نکته پنجم که نکته آخر هست اینه که موضوع توسعه تهدیدات ایران در حال حاضر با تداوم شکست مذاکرات در بازگشایی تنگه هرمز به باب المندب کشیده خواهد شد و این میتونه با تداوم حملات حوثی ها علیه کشتی ها و به اصطلاح ناوهای نظامی که در اون منطقه هست، چه آمریکا باشه چه خود اسرائیل بعضن حدوات نظامی داره اونجا، میتونه با هماهنگی جمهوری اسلامی اگه این حملات ادامه داشته باشه زمینه رو برای استقرار پایگاه های موقت آمریکا و ناتو علیه ایران فراهم کنه. من روند اوضاع رو کم کم به سمتی میبینم که ناتو بدون قطع ورود خواهد کرد، یعنی پای آمریکا که باز شده و اسرائیل، ناتو به عنوان یک بخش از ائتلاف گسترده ای از کشورهای اروپایی و مشابه سازی در داخل کشورهای عربی مثل ناتوی عربی میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی بدتر کنه. من روزهای پرتنشی رو میبینم.
5: آقای روشندلی، نگاهی هم داشته باشیم به این تحولات 24 ساعت 48 ساعت گذشته، این توقف حملات ایران و اسرائیل به هم دیگه که فقط 24 ساعت طول کشید، از نظر شما آیا بیشتر بر پایه هزینه فایده دو طرف صورت گرفت، فشار آمریکا بود، یا ملاحظات مهم کلیدی دیگه بود که فعلا پنهانه؟
4: اون بخشی که ما از سمت آمریکا میتونیم ببینیم و در اظهارات آقای ترامپ هم هست که درخواست کرده که نتانیاهو پاسخی نده، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم با اینکه اسرائیل اعلام کرده که هیچ کدوم از این موشک‌ها به هدف نخورده، یک پیام هشدار رو در دل خودش داره که تبعیت بکنه از اون دکترینی که ترامپ خواسته باشه از هر دو طرف که اگر حملاتی هم انجام میدن اینقدر در این مسیر نباشه که تلفات غیر نظامی رو در پی داشته باشه و هر دو طرف تحت فشار افکار عمومی مجبور بشن به جنگ تمام عیار ورود بکنن، هم اسرائیل هم ایران. ولی در حالت کلیش جمهوری اسلامی این پیام رو گرفته که این فرایند مذاکره با سرسختی ایالات متحده آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که افکار عمومی رو پشت سر خودش داشته باشه. ولی در حالت کلیش اگه نگاه بکنیم، اسرائیل برنامه و سازماندهی مشخص برای حرکت‌های تدریجی به سمت تغییر نظام سیاسی رو داره در منطقه تقویت میکنه، چه در ذهنیت آقای ترامپ، چه در ذهنیت کشورهای عربی، و چه اینکه خودش علاقمند هست که در اجرای این سناریو نقش فعال داشته باشه. همه اینها نهایتاً باعث شده جمهوری اسلامی کماکان نگاه تهاجمی رو در مواضع خودش داشته باشه. حتی وزارت خارجه هم دیگه انگار بخشی از یک دپارتمانی از سپاه پاسداران، یعنی شما شاهد بروز یک وضعیت دیپلماسی و خلاقیت و ابتکاری که میتونه دیپلماسی رو در اون تولید بکنه، قفل مذاکرات رو بشکنه و به سمت از بنبست خارج بکنه، ما اونو شاهد نیستیم. پس بنابراین هر دو طرف در یک وضعیتی هستن که هر لحظه میتونن آتش تنش رو بیشتر بکنن، به ویژه بعد از ورود کشورهای عربی و واکنش جمعی علیه ایران.
2: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
6: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب، حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
7: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا میکنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
6: زیرساختهای انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت، رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
8: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین
7: نیاز داریم که هر چه سریعتر تدابیری رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
6: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هرچه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
7: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا می‌کنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
6: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
2: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در مورد سخنان محسن زنگنه که در همین گزارش همکارم بهش اشاره شده بود، کسی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هست، گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا و ابتدا ارزیابی وی را از سخنان وی جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
8: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بزنیم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته، یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت بعد همین جوریش رو حواس، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
2: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
8: قطعا که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی، خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعا که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه، از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه در ترازنامه، میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد و سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون راه هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
2: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
8: دقیقاً درسته.
2: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم‌های اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
8: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیافته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
2: گفتگوی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. بالا رفتن جدی میزان کشت غیرمجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات مسئول در کشور شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت در راستای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاد است. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی‌ها معطوف به کشت غیرمجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استان‌ها جایگزین کشت دیگر محصولات شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
3: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
9: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتاد این کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
3: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
9: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به اینکه کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
3: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیست، در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
10: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت، لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جنبندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
11: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1963 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقاً تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
3: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می‌گیرد.
2: گزارشی بود از الهه روان شد.
12: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: مهناز محمدی فیلمساز و فعال حقوق زنان است که کارش را با مستند آغاز کرد و در فیلم‌هایی چون پسر مادر و اکنون رویا به سراغ زندگی زنانی رفت که میان ساختارهای سخت گیر اجتماعی و انتخابهای دشوار گرفتارند. رویا تازه ترین فیلم اوست که این روزها همزمان با اکران در سینماهای آلمان با استقبال منتقدان روبرو شده. همکارم رویا کریمی مجد در برلین با مهناز محمدی همراه شده است.
13: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه های پیاده رو دیرتر از همیشه گرم میکنه، حالا هوای دیگه ای داره. چند خیابون اون طرفتر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز میبینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
14: کی گفت ژنیا؟ بچرخ به راست. به راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا. کن تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا بچرخ بچرخ. تا نگفتم وای نمیستی. بچرخ!
15: زنده از اینجا بیرون نمیدی.
14: آره. اگه هم شانس بیاری بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش روزا خودتو میکشی یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آبار یادته؟ خونه اول و آخرت همونجا میمونی و میکشی بهت نگفته بود اونجا آخر دنیا هست
13: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خوانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف می زنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
16: مرسی رویا جان، مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان نمیبری بگی ادی چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست ولی از این که از یه مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه توی فضا توی صدا توی صوت هست برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من میخواستم نشون بدم که چه بلایی سر انسان میاری چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته نه حقیقت حقیقت نه دروغ واقعا دروغه تو دیگه نمیتونی مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای چجوری میخوای زندگی کنی چجوری میخوای ادامه بدی این بزرگترین آسیبیه که به انسان میفاره بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاست که رفته زندان مال مهنازه که رفته زندان مال مهشیده که رفته نه فقط مال اینا نیستش اصلا برگردی از زندان بیای بیرون برگردی به دوران کودکی یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره صدا برام تکنیکش نبود خواستم صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه واقعه رو نبینیم ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ در مواقع فشار و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا همین که در محیط هست همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان مامورا سر خیابون الله اکبر نمیخوام فریادونو همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه استراحتشو از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه زندگیش که من تجربهش کردم که قطعیت فرصه از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دومه فکر کردی و زندگی کردی بگنی
13: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
16: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آیندهی فکر بکنن نمیتونن برای هیچ لحظهی فکر بکنن اون لحظه تو اون لحظهی دیده که اون تو رومه هنوز در جریانه تموم نشده اون صدای هنوز دی سرکوب اون فضای هست تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
13: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
16: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان وقتی که آزاد شدم، با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه دادی که ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد. فکر من از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم، جغرافیا همون سایز بزرگ شد، از زندان آزادشم برگشتم ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایط زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوریم، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدما دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلمای یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم. این فیلمو با عنوان داور داشتم نگاه میکردم، ولی واقعا یه جایش فکر میام همین الان تهرانه. و این فیلمو اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه، و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره، واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران در چه شرایطی هستن، آدما چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدما چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
13: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی. آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
16: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون تا الان. هر جنگی اتفاق افتاده، 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگ تر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
13: ادامه فیلمسازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
16: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه، اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری، همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله.

0: سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره. بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمون هم تو اون قیممون هم حتی تو همونجاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون ریزانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدئولوژی اون من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
1: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن چه خواهد شد؟
0: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتن یه چیز دیگه میگی، تو فرامتن میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه، من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم. با دینها تا اونجایی کار دارم که چه جور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره. به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری، رویا به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میفته.
1: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبر شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوه‌ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه‌ای پیدا میکنن؟
0: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن‌هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه. به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که توی فیلم بذار لیلا خانم واقعی زندگی من، که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه‌ایش میگفتش که با شوهر صیغه‌ایش توی تلگرام آشنا شده بود، با شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسی با مرد دیگری آشنا، چون با خودش بود آشنا شدی که این موبایل رو گذاشته بود کنار. و موقعی که کرونا شد، مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه‌ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدلای آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادتم میتونم بدم با تصویر، چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس و مدرسه مجبور شدن که همه جا اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم، یعنی بدونی این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یاداوره توی از تاریخ، یاداوره حمله پس از مغول هاست. این زمان یاداور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نزیه کال، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته، بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو موی زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سخت بود، دختری 13-14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود. وقتی که رسید لندن

0: رفت بهترین کالج توی 15 سالگی، تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم یادم وجود داره، داره آواز میخونیم، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همه رو با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها و وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئله شون رو از حاشیه به مد بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودین، خیلی تحمل کردین. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما من و تو فرق داره. من ساعت ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم، به بقیه‌ام میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمونا که اینا باید بگن ما چی میخوان و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن، اون که من میخوام. بس دیگه دوره ما تموم شد.
1: این آخرین فرصته رویا.
2: گفتگویی بود با مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهند. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 9 بامداد، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به زودی پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. ترامپ از فشار بر نتانیاهو برای مهار درگیری با ایران خبر داد. و بنیامین نتانیاهو توقف حملات علیه ایران را مشروط به رفتار جمهوری اسلامی دانست. صبح بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد که ایالات متحده آمریکا ظرف 2 هفته آینده بتواند پیروزی کامل بر ایران را اعلام کند و مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی آماده ارائه امتیازاتی گسترده هستند. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی تلفنی گفت خیلی زود شاهد یک پیروزی کامل خواهید بود و افزود که در صورت تحقق این هدف قیمت نفت نیز به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در حال این اظهارات را مطرح کرده که هنوز جزئیات روشنی از روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن منتشر نشده و مشخص نیست دو طرف تا چند اندازه به توافق نهایی نزدیک شدند. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت در جریان تنش‌های اخیر به بنیامین نتانیاهو هشدار داده که از گسترش درگیری با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. او افزود چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. دونالد ترامپ همچنین گفت معتقد است ایران به دستیابی به یک توافق علاقه‌مند است و پس از حملات متقابل اخیر از نتانیاهو خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به گزارش شبکه 12 اسرائیل پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می‌کند. ایران و اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، حملات متقابل به یکدیگر را متوقف کردند. با این حال تهران هشدار داد که اگر اسرائیل به حملات خود علیه حزب الله در لبنان ادامه دهد، عملیات نظامی ایران از سر گرفته خواهد شد. و نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که دستور توقف حملات علیه ایران را صادر کرده. بنیامین نتانیاهو دلیل این تصمیم را توقف حملات ایران علیه اسرائیل عنوان کرد، اما با لحنی هشدارآمیز گفت اگر آنها مرتکب اشتباه شوند و حملات را از سر بگیرند، ما با قدرتی تمام عیار پاسخ خواهیم داد. نتانیاهو با تاکید بر اینکه اسرائیل حق کامل دفاع از خود را دارد، خاطر نشان کرد که این موضوع را در گفتگوهای تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کمال احترام و قدردانی مطرح کرده است. نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که ایران و حزب الله تلاش کردند تا آنچه او آن را معادله جدید نامید به تل‌آویو تحمیل کنند، که بر اساس آن اسرائیل مورد حمله قرار می‌گیرد و این کشور واکنشی نشان نخواهد داد. نتانیاهو این موضوع را غیر قابل توصیف اعلام کرد. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی اعلام کرد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پیشنویس تفاهم میان تهران و واشنگتن با بخشای مورد نظر دو طرف مغایرت دارد. به گفته قالیباف این موضوع نشان می‌دهد آمریکا نه به دنبال آتش بس است و نه به دنبال گفتگو. محمد باقر قالیباف با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل گفت نقض آتش بس و ادامه محاصره دریایی از عوامل اصلی تشدید درگیری‌ها بوده. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، اما در روزهای اخیر همزمان با افزایش تنش‌های نظامی ابهام‌ها درباره سرنوشت این مذاکرات بیشتر شده است. و به گزارش کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای ICAN، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 هزینه‌های خود برای زرادخانه‌های هسته‌ای را 19% افزایش دادند که مجموع آن را به 119 میلیارد دلار رسانده است که به معنای 3768 دلار در هر ثانیه است. بر اساس این گزارش آمریکا در سال 2025 با بیش از 69 میلیارد از مجموع 8 کشور هسته‌ای دیگر بیشتر برای تسلیحات هسته‌ای‌اش هزینه کرده. چین با بیش از 13 میلیارد دلار پس از آمریکا قرار دارد. ICAN که نقش اصلی را در پیشبرد معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای ایفا کرد، 9 سال پیش موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد و عزیزان وعده ما 55 دقیقه دیگر. We'll be right back.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
2: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار. منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
3: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم. شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار می بردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
2: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
3: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار می شدم احساس می کردم که توی بهشت ایران می تونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که می شناختمشون، اونا منو می شناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن، مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: ملیگاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی، من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم و هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو ایشای رو نافذه دارم. اینه که ایش که در خون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بساز. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو از شما اینه گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد این خانم نازنین. اون خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین همای سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون بسیار آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به اصطلاح چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت هما رو شما ببینید. هما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئاعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروفی وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد، بدون استثنا. و بعد از اینکه خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبود قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یه ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسئله رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکاله اونی که زنده است اشکاله میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد بدون تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدم اکیم آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک است.
0: خواهش بکنم.
2: بعد از بودان از کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر وی فیلم میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم آنم گوالی
0: این. احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدین اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست، و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود، تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم، باش صحبت کردم، و یکی از چیزهایی که در مورد روز آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینا بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد، و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن، و مثلا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه، و با بعضی از آهنگسازها خوب، با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد، و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا، و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن، و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شاعر قنبری نازنین بود، از ایرابی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله، الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بدانمش بیاورم ایشنم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دوتا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضایی که شما میگین هر کدام فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی گفته و چی نگفته، این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده از دران ماله هر کدام از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و با فارسی بیشتر علاقه من بکشن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشید من بازم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاشو تغییر میدادم مثلا گفت اینجایشو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرها و آهنگسازای کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پشت به صورت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تسلیت میدم، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغو تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغو پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: عادتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود. اما جدای از اون، وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامهشون، کارنامه های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود، که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد و اینجا الان ممکنه یکی دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا پورهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده‌ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما آدم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته، بنابراین اهل این که سفارش رو بپذیره، چه از طریق به سر آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار

0: مستقر باقی موند و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه‌سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
1: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یک جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
1: بله،
2: شما فکر کنید، مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من. بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که داره مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشن، سیاه قلم باید زیاد داشته باشن. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح، آدم حیرت زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
1: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: ساعت 10 بامداد. الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با ایران به مراحل نهایی رسیده است. بنیامین نتانیاهو توقف حملات علیه ایران را مشروط به رفتار جمهوری اسلامی دانست. و قالیباف میگوید آمریکا اراده‌ای برای پیشبرد توافق نشان نداده است. روز بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده درباره توافق با ایران واشنگتن به جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت آن کشور باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. و دیگر اینکه چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سمت توافق حرکت می‌کند. ایران و اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، حملات متقابل به یکدیگر را متوقف کردند. با این حال تهران هشدار داد که اگر اسرائیل به حملات خود به حزب الله در بیروت ادامه دهد، عملیات نظامی ایران از سر گرفته خواهد شد. و نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که دستور توقف حملات به ایران را صادر کرده. بنیامین نتانیاهو دلیل این تصمیم را توقف حملات ایران به اسرائیل عنوان کرده، با لحنی هشدارآمیز گفت اگر آنها مرتکب اشتباه شوند و حملات را از سر گیرند، ما با قدرتی تمام عیار پاسخ خواهیم داد. نتانیاهو با تاکید بر اینکه اسرائیل حق کامل دفاع از خود را دارد، خاطر نشان کرد که این موضوع را در گفتگوهای تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ با کمال احترام و قدردانی مطرح کرده است. نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که ایران و حزب الله تلاش کردند تا آنچه او آن را معادله جدید خواند به تل‌آویو تحمیل کنند، که بر اساس آن اسرائیل مورد حمله قرار گیرد و این کشور واکنشی نشان نخواهد داد. نتانیاهو این موضوع را غیر قابل قبول توصیف کرد، در حالی که به نظر می رسد تنش‌های مستقیم میان تهران و تل‌آویو وارد مرحله‌ای از آرامشی شکننده شده. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که این وضعیت شامل جبهه لبنان نمی شود. او صراحتاً اعلام کرد که اسرائیل به رغم تهدیدهای ایران به عملیاتش برای نابودی زیرساخت‌های تروریستی حزب الله در جنوب لبنان با قدرت ادامه خواهد داد. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی اعلام کرد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پیشنویس تفاهم میان تهران و واشنگتن با بخش‌های مورد توافق دو نفر مغایرت دارد. به گفته قالیباف این موضوع نشان می‌دهد آمریکا نه به دنبال آتش بس است و نه به دنبال گفتگو. محمد باقر قالیباف با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل گفت نقض آتش بس و ادامه محاصره دریایی از عوامل اصلی تشدید درگیری‌ها بوده. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، اما در روزهای اخیر همزمان با افزایش تنش‌های نظامی ابهامات درباره سرنوشت این مذاکره حتی بیشتر هم شده است. و یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه گفت که دو خلبان این بالگرد نجات یافتند و آسیبی به آنها وارد نشده. هنوز معلوم نیست این بالگرد بر اثر اصابت پرتابه‌ای از سوی ایران سقوط کرده یا به دلیل نقص فنی یا هر مشکل دیگر. دونالد ترامپ تایید کرده که روز سه‌شنبه گزارشی درباره دلیل سقوط این بالگرد منتشر خواهد شد. و کوتاه بشنوید که به گزارش کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای ICAN، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 هزینه‌های خود برای زرادخانه هسته‌ایشان را 19% افزایش دادند که مجموع آن را به 119 میلیارد دلار می‌رساند. بر اساس گزارش ICAN، آمریکا در سال 2025 با بیش از 69 میلیارد دلار از مجموع 8 کشور دیگر هسته‌ای بیشتر برای تسلیحات هسته‌ایش هزینه کرده و چین با بیش از 13 میلیارد دلار پس از آمریکا قرار دارد. ICAN همچنین اعلام کرد که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را دارد و آمریکا با تفاوت اندکی پس از آن است. بعد ما 55 دقیقه دیگر عزیزان.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشری هستم و دو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران.
0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که در چارچوب حمایت از حزب الله لبنان و در واکنش به تحولات اخیر منطقه انجام شد، مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از شکل‌گیری معادله‌ای تازه در راهبرد حمایت از محور مقاومت سخن گفتند. معادله‌ای که بر پایه آن حمله به هر یک از اضلاع اصلی این محور دیگر فقط تعرض به یک بازیگر منطقه‌ای تلقی نمی‌شود و می‌تواند با واکنش مستقیم و آشکار تهران همراه شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره این راهبرد امنیتی تازه جمهوری اسلامی پرسیده است.
3: یک تغییر راهبردی رو ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بینیم و یک موضع تقریبا شعاری برای کنترل افکار عمومی داخل. بذارید این گونه خدمت شما عرض کنم که سیاست جمهوری اسلامی تداوم شعاری دیپلماسی هست و آمادگی برای تبادل پیام و پس و پیش کردن پیشنهادهایی که میتونه نهایتاً به یک توافق متوازن منجر بشه. هر جا که این شرایط از طرف آمریکا مشاهده میشه سخت‌تره، چه در عدم آزاد کردن پولهای بلوکه شده، تداوم تحریم ها یا تداوم محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در داخل افکار عمومی رو در خیابون‌ها نگه داره و این چیزی که ما می‌بینیم طی دو سه روز اخیر تعداد این جمعیت تقریبا در خیابان‌ها نصف شده، میاد با این رو کرده این که ما پیروزیم و باید این فشار رو ادامه بدیم، سعی می‌کنه افکار عمومی همسو با خود رو متحد نگه داره و پشت سر این حکومت که مشروعیتی براش ایجاد بکنه نگه داره. ولی در جهت اصلیش این دکترین تغییر نگاه در جمهوری اسلامی از طرف رویکرد کسایی که مطالبه گر هستند در اتخاذ رویکرد میدان داره به سمتی میره که اگه اجازه بدید این رو تشریح خواهم کرد.
4: بله آقای روشندل، طبق این راهبرد اعلامی تازه از سوی جمهوری اسلامی، اگر حمله به یکی از اضلاع آنچه محور مقاومت نامیده میشه صورت بگیره، واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت. این معادله چه اثری بر روی خطر گسترش جنگ از سطح درگیری‌های نیابتی به یک تقابل مستقیم منطقه‌ای خواهد داشت؟
3: ببینید، تداوم و شعاری دیپلماسی یک روی کرده، اقدام تهاجمی در میدان روی کرده دومی که وارد اون مبحث میشیم. بعد از حذف رهبران عالی رتبه گروه‌های نیابتی در قضیه تقریبا حمله 11 ماه پیش که 12 روز طول کشید توسط اسرائیل و آمریکا، به ویژه اسرائیل، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که میتونه از ظرفیت مابقی نیابتی‌ها در مسیر اهداف عملیاتی استفاده کنه تا بازدارندگی سیاسی که بعضی وقت‌ها سید حسن نصرالله یک حرکت‌های تاکتیکی سیاسی انجام میداد برای اینکه فشار رو همراه با جمهوری اسلامی روی طرفین زیاد کنه، طرف مقابل. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که بعد از حذف این رهبران جمهوری اسلامی، چون میدونه اینها قابلیت ایجاد بازی در واقع سیاسی رو ندارن، در اون حد قوی نیستن، چه در حزب الله لبنان باشه که شیخ نعیم قاسم نمیتونه اون نقش رو ایفا بکنه، اون کاریزما رو نداره، یا در گروه های دیگه همینطور، بنابراین خطر ریزش اینها هم هست که در کشوری مثل عراق اینا رو باید غیر مسلح کرد. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینها رو خرج اهداف عملیاتی بکنه، یعنی اینا مستعدن که فقط فرمان رو بگیرن و بتونن بر اون اساس برن جلو. در هر صورت جمهوری اسلامی به این رویکرد اعتقاد داره که میتونه نتیجه بگیره و میشه گفت 5 تا فاکتور رو من اینجا در نظر گرفتم که در مجموع نشون میده که شعاع تهدیدات نظامی از سوی جمهوری اسلامی در حال توسعه از حوزه خلیج فارس به غرب آسیا و خاورمیانه عربی است. که من در مورد پیامدهاش اگر اجازه بدید.
4: بله بفرمایید، راجع به پیامدهاش بگید و از منظر حقوق بین الملل و اون مشروعیت سیاسی این مسئله چطور قابل ارزیابی هست؟
3: ببینید، از نظر حقوق بین الملل اون چیزی که وجود داره اینه که تا زمانی که ثابت نشه یک کشور به طور مستقیم خاکش رو در اختیار کشور سومی قرار میده که به خاک جمهوری اسلامی حمله بکنه، جمهوری اسلامی حق پاسخ و حمله به اون کشور رو نداره مگر اینکه از طریق مکانیزم‌های حقوقی ابتدا اونو ثابت بکنه. هر آنچه که ما به نام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌بینیم که حوزه سنکام هم هست، جمهوری اسلامی با این توجیه که اینها عملیات رو از اونجا آمریکا انجام میده یا اسرائیل انجام میده، تلاش میکنن که هدف گذاری کنن روی زیرساخت و نابودی زیرساخت های اینها. میشه گفت با شروع تنش دوباره و حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، ما شاهد شکلی یک از هویت و ماهیت یک نوع تنش نظامی هستیم که میشه گفت اونو در مفهوم تهدید و تنش در روابط مترادف با نقض اصول بین الملل از طریق حتی حمله به غیر نظامیان و شهروندان اونجا شاهدیم. یعنی حمله که به کویت شد، به فرودگاه شد، جمهوری اسلامی فکر میکنه که در این حوزه اگه ورود بکنه این پاسخ به حملات هست. خصوصیت دومی که هست اینه که روند شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع در میان کشورهای عربی میتونه پاسخ این کشورها باشه. یعنی این رو در پیامدها بررسی بکنیم، کشورهای عربی چون به تنهایی نمیتونن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن، احتمال داره که ما شاهد شکلی یک نیروی واکنش سریع باشیم یا یک نوع ناتوی عربی که با کمک اروپا و آمریکا میتونه شتاب بگیره. مطلب سوم اینه که ناامیدی پاکستان از میانجیگری و ناکامیش در ایفای نقش حل اختلافات هم میتونه باعث شکلی یک کریدور هماهنگ با کشورهای عربی و فشار از شرق به شرق ایران بشه. موضوع چهارم اینه که موضوع مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان میتونه ورود فرانسه به عنوان نیروی سوم بعد از آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و ما این رو شاهد خواهیم بود که میتونه اتفاق بیفته. نکته پنجم که نکته آخر هست اینه که موضوع توسعه تهدیدات ایران در حال حاضر با تداوم شکست مذاکرات در بازگشایی تنگه هرمز به باب المندب کشیده خواهد شد و این میتونه با تداوم حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها و به اصطلاح ناوهای نظامی که در اون منطقه هست، چه آمریکا باشه چه خود اسرائیل بعضن ادوات نظامی داره اونجا، میتونه با هماهنگی جمهوری اسلامی اگه این حملات ادامه داشته باشه زمینه رو برای استقرار پایگاه‌های موقت آمریکا و ناتو علیه ایران فراهم کنه. من روند اوضاع رو کم کم به سمتی می‌بینم که ناتو بدون قطع ورود خواهد کرد، یعنی پای آمریکا که باز شده و اسرائیل، ناتو به عنوان یک بخش از ائتلاف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و مشابه سازی در داخل کشورهای عربی مثل ناتوی عربی میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی بدتر کنه. من روزهای پرتنشی رو میبینم.
4: آقای روشندلی، نگاهی هم داشته باشیم به این تحولات 24 ساعت 48 ساعت گذشته، این توقف حملات ایران و اسرائیل به هم دیگه که فقط 24 ساعت طول کشید، از نظر شما آیا بیشتر بر پایه هزینه فایده دو طرف صورت گرفت، فشار آمریکا بود، یا ملاحظات مهم کلیدی دیگه‌ای بود که فعلا پنهانه؟
3: اون بخشی که ما از سمت آمریکا میتونیم ببینیم و در اظهارات آقای ترامپ هم هست که درخواست کرده که نتانیاهو پاسخی نده، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم با اینکه اسرائیل اعلام کرده که هیچ کدوم از این مشکا به هدف نخورده، یک پیام هشدار رو در دل خودش داره که تبعیت بکنه از اون دکترینی که ترامپ خواسته باشه از هر دو طرف که اگر حملاتی هم انجام میدن اینقدر در این مسیر نباشه که تلفات غیر نظامی رو در پی داشته باشه و هر دو طرف تحت فشار افکار عمومی مجبور بشن به جنگ تمام عیار ورود بکنن، هم اسرائیل هم ایران. ولی در حالت کلیش جمهوری اسلامی این پیام رو گرفته که این فرایند مذاکره با سرسختی ایالات متحده آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که افکار عمومی رو پشت سر خودش داشته باشه. ولی در حالت کلیش اگه نگاه بکنیم، اسرائیل برنامه و سازماندهی مشخص برای حرکت‌های تدریجی به سمت تغییر نظام سیاسی رو داره در منطقه تقویت میکنه، چه در ذهنیت آقای ترامپ، چه در ذهنیت کشورهای عربی، و چه اینکه خودش علاقمند هست که در اجرای این سناریو نقش فعال داشته باشه. همه اینها نهایتاً باعث شده جمهوری اسلامی کماکان نگاه تهاجمی رو در مواضع خودش داشته باشه. حتی وزارت خارجه هم دیگه انگار بخشی از یک دپارتمانی از سپاه پاسداران، یعنی شما شاهد بروز یک وضعیت دیپلماسی و خلاقیت و ابتکاری که میتونه دیپلماسی رو در آن تولید بکنه، قفل مذاکرات رو بشکنه و به سمت از بن‌بست خارج بکنه، ما اونو شاهد نیستیم. پس بنابراین هر دو طرف در یک وضعیتی هستن که هر لحظه میتونن آتش تنش رو بیشتر بکنن، به ویژه بعد از ورود کشورهای عربی و واکنش جمعی علیه ایران.
2: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
5: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکاندهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می‌شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب، حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
6: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
5: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
7: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
5: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هرچه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
6: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس میکنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
5: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
2: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در مورد سخنان محسن زنگنه که در همین گزارش همکارم بهش اشاره شده بود، کسی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هست، گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا و ابتدا ارزیابی وی را از سخنان وی جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
8: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هولدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عمل کردی نداشته، که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو هواست. مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همینجوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
2: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
8: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه، از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه در ترازنامه، میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدایی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد دو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون راه هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
2: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
8: دقیقاً درسته.
2: به هر حال این آقای محسن زنگنه با بمیون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده، ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم، قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه، قطعاً تحریم‌های اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
8: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمی، یعنی صحبتاشو شما تو این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریو دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3-5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
2: گفتگوی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات مسئول در کشور شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت در راستای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاد است. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی‌ها معطوف به کشت غیر مجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استان‌ها جایگزین کشت دیگر محصولات شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
0: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضاییه با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
9: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
0: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
9: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
0: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
10: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جنبندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
11: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارن، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقاً تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
0: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
2: گزارشی بود از الهه روان شد.
12: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: مهناز محمدی فیلمساز و فعال حقوق زنان است که کارش را با مستند آغاز کرد و در فیلم‌هایی چون پسر مادر و اکنون رویا به سراغ زندگی زنانی رفت که میان ساختارهای سخت گیر اجتماعی و انتخابهای دشوار گرفتارند. رویا تازه ترین فیلم اوست که این روزها همزمان با اکران در سینماهای آلمان با استقبال منتقدان روبرو شده. همکارم رویا کریمی مجد در برلین با مهناز محمدی همراه شده است.
13: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه‌های پیاده رو دیرتر از همیشه گرم می‌کنه، حالا هوای دیگه‌ای داره. چند خیابون اون طرف‌تر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه‌ای کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز می‌بینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
14: کی گفت بشینی ها؟ به چرخ راست. چرا راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا. کن تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا بچرخ بچرخ. تا نگفتم وای نمیستی. بچرخ!
15: زنده از اینجا بیرون نمیدی.
14: آره. اگه هم شانس بیادی بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش روزا خودتو میکشی یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آباد یادته؟ خونه اول و آخرت همونجا میمیدی و میکشی بهت نگفته بود اینجا آخر دنیاست
13: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین‌ها و خوانش‌های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می‌کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت‌هایی که بسیاری از همنسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می‌کنم و از اون می‌پرسم رویا فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف می‌زنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
16: میشتی رویا جان میشتی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان ننیبری بگی ادی چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست بری از این که از این مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه توی فضا توی صدا توی صوت هست برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود که در این سرکوب من فصلا دیشون لبن که چه بلایی سر انسان میاری چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از این که ادراکش به هم ریخته نه حقیقت حقیقت نه دروغ واقعا دروغه تو دیگه نمیتونی مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای چجوری میخوای زندگی کنی چجوری میخوای ادامه بدی این بزرگترین آسیبی که به انسان میفاره بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاست که رفته زندان مال مهنازه که رفته زندان مال مهشیده که رفته نه فقط مال اینا نیستش اصلا برگردی از زندان بیای بیرون برگردی به دوران کودکی یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره صدا برام تکنیکش نبود خواستن صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه این واقعه رو نبینیم ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ در مواقع فشار و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا همین که در محیط هست همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان مامورا سر خیابون الله اکبر نمیخوام فریادون و همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه استراحتشو از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه زندگیش کردم و تجربهش کردم که قطعیت فرتر از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دوم فکر کردی و زندگی کردی بگنی
13: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
16: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آینده ای فکر بکنن نمیتونن برای هیچ لحظه ای فکر بکنن اون لحظه تو اون لحظه ای که اون تروما هنوز در جریان تموم نشده اون صدا هنوز دی سرکوب اون فضا هست تو تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای یک برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
13: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
16: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه می‌کردم که ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد، فکر من از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم، جغرافیا همون سایز بزرگ شد، از زندان آزادشم برگشتم ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایطی زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوری، میگفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدم ها دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلم های یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم، این فیلم رو با عنوان داور داشتم نگاه میکنم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلم اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه، و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره، واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران در چه شرایطی هستن، آدما چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدما چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
13: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی، آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
16: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون تا الان. هر جنگی اتفاق افتاده، 5 فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگ تر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه، اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
13: ادامه فیلم سازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
16: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضی هاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تا آسایشگاه هن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله میذارم.
13: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
16: چرا؟ اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته. ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یک رهروش گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش، بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره، بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون، قیممونم حتی تو همونجاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدئولوژیونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
13: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن، چه خواهد شد؟
16: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که اسم

0: برای اون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره، به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری رویا، به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میسه.
1: خب سوال من اینه که فردای یه روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوحه خونی و الله اکبرای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای یه روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوحه ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه ای پیدا میکنن؟
0: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرنهاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه و به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که توی فیلم بذار لیلا خانم واقعی زندگی من، که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه ایش میگفتش که با شوهر صیغه ایش توی تلگرام آشنا شده بود، با شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسه با مرد دیگری آشنا چون با خودش جاشوش تی که این موبایل رو گذاشته بود کنار. و موقعی که کرونا شد مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه‌ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل‌های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویر چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس اومد صرف مجبور شدن که همه جا اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن با هم. یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآور توی از تاریخ یادآور حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیست، یه کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو محیط زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سختگذر بود، دختر 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویشو فول بود، چینیشو فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی، تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونه، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همرم با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها بقایایی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئله شون رو از حاشیه به مد بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودین، خیلی تحمل کردی. نه، ما تو اون جایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما من تو فرق داره. من ساعت ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم به بقیه هم میگم گوش بدیم، اینا باید بگن.

0: زندگی اونا که اینا باید بگن ما چی میخوان و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن، نه اون که من میخوام. بس دیگه دوره ما تموم شد.
1: این آخرین فرصته رویا.
2: گفتگویی بود با مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهند. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می‌کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می‌کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می‌شوند. در نخستین مطالعه که روی 110,000 زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می‌دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی، رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته، گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 11 در ایران است. همراه پوشش زنده خبری رادیو فردا شده اید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 19 خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش زنده خبری رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، با هم لحظه به لحظه تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها رو دنبال خواهیم کرد، از جمله تازه‌ترین صحبت‌ها در آمریکا. از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگه منافع ما و اسرائیل گاهی از هم فاصله میگیره. نگاهی خواهیم داشت به این رویکردهایی که مطرح شده درباره تحولات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم برای شنیدن همه اینها همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روانشاد.
1: روز بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به یک جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت این کشور باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. و دیگر اینکه چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می‌کند. ایران و اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که پس از درخواست دونالد ترامپ حملات متقابل به یکدیگر را متوقف کردند. با این حال تهران هشدار داد که اگر اسرائیل به حملاتش به حزب الله در بیروت ادامه دهد، عملیات نظامی ایران از سر گرفته خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام صوتی اعلام کرد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پیشنویس تفاهم میان تهران و واشنگتن با بخش‌های مورد توافق دو کشور مغایرت دارد. به گفته قالیباف این موضوع نشان می‌دهد آمریکا نه به دنبال آتش بس است و نه به دنبال گفتگو. محمد باقر قالیباف با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل گفت نقض آتش بس و ادامه محاصره دریایی از عوامل اصلی تشدید درگیری‌ها بوده. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. اما در روزهای اخیر همزمان با افزایش تنش های نظامی، ابهامات درباره سرنوشت این مذاکرات حتی بیشتر هم شده است. و ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه پیش از احتمال انجام حملات خود دستور تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و از جمله محله مسیحی نشین آن را صادر کرد. دستورهای قبلی تخلیه شامل محله مسیحی نشین نمی شد، اما ارتش اسرائیل اکنون اعلام کرد که نیروهای حزب الله در آنجا فعالیت دارند، هرچند مدرکی برای این ادعا ارائه نکرده. ارتش پیشتر به ساکنان هشدار داده بود که اگر حضور حزب الله در منطقه ادامه پیدا کند، این منطقه نیز ممکن است مشمول دستور تخلیه شود. در حالی که ایران بارها تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ایران اقدامات نظامیش علیه اسرائیل را از سر خواهد گرفت، اما اسرائیل نیز تاکید کرده که به عملیاتش در جنوب لبنان برای نابودی زیرساخت‌های حزب الله ادامه خواهد داد. یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه گفت که دو خلبان این بالگرد نجات یافتند و آسیبی به آنها وارد نشده. هنوز معلوم نیست این بالگرد بر اثر اصابت پرتابی از سوی ایران سقوط کرده یا به دلیل نقص فنی یا هر مشکل دیگری. دونالد ترامپ تایید کرده که روز سه‌شنبه گزارشی درباره دلیل سقوط این بالگرد منتشر خواهد شد. و بالاخره آن که به گزارش کمپین بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 هزینه‌های خود برای زرادخانه هسته‌ای را 19% افزایش دادند که مجموع آن را به 119 میلیارد دلار رسانده است. به گفته ICAN، هزینه‌های صرف شده برای تسلیحات هسته‌ای تنها در 3 سال گذشته میتوانست به گرسنگی جهانی پایان دهد و یا بودجه سازمان ملل را به مدت 32 سال تامین کند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگری رو میتونید مطالعه کنید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:05 است. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری رادیو فردا هستید. در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و در کنار او جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که گفته با آنکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله می‌گیرد. این صحبت‌ها رو آقای ونس در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز مطرح کرده، اون هم پس از تحولاتی که روز گذشته در کمی بیش از 24 ساعت گذشته میان ایران و اسرائیل در جریان بود و گفته شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده موافق از سرگیری این درگیری نبوده. بیشتر بشنویم درباره این تحولات در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده ظرف دو هفته آینده پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 18 خرداد در یک گردهمایی تلفنی انتخاباتی در حمایت از لیندزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی سخن گفت، اظهار داشت اکنون در حال مذاکره هستیم و آنها میخواهند به یک توافق بسیار خوب برسند. آنها حاضرند همه چیز را به ما بدهند، حاضرند از داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند. او افزود، فکر میکنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم، اما شما واقعا طی دو هفته آینده زمانی که پیروزی کامل را اعلام کنیم شاهد پیروزی خواهید بود. این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. آقای ترامپ همچنین بامداد سه‌شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما و عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی دهد.
3: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
2: تنگی هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف دو یا سه روز اتفاق بیفتد.
3: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
2: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرگزاران گفت که در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
4: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
2: بنابر گزارش ها و تایید مقام های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می شود و دو طرف امتیازاتی به هم می دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می شود که طی آن مسائل پیچیده تر مورد اختلاف و در رسانه ها برنامه اتمی ایران مذاکره می شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت
5: بیایید صادق باشیم، ایرانی ها نمی خواهند جنگ ادامه یابد و این به نفع آنها نیست. من فکر می کنم آنها به میز مذاکره می آیند و ایده واقعی روی میز می گذارند و ما آن را تایید خواهیم کرد. اگر به توافق برسیم برای مردم آمریکا یک توافق عالی خواهد بود.
2: این سخنان چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و اسرائیل مطرح می شود. تبادل آتشی که شامگاه یک شنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حمله ای که در واکنش به بمباران روز یک شنبه حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان معروف به زاهیه توسط اسرائیل صورت گرفت. جمهوری اسلامی می گوید که آتش بس در لبنان بخشی از توافق آتش بسی است که پس از 39 روز جنگ با آمریکا و اسرائیل روز 19 فروردین به دست آمد. پس از حمله موشکی شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران به اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا به رسانه‌ها گفت که از حمله اسرائیل به ظاهر راضی نبوده و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست که به این حمله پاسخ ندهد. اما اسرائیل منطقه‌ای در تهران و مرکز ایران و همچنین مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر را بمباران کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز میگوید که در برخی مواقع منافع آمریکا و اسرائیل از هم دور میشود.
6: ما و اسرائیلی ها منافع مشترک زیادی داریم، اما در برخی مواقع منافعمان از هم دور می شود. فکر می کنم رئیس جمهور در جای این را گفته است. در حالی که اسرائیل آشکارا در ایران اهدافی دارد، هدف ایالات متحده این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ما در واقع به لطف اتفاقاتی که در چند هفته پیش افتاده، فضای لازم را ایجاد کردیم که رئیس جمهور معتقد است می توانیم به توافق هسته‌ای درازمدت با ایران برسیم. حالا ممکن است اسرائیل این را دوست نداشته باشد یا داشته باشد، اما ما فکر می کنیم این مسئله به سود ایالات متحده است و آن را دنبال خواهیم کرد.
2: تبادل آتش میان آمریکا و اسرائیل ظهر دوشنبه با مداخله آمریکا متوقف شد، اما دو طرف تهدید کرده اند که در صورت از سرگیری حملات طرف مقابل تلافی خواهند کرد. پس از توقف تبادل آتش، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف در ادامه نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم خیشتنداری کرده و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید درباره آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریانه و خصوصا رویکردهایی که مقام‌های ارشد ایالات متحده درباره روند دیپلماتیک گفتگوهای غیر مستقیم و تبادل پیام با ایران مطرح می‌کنند. در این بیش از 24 ساعت گذشته، تحولات نظامی که بین ایران و اسرائیل در جریان بود و سپس بعد از ظهر روز گذشته هر دو طرف از توقف اون خبر دادند، وضعیتی بسیار شکننده. درباره این تحولات و آنچه که ایران از جمله به دنبال اون بود در حمله موشکی که به اسرائیل انجام داد، ارزیابی الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن رو بشنوید.
7: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی رو کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی رخ میده و برای همین ایرانی ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفت هم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد، میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار رو انجام بده که به قول من رو تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره انقدر ضعیف میشه که ایرانیا مجبور میشن که بیان با ایشون توافق کنن. ایران نمیخواست وقت رو با آمریکا بده، با آقای ترامپ بده و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم و انجام داد.
0: آقای وطنخواه، صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شد مبنی بر این که این فقط یه پاسخ نظامی نبوده بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه صحبت از بیشتر از اینکه دفاع می‌کردن مثلا چیکار می‌کنن در لبنان یا جاهای دیگه، این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم، بهتره که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه، دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینی که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون، همکارامون در زیر فشار هستن، ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگیش اینه که خب واکنش هم از اونورم خواهد اومد. مثلا
0: دقیقاً آقای وطن خواب در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه. هرچی پیام قویتر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قویتر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
7: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگو نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگ رو سر ایران در سالهای آینده نگه میدارن.
0: آقای وطن‌خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیزه، درباره این که به هر حال روی کردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
7: ببین چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل، به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده. مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
0: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد
7: دفاع کنه. حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین، حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و این جور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه جنگ به جنگ برنگردیم و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم، خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
0: آقای وطن خواب، با چنین شرایطی فکر میکنید که صحبتی که آقای ترامپ میکنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر میکنید در این باره؟ فکر میکنید که آیا طرفین واقعا میتونن چالش های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
7: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدم های بزرگ سیاسی وردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطری ها و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم. ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، داره این قدما رو برمی‌داره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
0: از الکس وطنخواه میشنیدید در واشنگتن از انستیتوی خاورمیانه. در این گفتگو هم اشاره شد که پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که در چارچوب حمایت از حزب الله و در واکنش به تحولات اخیر منطقه انجام شد، مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های نزدیک به حاکمیت از شکل گیری معادله تازه در راهبرد حمایت از محور مقاومت سخن گفتند. معادله که بر پایه اون حمله به هر یک از اضلاع اصلی این محور دیگر فقط تعرض به یک بازیگر منطقه‌ای تلقی نمیشه و میتونه با واکنش مستقیم و آشکار تهران همراه بشه. درباره این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، نخست ارزیابی او رو درباره این راهبرد امنیتی تازه جمهوری اسلامی پرسیده.
8: یک تغییر راهبردی رو ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی میبینیم و یک موضع تقریبا شعاری برای کنترل افکار عمومی داخل. بذارید اینگونه خدمت شما عرض کنم که سیاست جمهوری اسلامی تداوم شعاری دیپلماسی هست و آمادگی برای تبادل پیام و پس و پیش کردن پیشنهادهایی که میتونه نهایتا به یک توافق متوازن منجر بشه. هر جا که این شرایط از طرف آمریکا مشاهده میشه سخت‌تره، چه در عدم آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، تداوم تحریم‌ها یا تداوم محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در داخل افکار عمومی رو در خیابون‌ها نگه داره و این چیزی که ما می‌بینیم طی دو سه روز اخیر تعداد این جمعیت تقریبا در خیابان‌ها نصف شده، میاد با این رو کرده این که ما پیروزیم و باید این فشار رو ادامه بدیم، سعی میکنه افکار عمومی همسو با خود رو متحد نگه داره و پشت سر این حکومت که مشروعیتی براش ایجاد بکنه نگه داره. ولی در جهت اصلیش این دکترین تغییر نگاه در جمهوری اسلامی از طرف روی کرده کسا که مطالبه گر هستن در اتخاذ روی کرده میدان داره به سمتی میره که اگه اجازه بدید این رو تشریح خواهم کرد.
9: بله آقای روشندل، طبق این راهبرد اعلامی تازه از سوی جمهوری اسلامی، اگر حمله به یکی از اضلاع آنچه محور مقاومت نامیده میشه صورت بگیره، واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت. این معادله چه اثری بر روی خطر گسترش جنگ از سطح درگیری‌های نیابتی به یک تقابل مستقیم منطقه‌ای خواهد داشت؟
8: ببینید، تداوم و شعاری دیپلماسی یک روی کرده، اقدام تهاجمی در میدان روی کرده دومی که وارد اون مبحث میشیم. بعد از حذف رهبران عالی رتبه گروه های نیابتی در قضیه تقریبا حمله 11 ماه پیش که 12 روز طول کشید توسط اسرائیل و آمریکا، به ویژه اسرائیل، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که میتونه از ظرفیت مابقی نیابتی ها در مسیر اهداف عملیاتی استفاده کنه تا بازدارندگی سیاسی که بعضی وقتا سید حسن نصرالله یک حرکت های تاکتیکی سیاسی انجام میداد برای اینکه فشار رو همراه با جمهوری اسلامی روی طرفین زیاد کنه، طرف مقابل. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که بعد از حذف این رهبران، جمهوری اسلامی چون میدونه اینها قابلیت ایجاد بازی در واقع سیاسی رو ندارن، در اون حد قوی نیستن، چه در حزب الله لبنان باشه که شیخ نعیم قاسم نمیتونه اون نقش رو ایفا بکنه، اون کاریزما رو نداره، یا در گروه های دیگه همینطور. بنابراین خطر ریزش اینها هم هست که در کشوری مثل عراق اینا رو باید غیر مسلح کرد. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینها رو خرج اهداف عملیاتی بکنه، یعنی اینا مستعدن که فقط فرمان رو بگیرن و بتونن بر اون اساس برن جلو. در هر صورت جمهوری اسلامی به این رویکرد اعتقاد داره که میتونه نتیجه بگیره. و میشه گفت 5 تا فاکتور رو من اینجا در نظر گرفتم که در مجموع نشون میده که شعاع تهدیدات نظامی از سوی جمهوری اسلامی در حال توسعه از حوزه خلیج فارس به غرب آسیا و خاورمیانه عربی است. که من در مورد پیامدهاش اگر اجازه بدید،
9: بله بفرمایید، راجع به پیامدهاش بگید و از منظر حقوق بین الملل و اون مشروعیت سیاسی این مسئله چطور قابل ارزیابی هست؟
8: ببینید، از نظر حقوق بین الملل اون چیزی که وجود داره اینه که تا زمانی که ثابت نشه یک کشور به طور مستقیم خاکش رو در اختیار کشور سومی قرار میده که به خاک جمهوری اسلامی حمله بکنه، جمهوری اسلامی حق پاسخ و حمله به اون کشور رو نداره مگر اینکه از طریق مکانیزم‌های حقوقی ابتدا اونو ثابت بکنه. هر آنچه که ما به نام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌بینیم که حوزه سنکام هم هست، جمهوری اسلامی با این توجیه که اینها عملیات رو از اونجا آمریکا انجام میده یا اسرائیل انجام میده، تلاش میکنن که هدف گذاری کنن روی زیرساخت و نابودی زیرساخت های اینها. میشه گفت با شروع تنش دوباره و حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، ما شاهد شکلی یک از هویت و ماهیت یک نوع تنش نظامی هستیم که میشه گفت اونو در مفهوم تهدید و تنش در روابط مترادف با نقض اصول بین الملل از طریق حتی حمله به غیر نظامیان و شهروندان اونجا شاهدیم. یعنی حمله که به کویت شد، به فرودگاه شد، جمهوری اسلامی فکر میکنه که در این حوزه اگه ورود بکنه این پاسخ به حملات هست. خصوصیت دومی که هست اینه که روند شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع در میان کشورهای عربی میتونه پاسخ این کشورها باشه. یعنی این رو در پیامدها بررسی بکنیم، کشورهای عربی چون به تنهایی نمیتونن در مقابل جمهوری اسلامی بیستن، احتمال داره که ما شاهد شکلی یک نیروی واکنش سری باشیم یا یک نوع ناتوی عربی که با کمک اروپا و آمریکا میتونه شتاب بگیره. مطلب سوم اینه که ناامیدی پاکستان از میانجیگری و ناکامیش در ایفای نقش حل اختلافات هم میتونه باعث شکلی یک کریدور هماهنگ با کشورهای عربی و فشار از شرق به شرق ایران بشه. موضوع چهارم اینه که موضوع مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان میتونه ورود فرانسه به عنوان نیروی سوم بعد از آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و ما این رو شاهد خواهیم بود که میتونه اتفاق بیفته. نکته پنجم که نکته آخر هست اینه که موضوع توسعه تهدیدات ایران در حال حاضر با تداوم شکست مذاکرات در بازگشایی تنگه هرمز به باب المندب کشیده خواهد شد و این میتونه با تداوم حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها و به اصطلاح ناوهای نظامی که در اون منطقه هست، چه آمریکا باشه چه خود اسرائیل بعضن حدوات نظامی داره اونجا، میتونه با هماهنگی جمهوری اسلامی اگه این حملات ادامه داشته باشه زمینه رو برای استقرار پایگاه‌های موقت آمریکا و ناتو علیه ایران فراهم کنه. من روند اوضاع رو کم کم به سمتی می‌بینم که ناتو بدون قطع ورود خواهد کرد، یعنی پای آمریکا که باز شده و اسرائیل، ناتو به عنوان یک بخش از ائتلاف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و مشابه سازی در داخل کشورهای عربی مثل ناتوی عربی میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی بدتر کنه. من روزهای پرتنشی رو میبینم.
9: آقای روشندلی، نگاهی هم داشته باشیم به این تحولات 24 ساعت 48 ساعت گذشته، این توقف حملات ایران و اسرائیل به هم دیگه که فقط 24 ساعت طول کشید، از نظر شما آیا بیشتر بر پایه هزینه فایده دو طرف صورت گرفت، فشار آمریکا بود، یا ملاحظات مهم کلیدی دیگه بود که فعلا پنهانه؟
8: اون بخشی که ما از سمت آمریکا میتونیم ببینیم و در اظهارات آقای ترامپ هم هست که درخواست کرده که نتانیاهو پاسخی نده، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم با اینکه اسرائیل اعلام کرده که هیچ کدوم از این موشک‌ها به هدف نخورده، یک پیام هشدار رو در دل خودش داره که تبعیت بکنه از اون دکترینی که ترامپ خواسته باشه از هر دو طرف که اگر حملاتی هم انجام میدن اینقدر در این مسیر نباشه که تلفات غیر نظامی رو در پی داشته باشه و هر دو طرف تحت فشار افکار عمومی مجبور بشن به جنگ تمام عیار ورود بکنن، هم اسرائیل هم ایران. ولی در حالت کلی جمهوری اسلامی این پیام رو گرفته که این فرایند مذاکره با سرسختی ایالات متحده آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که افکار عمومی رو پشت سر خودش داشته باشه. ولی در حالت کلیش اگه نگاه بکنیم، اسرائیل برنامه و سازماندهی مشخص برای حرکت‌های تدریجی به سمت تغییر نظام سیاسی رو داره در منطقه تقویت میکنه، چه در ذهنیت آقای ترامپ، چه در ذهنیت کشورهای عربی، و چه اینکه خودش علاقمند هست که در اجرای این سناریو نقش فعال داشته باشه. همه اینها نهایتاً باعث شده جمهوری اسلامی کماکان نگاه تهاجمی رو در مواضع خودش داشته باشه. حتی وزارت خارجه هم دیگه انگار بخشی از یک دپارتمانی از سپاه پاسداران، یعنی شما شاهد بروز یک وضعیت دیپلماسی و خلاقیت و ابتکاری که میتونه دیپلماسی رو در اون تولید بکنه، قفل مذاکرات رو بشکنه و به سمت از بنبست خارج بکنه، ما اونو شاهد نیستیم. پس بنابراین هر دو طرف در یک وضعیتی هستن که هر لحظه میتونن آتش تنش رو بیشتر بکنن، به ویژه بعد از ورود کشورهای عربی و واکنش جمعی علیه ایران.
0: ارجبی ابراهیم روشندل رو میشنیدید، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: ساعت در ایران 11:30 است. همچنان همراه پوشش زنده خبری ما هستید. در وبسایت ما در پوشش همزمان همکارانم خبری رو از حوزه برق منتشر کردن. دبیر سندیکای صنعت برق ایران میگه برق بخش کشاورزی در بیش از یک ماه گذشته روزانه 5 ساعت قطع شده و به صنایع هم ابلاغ شده که هفته یک روز با قطع برق مواجه خواهند شد. او همچنین هشدار داده که کمبود سوخت نیروگاه ها میتونه به خاموشی در تابستان امسال منجر بشه. مهدی مسائلی امروز گفته در حال حاضر تامین برق بخش های خانگی و صنعتی در اولویت قرار گرفته و قطع برق بخش کشاورزی به حفظ پایداری شبکه کمک کرده. به گفته او اگر در حال حاضر قطع برق در بخش خانگی و تجاری اعمال نمیشه و محدودیت های اعلام شده برای صنایع هم هنوز به طور کامل اجرا نشده، یکی از دلایل آن قطع برق بخش کشاورزی است. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 13-14% مصرف برق ایران مربوط به بخش کشاورزی، حدود 40% مربوط به صنعت و 35% مربوط به بخش خانگی است. درباره این موضوع مرتبط با برق میتونید بیشتر اگر دسترسی به اینترنت دارید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در لایه‌های بالای حکومت ایران صداهایی به گوش میرسه که تنها یک واژه رو فریاد میزنند و اون هم جنگه. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا و سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره رو بن‌بست میدونن. به نظر میرسه این جریان‌ها چشمان خود را به روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بستند. در این باره بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
11: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکاندهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
12: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
11: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
13: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
11: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هرچه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
12: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا می‌کنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
11: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
0: از مرداد میردامادی میشنیدید درباره این وضعیت اقتصادی. اما یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تأکید کرده. محسن زنگنه همچنین گفته که بعد از سه ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد میشه. شاهین بشیری در گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از این وعده ها جویا شده.
14: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوماً استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته، یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ‌های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی‌های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته، که اونو باید مثلا تمرکزش رو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواس، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
15: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
14: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی، خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه، از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه در ترازنامه، میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدایی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده، یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد تو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون راه هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
15: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
14: دقیقاً درسته.
15: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعا منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعا تحریم‌های اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه‌گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم‌ها صورت میگیره و بازگشت پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
14: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما تو این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریو دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه. و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نسری.
0: از معصومه طاهرخانی میشنیدید در بریتانیا. شما هم اگر که نظری دارید درباره این وضعیت اقتصادی، تاثیرش رو بر زندگی خودتون میبینید، میتونید با ما در تماس باشید. @fardagram شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست، میتونید پیام خودتون رو به ما برسونید. اما برگردیم به وضعیت در خاورمیانه، چرا که با حمله یک شنبه شب ایران به اسرائیل اولین باره که حکومت شیعه ایران بدون اینکه مستقیما مورد حمله قرار بگیره در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری ثالث میشه. آمریکا کارشناسا اون رو تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خوندن. صحبت شد درباره این راه برده جدید، اما این شیعیان در لبنان چه وضعیتی دارند؟ آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ درباره اونها بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
16: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن 9 میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تاثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپگرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپگرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره

به ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. به عقیده برخی تحلیلگران لبنانی، خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش کرد در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افسود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرط
حکومتی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملا یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف

0: فکری و هویتی وجود دارند. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدید درباره این وضعیت پیچیده شیعیان در لبنان. ساعت در ایران 11:56 دقیقه است. سری هم بزنیم به حوزه سلامت. داروهایی که بسیاری اونها رو تنها ابزاری برای کاهش وزن میدونن، حالا توجه پژوهشگران سرطان رو هم به خود جلب کرده. نتایج چند مطالعه تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا ارائه شده نشون میده که داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکنه علاوه بر کمک به کاهش وزن، خطر ابتلا به برخی از سرطان‌ها رو هم کاهش بده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش رویا کریمی مجد.
2: برای خیلی ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران میگویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج سه پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات، خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده ی خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند، التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند، تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده‌تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی‌ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع‌ترین سرطان‌های زنان هم تبدیل شود.
1: از رویا کریمی مجد میشنیدید. جزئیات بیشتر این گزارش رو همچنین میتونید بر روی وبسایت ما بخونید، آدرسش هست radiofarda.com. البته در وبسایت ما گزارش های متنوع دیگری رو هم از جمله میتونید بخونید، از جمله ادعای جاسوسی اسرائیل از آمریکا. ساعت در ایران 12:00 ظهر روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه است. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در این پوشش زنده خبری. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روانشاد.
3: نیمروزتون بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به یک جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت این کشور باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند و دیگر اینکه چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق در حرکت است. جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید با آنکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرند. جی دی ونز در گفتگو با فاکس نیوز در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود که آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفته که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شده، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده. معاون دونالد ترامپ در این باره افزود اسرائیل ممکن است از این موضوع خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکا است. و رئیس جمهوری چین که به پیونگیانگ سفر کرده میگوید روابط چین و کره شمالی در آستانه فصلی نوین در تاریخ خود قرار دارد. شی جین پینگ این اظهارات را همزمان با ورود به پیونگیانگ برای برگزاری نشستی کم سابقه با رهبر این کشور کیم جونگ اون بیان کرد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی با استقبال رسمی روی فرش قرمز از سوی کیم جونگ اون و همسرش روبرو شد. رئیس جمهوری چین به روزنامه رودونگ سیمنیان گفت توسعه روابط با کره شمالی سیاست ثابت و تغییرناپذیر چین است و دو کشور همکاری‌ها و تبادلات خود را در همه زمینه‌ها تقویت خواهند کرد. رهبر کره شمالی هم پس از دیدار با شی جین پینگ تاکید کرد که کشورش همواره از اصل چین واحد حمایت می‌کند. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و ادعای حاکمیت بر آن را دارد. چین یکی از مهمترین حامیان کره شمالی در عرصه جهانی است و یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه گفت که دو خلبان این بالگرد نجات یافتند و آسیبی به آنها وارد نشده است. هنوز معلوم نیست این بالگرد بر اثر اصابت پرتابی از سوی ایران سقوط کرده یا به دلیل نقص فنی یا مشکلی دیگر. دونالد ترامپ تایید کرده که روز سه‌شنبه گزارشی درباره دلیل سقوط این بالگرد منتشر خواهد کرد. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه پیش از احتمال انجام حملاتش دستور تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و از جمله محله مسیحی نشین آن را صادر کرد. دستورهای قبلی تخلیه شامل منطقه مسیحی نشین نمی شد، اما ارتش اسرائیل اکنون اعلام کرد که نیروهای حزب الله در آنجا فعالیت دارند، هرچند مدرکی برای این ادعایش ارائه نکرده. ارتش پیشتر به ساکنان هشدار داده بود اگر حضور حزب الله در منطقه ادامه یابد، این منطقه نیز ممکن است مشمول دستور تخلیه شود. در حالی که ایران بارها تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان اقدامات نظامیش علیه اسرائیل را از سر خواهد گرفت، اما اسرائیل تاکید کرده که به عملیاتش در جنوب لبنان برای نابودی زیرساخت‌های حزب الله ادامه خواهد داد. و بالاخره آن که به گزارش کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 سال گذشته میلادی هزینه‌های خود برای زرادخانه هسته‌ایشان را 19% افزایش دادند که مجموع آن را به 119 میلیارد دلار می‌رساند. بر اساس گزارش این کمپین موسوم به آیکن، آمریکا در سال گذشته با بیش از 69 میلیارد دلار از مجموع کشورهای دیگر هسته‌ای بیشتر برای تسلیحاتش هزینه کرده. چین با 13 میلیارد دلار پس از آمریکا قرار دارد. به گفته آیکن، هزینه‌های صرف شده برای تسلیحات هسته‌ای تنها در 3 سال گذشته می‌توانست به گرسنگی جهانی پایان دهد و یا بودجه سازمان ملل را به مدت 32 سال تامین کند. آیکن که نقش اصلی را در پیشبرد معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای ایفا کرد، 9 سال پیش موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.
4: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشد. به این خبرها دو خبر کوتاه هم اضافه کنیم که رؤسای نیروهای مسلح پاکستان و لبنان امروز در حالی که مذاکرات تهران و واشنگتن به درازا کشیده در پاکستان با یکدیگر دیدار کردند و توافق کردند که همکاری های خود رو افزایش بدند. فرمانده ارتش لبنان با آسم منیر همتای قدرتمند پاکستانی خود دیدار کرده. خبر دیگر از ایران، این که فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا تخصیص بلیت برای بازی‌های گروهی جام جهانی رو لغو کرده. بلیتی که معمولاً هواداران تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی دریافت می‌کنند و حالا فدراسیون آمریکا رو به کارشکنی در این زمینه متهم کرده. هنوز درباره این موضوع از مقام‌های آمریکایی نشنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
4: ساعت در ایران 12:06 است. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری رادیو فردا هستید. به تبع با توجه به تحولاتی که میان تهران و واشنگتن در جریان هست، بار دیگه میپردازیم به این موضوع با توجه به صحبتایی که از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا کرده و گفته که آمریکا و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد هم منافعشان از هم فاصله می‌گیرد. از ایلیا جزایری بشنوید.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که ایالات متحده ظرف دو هفته آینده پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 18 خرداد در یک گردهمایی تلفنی انتخاباتی در حمایت از لیندزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی سخن می‌گفت، اظهار داشت: اکنون در حال مذاکره هستیم و آنها می‌خواهند به یک توافق بسیار خوب برسند. آنها حاضرند همه چیز را به ما بدهند، حاضرند از داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند. او افزود: فکر می‌کنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم، اما شما واقعاً طی دو هفته آینده زمانی که پیروزی کامل را اعلام کنیم شاهد پیروزی خواهید بود. این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می‌افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. آقای ترامپ همچنین بامداد سه‌شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما و عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت: ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
6: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
5: تنگی هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف دو یا سه روز اتفاق بیفتد.
6: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
5: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرگزاران گفت که در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
7: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
5: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در رسانه‌ها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت:
8: بیایید صادق باشیم. ایرانی‌ها نمی‌خواهند جنگ ادامه یابد و این به نفع آنها نیست. من فکر می‌کنم آنها به میز مذاکره می‌آیند و ایده واقعی روی میز می‌گذارند و ما آن را تایید خواهیم کرد. اگر به توافق برسیم، برای مردم آمریکا یک توافق عالی خواهد بود.
5: این سخنان چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و اسرائیل مطرح می شود. تبادل آتشی که شامگاه یک شنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حمله ای که در واکنش به بمباران روز یک شنبه حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان معروف به زاهیه توسط اسرائیل صورت گرفت. جمهوری اسلامی می گوید که آتش بس در لبنان بخشی از توافق آتش بسی است که پس از 39 روز جنگ با آمریکا و اسرائیل روز 19 فروردین به دست آمد. پس از حمله موشکی شامگاه یک شنبه سپاه پاسداران به اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا به رسانه‌ها گفت که از حمله اسرائیل به ظاهر راضی نبوده و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست که به این حمله پاسخ ندهد. اما اسرائیل منطقی در تهران و مرکز ایران و همچنین مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر را بمباران کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز میگوید که در برخی مواقع منافع آمریکا و اسرائیل از هم دور میشود.
8: ما و اسرائیلی ها منافع مشترک زیادی داریم، اما در برخی مواقع منافعمان از هم دور می شود. فکر می کنم رئیس جمهور در جای این را گفته است. در حالی که اسرائیل آشکارا در ایران اهدافی دارد، هدف ایالات متحده این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ما در واقع به لطف اتفاقاتی که در چند هفته پیش افتاده فضای لازم را ایجاد کردیم که رئیس جمهور معتقد است می توانیم به توافق هسته‌ای دراز مدت با ایران برسیم. حالا ممکن است اسرائیل این را دوست نداشته باشد یا داشته باشد، اما ما فکر می کنیم این مسئله به سود ایالات متحده است و آن را دنبال خواهیم کرد.
5: تبادل آتش میان آمریکا و اسرائیل ظهر دوشنبه با مداخله آمریکا متوقف شد، اما دو طرف تهدید کرده اند که در صورت اثرگیری حملات طرف مقابل تلافی خواهند کرد. پس از توقف تبادل آتش، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف در ادامه نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم خویشتنداری کرده و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
1: از ایلیا جزائری میشنیدی درباره این تازه ترین صحبت های مقام های آمریکایی. در ایران یکی از مسائلی که بسیار زیاد درباره اون در این روزها شنیده میشه مسئله عملکرد سازمان صدا و سیما است. مسعود پزشکیان در این روزهای اخیر با انتقاد از عملکرد صدا و سیما این سازمان رو به تشویش افکار عمومی و سیاه نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرده و میگه که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیت ها رو نداره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارجبی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو جویا شده.
9: من اول باید این رو تاکید کنم که واقعیت های اقتصادی بعد از جنگ واقعا بسیار دشوار و سهمگین هستن. واقعا بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن، قیمت ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت های غذایی تورم بالای 100% داشتیم، سایت های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع در اونها دیگه انقدر ترافیک زیاده. نزدیک به 300,000 نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این استش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل و تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی علی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصولگرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست. حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولگرا و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید، از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
10: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
9: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخش گسترده سپاه هم همدل نیستند با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانه‌اش چیه، ببینید به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً، ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، این کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدم‌های اونجوری رو میارن و نهادهای اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخش‌های مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن ولی بخش جنبی این بخش به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشورها، اینها یه سری اینها هستن. ببینیم ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جای اینکه نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه. چون شما در حرف شما میتونید راحت، مثلا خب طرفداران آقای ثابتی، آقای رسایی، نماینده مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگ رو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصاد رو اداره بکنید، این کار در عمل انجام دادن خیلی سخت تره تا شعار دادن در موردش. برای همینم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساسا دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل اینچنینی، و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتا احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه. به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
10: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست. با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صفبندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
9: یعنی خیلی سخت است ما بدونیم چی در واقع مجتبی خامنه‌ای، که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که می‌بینم این هستش که به نظر میرسه ایشون، خب آقای مجتبی خامنه‌ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن، و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریباً از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا، یه اتحاد کلی دارن و این جلیلی هست که علیه اینها است. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به حال خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر می‌کنن خوب نباشه بگیره یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره، و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت، و کلا هم خب به حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل می‌کنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره. و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصمیم کنن، که عملا یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مجتبی خامنه‌ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه‌ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مجتبی خامنه‌ای دست به انتصاباتی هم نزده و اینم خب نکته جالب و قابل توجهی است، یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون بعد دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع و حالا سه تا رئیس ستاد کل ارتش چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
10: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان میبینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
9: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن و کلن اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمالاً از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه. مثلا رهبری میاد، بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولاً یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتاً شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید یا یک نوع استحاله‌ای صورت بگیره که به حال شما جایی در اون نداشته باشید. و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنه.
1: از آرش عزیزی میشنیدید در آمریکا که رضا جمالی با او گفتگو میکرد. همچنان در داخل ایران بمونیم با توجه به تبعات این درگیری نظامی و جنگ بر مسئله اقتصاد. تورم اردیبهشت ماه بار دیگه نشون داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشارهای قیمتی شده. درباره این موضوع بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
11: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو می‌زنه تغییر روزانه قیمت‌هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات. تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمی رسه. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
12: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شرایط رو پیدا بکنه اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالاً خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوا تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارن بودجه تعریف می‌کنن موضوعیت نداره.
11: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده. رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ می‌مونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه
12: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوری جهش تورمی تاریخ مشهوریم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد اینه که ما از تورمهای بالا رفتیم سراغ تورمهای شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته، یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافلن ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
11: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدید.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت در ایران 12:26 است. مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت امروز با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه سلامت روان در شرایط بحرانی اعلام کرده که تاکنون حدود 1,000,000 نفر در کشور تحت غربالگری سلامت روان قرار گرفتند از ابتدای جنگ، یعنی از حدود 102 روز پیش، و خطوط مشاوره روزانه به 6,000 تماس پاسخ میدند. اما درباره اختلال استرس پس از جنگ بیشتر بشنوید در گزارش مصطفی خلجی.
0: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور روانشناس در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت
14: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است.
15: ترس بلا تکلیفی؟
14: بله. ببینید، توی برسات حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست، ولی ما صداشو نمی‌شنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولا در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. دایان همینطوره.
0: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی، رواندرمانگر، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید:
16: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو میتونیم به دو دسته کلی، نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد. و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر این که پامونو خیلی تکون بدیم، دستامونو خیلی تکون بدیم، ناخونهامونو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
0: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید.
16: وقتی جامعه دچار بحران میشه، حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی که اتفاق میفته همدلی اجتماعی، این مهمترین نشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افراد دیگه تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
0: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
15: من درخواستم از مردم عزیز اینه که تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری‌ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی و روانی از جنگ است.
0: وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکی ایران در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می شوند.
16: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه‌هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن توی این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، اومدن یک سری هاتلاین‌هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحاً دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده. دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرف اینکه کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
0: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات میتواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه میتوان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد میگوید:
16: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمان بر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه‌ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینی که به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون توی فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه بدارن. مسئله اینه که هر کسی توی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
0: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار میدهند. مدیس توکلی:
16: کار دیگه که ما خیلی میکنیم بحث خوددرمانی دارویه، یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو میدیم، مثل نشانه ها رو میدیم و بعد میگیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چه و چه داروی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که میفته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمیرسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون به طور کلی، خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه، نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
0: در مجموع تجربه بحران‌های جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدایی ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
1: از مصطفی خلجی میشنیدید، شنونده پوشش زنده رادیو فردا هستید.
17: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: از حدود 2 روز دیگه، کمتر از 48 ساعت دیگه میتونید شنونده این کافه فردای ویژه جام جهانی باشید با همکارانم. سری اگر به وبسایت ما بزنید، یکی از موضوعاتی که همکارانم در وبسایت پوشش دادند ماجرای یک ادعای جاسوسی اسرائیل از آمریکاست، شکاف در یک اتحاد راهبردی شاید سوالی است که مطرح میکنه. در این باره بیشتر میتونید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
18: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماس‌هایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان 2 مقام کنونی و 1 مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که هاکیست البریج اندرو کوربی رئیس سیاستگزاری پنتاگون و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیز حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبکه سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکاف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در اتاق‌های هتل‌ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت روی کرده تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است به ویژه در مورد جنگ با ایران بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید به 1000 زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته‌ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکراتی میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه های اسرائیل خبر می‌دادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست تا بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنیا به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنیا در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985، 4 سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمیر، نخست وزیر آن زمان اسرائیل، ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل موساد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولارد چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود با عفو باراک اوباما عملی شد، که زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
4: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید. از این ماجرای این روزها سری هم بزنیم به دل تاریخ. در بحبوحه جنگ سرد، رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها به میدانهای سیاسی و نظامی محدود نمیشد، بلکه نبردی پنهان و پیچیده در دنیای جاسوسی و اطلاعات جریان داشت. اکنون اسناد و روایت‌های تازه نام فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه آمریکایی و افسر پیشین CIA، رو در کانون یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های نفوذ اطلاعاتی آن دوران قرار داده. پرونده‌ای که این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا او یک مقام وفادار آمریکایی بود یا ماموری دو جانبه که محرمانه‌ترین اطلاعات واشنگتن رو در اختیار کاگبه قرار می‌داد. دعوت می‌کنم به بشنویم یک گزارش رو که مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نوشته و همکارم مهران کریمی اون رو به فارسی بازخوانی می‌کنه.
19: فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه وزارت خارجه آمریکا، افسر پیشین ارتش و همچنین عضو سابق سازمان CIA. او در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های جاسوسی دوران جنگ سرد قرار گرفته است. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا فلوت در کنار فعالیت‌های رسمی خود برای سازمان جاسوسی شوروی کاگبه نیز جاسوسی می‌کرد؟ فلوت که در سال 2006 درگذشت، سالها در دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا فعالیت داشت و به چندین زبان از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی مسلط بود. در ماه‌های پس از کودتای سال 1953 میلادی، یعنی 28 مرداد 1332 در ایران، که با حمایت آمریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران انجامید، به عنوان افسر سیاسی در سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. او در خاطراتش میگوید در آن زمان ماموران شوروی در ایران در تلاش بودند ناآرامی ایجاد کنند. او اضافه کرده احتمالاً مرا به این دلیل به تهران فرستادند که روسی بلد بودم. فکر میکردند کسی را بفرستند که اگر روس‌ها وارد شدند بتواند با آنها تعامل داشته باشد. فردریک فلوت بعدها زبانهای آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی را نیز آموخت. در زمانی که در سفارت آمریکا در تهران به عنوان مشاور سیاسی فعالیت می‌کرد، به عنوان مترجم رابرت اف کندی در سفر دو ماهه او به اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخاب شد. سفری غیر معمول در اوج جنگ سرد. بر اساس اسناد آرشیو میتروخین، همان دوره زمانی است که سرویس اطلاعاتی شوروی کاگبه توجه ویژه‌ای به فلوت نشان می‌دهد و او را با نام رمزی داگلاس زیر نظر می‌گیرد. این اسناد بر پایه یادداشت‌های واسیلی میتروخین، آرشیودار ارشد پیشین کاگبه است، کسی که هزاران صفحه از اسناد محرمانه سازمان جاسوسی اتحادیه جماهیر شوروی را طی سال‌ها مخفیانه خارج و در نهایت در سال 1992 میلادی به بریتانیا منتقل کرد. طبق این اسناد کاگبه نه تنها فلوت را زیر نظر داشت، بلکه دو بار تلاش کرد او را جذب کند، از جمله در دوره‌ای که او در مسکو حضور داشت. در ادامه و در دهه 1970، زمانی که فلوت در سفارت آمریکا در جاکارتا در اندونزی مستقر بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد او با ماموران مخفی شوروی در ارتباط بوده و حتی درباره تمایل خود برای سفر به مسکو صحبت کرده است. سفری که گفته می‌شود هزینه آن بعداً توسط مقامات ارشد کاگبه تأمین شده است. در ژوئن 1974 فردریک فلوت به مسکو سفر کرد و بر اساس اسناد آرشیو میتروخین با یک مقام ارشد کاگبه دیدار داشت. همچنین پس از بازگشت به واشنگتن نیز با ماموران شوروی سابق در تماس باقی ماند. مهمتر از آن ادعا شده که او در سال

0: کرده باشد. پژوهشگرانی که آرشیو میتروخین را بررسی کردند، برخی ناهماهنگی‌های جزئی در آن یافتند، اما در مجموع آن را بسیار قابل اعتماد می‌دانند. هم به دلیل موقعیت شغلی میتروخین و هم به این خاطر که بسیاری از جزئیات موجود در این اسناد به طور مستقل تایید شدند. CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی غربی پس از آنکه MI6 این پرونده ها را در اختیارشان گذاشت، توانستند شمار زیادی از منابع، جاسوسان و عوامل غیر رسمی را که کاگبه طی دهه ها در غرب نفوذ داده بود شناسایی کنند. مارک کریمر، مدیر برنامه مطالعات جنگ سرد در مرکز دیویس دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: در حال حاضر پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. فلوت یک جاسوس دو جانبه بوده یا صرفاً یک دیپلمات با تجربه که در بازی پیچیده اطلاعاتی جنگ سرد نقش داشته است؟ اسناد میتروخین از نظر ضد جاسوسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند. بدون تردید این مجموعه یکی از مهمترین یا در میانه یکی دو مجموعه برتر اسناد کاگبه است که به صورت عمومی در دسترس قرار گرفتن. فردریک فلوت هرگز ازدواج نکرد و در هنگام مرگ در سال 2006 میلادی وارث مستقیمی هم نداشت. خواهرزاده و برادرزاده‌اش کار تخلیه آپارتمانش در واشنگتن را انجام دادند. این دو در میان یادگاری‌های دهه‌ها سفر و مأموریت‌های خارجی فردریک فلوت جستجو کردند و تعدادی اسلحه، سماور و فرش یافتند. با وجود درخواست‌های آزادی اطلاعات از سوی پژوهشگران و خبرنگاران برای دسترسی به اسناد FBI و وزارت خارجه آمریکا، هنوز پاسخ روشنی درباره این پرونده ارائه نشده.
1: از مهران کریمی میشنیدید این گزارش رو. همچنین میتونید درباره این موضوع بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید. از جمله موضوعات دیگری که همکارانم در این ساعت‌ها در وبسایت پوشش دادند، خبری است درباره دادستان دیوان کیفری بین المللی کریم خان که به اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده. همچنین میتونید درباره سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی بخونید که دو طرف برای ارتباطات راهبردی بیشتر توافق کردند. سفری است بسیار جالب توجه. و موضوع دیگر درباره هزینه تسلیحات هسته‌ای جهان که 19% افزایش یافته. روزانه 325 میلیون دلار هزینه تسلیحات هسته‌ای در دنیا میشه، رقم قابل توجهی است. موضوع دیگری که در ادامه میتونیم درباره اون بشنویم، یک تحقیقی است درباره اینکه پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن میتونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده میکنند. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
2: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند. هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله

0: انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی، رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته، گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید و خبری که با اون این بخش از پوشش زنده خبری رو به پایان میبریم. خبری است که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که میگه سهمیه فروش بلیت جام جهانی به هواداران تیم ملی حذف شده. فدراسیون در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده میگه در حالی است که بسیاری از هواداران فوتبال ایران با اتکا به روند رسمی اعلام شده از پیش برنامه‌ریزی‌های لازم رو برای حضور در مسابقات انجام داده بودند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران 8% از ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه به فدراسیون‌های حاضر در جام جهانی اختصاص پیدا می‌کنه و این فدراسیون هم بر همین اساس از طریق سایت رسمی خود فرآیند فروش بلیت‌های دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر رو آغاز کرده. هنوز فیفا و برگزار کنندگان مسابقات جام جهانی 2026 که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه نسبت به این خبر واکنشی نشون ندادند. به محض اینکه از اونها بشنویم به اطلاع شما خواهیم رسوند. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با ایران به مراحل نهایی رسیده است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو شد. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه دستور تخلیه شهر سور در لبنان از جمله محله مسیحی نشینان را صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهور آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت آن کشور باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویاروی تنها بماند و چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، دونالد ترامپ در تماس دیگری با نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می کند. ایران و اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که پس از درخواست دونالد ترامپ حملات متقابل علیه یکدیگر را متوقف کردند. با این حال تهران هشدار داد که اگر اسرائیل به حملات خود علیه حزب الله در بیروت ادامه دهد، عملیات نظامی ایران از سر گرفته خواهد شد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بین‌المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور شده است، درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده است. دنی دانون روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوء رفتار جنسی ثابت می‌کند که این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست‌های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شوند. نهاد ناظر بر دیوان بین‌المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین‌المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهام ها را که نخستین بار در سال 2024 مطرح شد رد کرده است. کریم خان از 5 سال پیش دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی بود و 2 سال پیش برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرد. دولت اسرائیل این اتهامات را به شدت رد می کند و جنگ را بخشی از رورایوروی گسترده تر با ایران و متحدان منطقه ای می داند که به گفته اسرائیل در پی نابودی آن کشور هستند. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه پیش از احتمال انجام حملات خود دستور تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و از جمله محله مسیحی نشینان را صادر کرد. دستورهای قبلی تخلیه شامل محله مسیحی نشین نمی شد، اما ارتش اسرائیل اکنون اعلام کرده که نیروهای حزب الله در آنجا فعالیت می‌کنند، هرچند مدرکی برای این ادعا ارائه نکرده است. ارتش پیشتر به ساکنان هشدار داده بود که اگر حضور حزب الله در منطقه ادامه یابد، این منطقه نیز ممکن است مشمول دستور تخلیه شود. در حالی که ایران بارها تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ایران اقدامات نظامیش علیه اسرائیل را از سر خواهد گرفت، اما اسرائیل تأکید کرد که به عملیات خود در جنوب لبنان برای نابودی زیرساخت‌های حزب الله ادامه خواهد داد. دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با تایید کمبود شکر در کشور گفته است 1 میلیون تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود. مریم قوام معنوی به خبرگزاری تسنیم گفته است مصرف سالانه شکر در کشور 2.5 هزار تن است و تولید داخلی جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نیست. به گفته او مصرف ماهانه حدود 200 تا 250 هزار تن است و پیش بینی می شود از اوایل تیر ماه که پیک مصرف ماهانه به 300 تا 400 هزار تن می رسد، توزیع شکر با چالش روبرو شود. دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با تأکید بر اینکه قیمت کنونی هر کیلو شکر 125 هزار تومان تعیین شده، خواستار افزایش هرچه سریعتر رقم کالا برگ شده تا خانوارها در تأمین مایحتاج کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشند.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام ها هم تقریبا آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه های مخالف و در سوی دیگر اعدام های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سالها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با بازتولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس، اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه، هم جرم‌های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو اعدام میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردین قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاریست و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامن تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست، و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی و ناکارآمد هست، بر اساس تبعیض بنا شده و فقر، مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعریفان جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرف عمل میکنه، برابری نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردند که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشکدی سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشکدی سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشکدی اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه. یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانواده شون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن. یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزی شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارطغرل رو که در اروپا از پایان قرن 19 هم و بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته حل شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذالک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدامو دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودم، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جادی شده، جان انسان ارزش نداره، فرهنگ جامعه این، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر که به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام میشود، نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیز مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان، این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیتو شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ بود که بر نصیحت الملوک نوشتن، نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر او تاکید میشه، مسئله قصاص، چشم که گفتین چشم برابر چشم، اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آقای دکتر آنوارش رو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه اونی جلب بکنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت، درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکترم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودشو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، وقتی هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان در دوران خودمون که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو بسا در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه باز تولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست، اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسا میتخان نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام رو لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته رو باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار داریم؟ من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل
3: در بخش‌های مختلف جامعه، ولی بایستی این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده، ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده نسل زد بیم، در پاسخ به پرسش شما خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال، اعدام‌هایی رو که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام‌های فراقانونیه و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشون دهنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدامو بجام نمیدیم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو اجازه میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 نفر پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 به این بر ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه‌شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه‌شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خسارت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینین جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم به آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم. و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیا آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینیا. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب. اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. نه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشردوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14 دهه.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزئیات اعدام که در ایران 8 سال خواه و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترام تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دهشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، طنز ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی این که چرا ترامپ مهم هست؟ برای اینکه ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی این که شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست، این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت‌های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو حالا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به این که حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار عمومی رو جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانیان می‌خواستن شورش بکنن، در حالی که نمی‌خواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودش توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور رو بمباران می‌کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلیل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار ما به اصطلاح حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به اصطلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به اصطلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار عموم. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جای چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخستی که برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته مثلا در افکار عمومی مطرح کرد و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم. یعنی شما نگاه میکنید مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمیکنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن. وقتی شما میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم اینه که این کارزارهایی که در ایران بودن که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند.

0: داشته باشیم.
1: خواهش میکنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول میخواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب های دیما، اولین بار ما تا اونجایی که جامعه شناسی جنبش های اجتماعی از ایران برمیگرده، ما ورود بازار رو در جنبش های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب میکنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده، بازار یکی از پایگاه های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی رو که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه می‌کنم تصحیح می‌کنه اینا.
0: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
1: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
0: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
1: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوبی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی، بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
0: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
1: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود، رئیس گارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم، و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست، فراملی و حیات.

0: حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در تلقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که بسیار دولت حق ندارد جان انسانها رو بکیه و جان انسانها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیشه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، 19 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا شدید. سپاسگزارم که به ما پیوستید. در این برنامه من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا در یک ساعت پیش رو با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات، از جمله آنچه که در میان تهران و واشنگتن در جریان هست. سری خواهیم زد به حوزه پتروشیمی و تأسیساتی که روز گذشته هدف حملات اسرائیل قرار گرفت در جنوب ایران، از اهمیت اون خواهیم گفت و البته موضوعات متنوع دیگر در حوزه اقتصاد ایران و در جهان پیرامونمون و همچنین جام جهانی 2026 و تازه ترین تحولات پیرامون ایران در این رقابت ها همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهی روان شد.
1: بعد از ظهرتون بخیر. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود که آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفته که دو دوران با جنگ به بنبست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شد، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. معاون دونالد ترامپ در این باره افزود اسرائیل ممکن است از این موضوعات خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست. یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه گفت که دو خلبان این بالگرد نجات یافتند و آسیبی به آنها وارد نشده است. هنوز معلوم نیست این بالگرد بر اثر اصابت پرتابه از سوی ایران سقوط کرده یا به دلیل یک نقص فنی یا مشکلی دیگر. دونالد ترامپ تایید کرده که روز سه‌شنبه گزارشی درباره دلیل سقوط این بالگرد منتشر خواهد شد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد خواستار لغو حکم بین المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری مطرح شده است. دنی دانان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوء رفتار جنسی ثابت می کند که این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست‌های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شوند. نهاد ناظر بر دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهامات را که نخستین بار در سال 2024 مطرح شد رد کرده است. کریم خان از 5 سال پیش دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی بود و 2 سال پیش برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرد. دولت اسرائیل این اتهامات را به شدت رد می کند و جنگ را بخشی از رویارویی گسترده تر با ایران و متحدان منطقه آن می داند که به گفته اسرائیل در پی نابودی این کشور هستند. رئیس جمهوری چین که به پیونگیانگ سفر کرده میگوید روابط میان چین و کره شمالی در آستانه فصلی نوین در تاریخ خود قرار دارد. شی جین پینگ این اظهارات را روز دوشنبه همزمان با ورود به پیونگیانگ برای برگزاری نشستی کم سابقه با رهبر این کشور کیم جونگ اون بیان کرد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی با استقبال رسمی روی فرش قرمز از سوی کیم جونگ اون و همسرش روبرو شد. رئیس جمهوری چین گفته است توسعه روابط با کره شمالی سیاست ثابت و تغییر ناپذیر چین است و دو کشور همکاری ها و تبادلات خود را در همه زمینه ها تقویت خواهند کرد. رهبر کره شمالی هم پس از دیدار با شی جین پینگ تاکید کرد که کشورش همواره از اصل چین واحد حمایت می کند. چین تایوان را بخشی از خاک خود می داند و ادعای حاکمیت بر آن را دارد. چون چین یکی از مهمترین حامیان کره شمالی در عرصه جهانی است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم الهی روانشاد.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
0: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. یادآوری میکنم که اخبار رادیو فردا رو همچنین اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از تشییع پیکر دو نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش که روز دوشنبه در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند خبر داده. نام این دو نفر بهمن حسینی و علیرضا عبیری اعلام شده. این از جمله تازه‌ترین خبرهایی است که پس از درگیری کوتاه مدت ایران و اسرائیل حالا در تهران اعلام شده. آمریکا از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور این کشور میگه که بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند اما در برخی موارد هم منافعشون از هم فاصله میگیره. درباره تازه ترین صحبت های مقام های آمریکایی خصوصا پیرامون درگیری روز گذشته ایران و اسرائیل و روند دیپلماتیکی در جریان بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده ظرف دو هفته آینده پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 18 خرداد در یک گردهمایی تلفنی انتخاباتی در حمایت از لیندزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی سخن میگفت اظهار داشت اکنون در حال مذاکره هستیم و آنها میخواهند به یک توافق بسیار خوب برسند. آنها حاضرند همه چیز را به ما بدهند، حاضرند از داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند. او افزود فکر میکنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم، اما شما واقعا طی دو هفته آینده زمانی که پیروزی کامل را اعلام کنیم شاهد پیروزی خواهید بود. این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. آقای ترامپ همچنین بامداد سه‌شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما و عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی دهد.
4: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
3: تنگی هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف دو یا سه روز اتفاق بیفتد.
4: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
3: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرگزاران گفت که در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
5: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمانه زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
3: بنابر گزارش ها و تایید مقام های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می شود و دو طرف امتیازاتی به هم می دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می شود که طی آن مسائل پیچیده تر مورد اختلاف و در رسانه ها برنامه اتمی ایران مذاکره می شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت
6: بیایید صادق باشیم، ایرانی ها نمیخواهند جنگ ادامه یابد و این به نفع آنها نیست. من فکر میکنم آنها به میز مذاکره میآیند و ایده واقعی روی میز میگذارند و ما آن را تایید خواهیم کرد. اگر به توافق برسیم برای مردم آمریکا یک توافق عالی خواهد بود.
3: این سخنان چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و اسرائیل مطرح می شود. تبادل آتشی که شامگاه یک شنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حمله ای که در واکنش به بمباران روز یک شنبه حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان معروف به زاهیه توسط اسرائیل صورت گرفت. جمهوری اسلامی می گوید که آتش بس در لبنان بخشی از توافق آتش بسی است که پس از 39 روز جنگ با آمریکا و اسرائیل روز 19 فروردین به دست آمد. پس از حمله موشکی شامگاه یک شنبه سپاه پاسداران به اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا به رسانه‌ها گفت که از حمله اسرائیل به زاهیه راضی نبوده و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست که به این حمله پاسخ ندهد. اما اسرائیل منطقه‌ای در تهران و مرکز ایران و همچنین مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر را بمباران کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز میگوید که در برخی مواقع منافع آمریکا و اسرائیل از هم دور میشود.
7: ما و اسرائیلی ها منافع مشترک زیادی داریم، اما در برخی مواقع منافعمان از هم دور می شود. فکر می کنم رئیس جمهور در جای این را گفته است. در حالی که اسرائیل آشکارا در ایران اهدافی دارد، هدف ایالات متحده این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ما در واقع به لطف اتفاقاتی که در چند هفته پیش افتاده فضای لازم را ایجاد کردیم که رئیس جمهور معتقد است می توانیم به توافق هسته‌ای درازمدت با ایران برسیم. حالا ممکن است اسرائیل این را دوست نداشته باشد یا داشته باشد، اما ما فکر می کنیم این مسئله به سود ایالات متحده است و آن را دنبال خواهیم کرد.
3: تبادل آتش میان آمریکا و اسرائیل ظهر دوشنبه با مداخله آمریکا متوقف شد، اما دو طرف تهدید کرده اند که در صورت از سرگیری حملات طرف مقابل تلافی خواهند کرد. پس از توقف تبادل آتش، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف در ادامه نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم خیشتنداری کرده و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدی درباره این تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، اون هم ساعتی بعد از اینکه ایران و اسرائیل اعلام کردند که حملات علیه یکدیگر رو متوقف میکنند و البته وضعیتی کاملا شکننده توصیف میشه وضعیتی که در خاورمیانه در جریان هست. اما در طول روز دوشنبه حدود ساعت 7:30 صبح دیروز در میانه درگیری کوتاه مدت میان ایران و اسرائیل، خبرها که از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بود. بیشتر می‌خوایم درباره این وضعیت صحبت بکنیم، آنچه که در ماهشهر رخ داده و تأثیر اون بر کلن صنایع پتروشیمی ایران که در طول 40 روز جنگ هم به شدت آسیب دید در نقاط مختلف. همراه هستیم با دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. سپاسگزارم که به ما پیوسته. آقای خاتون‌اغلو، از شما میخوام بشنوم درباره اهمیت مکانی که مورد هدف بوده دیروز، به خاطر اینکه بیشتر حملاتی که اسرائیل انجام داده و درباره اونها اطلاع رسانی هم کرده بود، حملاتی علیه مثلا تاسیسات پدافندی ایران بود، اما این تاسیسات پتروشیمی در حوزه انرژی ایران هم دربارش صحبت شد که هدف قرار گرفته و ایران هم پاسخ داد، در حیفا حمله ای رو انجام داده بود. میخوام از اهمیت این پتروشیمی کارون برای ما بگید.
8: خب با درود. در واقع پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
0: یکی از میدیدم در یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو، درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد. و همونطور که شما هم اشاره کردید، اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده، وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم. الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
8: خب در واقع در زنگ 39 روزه مصنع‌های پتروشیمی در هم در عسلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم در برخی از رسانه‌ها، همچنین مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده، یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده. یعنی واحد هایی که مورد هدف قرار گرفته این دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دو تا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و عسلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی، پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا مثلا برای بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
0: یعنی این 70% که باقی موند، گفتید که از چرخه تولید تا را یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
8: نه خیر، عرض کردم که پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن. ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دوچاره، یعنی این حوزه دوچاره اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
0: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
8: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن، یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
0: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
8: واقعیتش خب من فکر نکنم با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
0: سپاسگزارم دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی که از باکو همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما در حالی که 3 ماه از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه‌ای از او منتشر نشده و ابهام‌ها درباره وضعیت جسمیش هم ادامه داره. حالا که وزیر کشور پاکستان در این روزها از ارسال نامه ویژه‌ای از فرمانده ارتش این کشور برای مجتبی خامنه‌ای خبر داد، بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برجسته شده در این روزها. همکارم رایا کریمی مجد گفتگوی داشته با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی از اسپانیا، و این پرسش رو با او مطرح کرده که این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تعامل بازیگران خارجی با تهران داره.
9: آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل، و هم طرف ایرانی بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار رجوع این که من نمیدانم زنده است یا نیست و غیره حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او میکنه از دیدار باهاش هم حتی حرف میزنه، یعنی احساس این که او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر کنم هکست وزیر جنگ و بعدتر وزیر امور خارجه آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مجتبی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه، چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم، ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست، چون جواد لاریجانی اخیرا گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجی است و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه وضعیت به گونه ای است که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم.
10: آقای محامد، این روایت های متناقض که به نظر میرسه حالا بیشتر از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی حتی بر روند مذاکرات هم داره سایه میافکنه، نشان دهنده چه هست؟ آیا این همه تناقض رو ما میتونیم تفسیر بکنیم به عنوان اینکه ما یک رهبر مشروع مقتدر در رأس جمهوری اسلامی داریم، یا نشانه های دیگری رو برای ما به همراه داره؟
9: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره در مورد رهبر جدید، چون چند تا کار داره میکنه. امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره، که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانند به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به این معنا داره مهار رقابت‌های درون ساختاری رو ممکن میکنه. وقتی این رقابت‌ها مهار میشن، امکان جدیدی که فراهم میشه اینه که تثبیت زنجیره فرماندهان جدید به وجود بیاد. یعنی نظم سیاسی رو دارن چنان میچینند که برای رهبر بعدی آماده تر بشه. یعنی ابهام این کار رو داره میکنه. از همون لحظه اولی که اخبار منتشر شد، 12 اسفند فکر میکنم اولین خبری بود که راجع به مشتبه خامنه‌ای منتشر میشه، و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه میاد، میگه که او سالم است. و بعد از اون ما اخباری هی میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دو تا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده، و اخباری نظیر این که او پاش قطع عضو شده، و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن. حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیکه، زخم خورده ولی هست. خب یعنی از نظر اونها یک اقتدار. برای بدنی وفادار احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره، وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید. و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حسبش کار راحتی نیست، تا به یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام‌های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار، و برای خارج دارن انجام میدن.
10: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام‌ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام‌ها میتونه متزلزل تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره‌های مطرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو با یک برخورد متناسب نگه داره؟
9: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن، و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلام کنن. بر ما کار دشواری است که زمان بدیم، اما اتفاقی که میفته چند بُعد داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه میکنید به بازخوردهای خبرهای مشتبه خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف. عموما افراد از این که او نیست یا براشون مهم نیست یا معتقدند که مرده، یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز ثقل که قدرت رو مشخص کنن. یعنی بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم، اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هایی است که دولت ها به کار میبرند و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاه شما ازش داریم طرف میزنید اینه که بسیار متزلزل، هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. این گونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
0: از عطا محمد تبریز میشنیدید، تحلیلگر ساکن اسپانیا در داخل ایران در لایه‌های بالای حکومت. صداهایی به گوش میرسه که تنها یک واژه رو فریاد میزنن: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره رو بن‌بست می‌دونند و به نظر می‌رسه که این جریان‌ها چشم خود رو روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بستند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
11: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف میزنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی می مونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
12: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
11: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
13: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
11: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هرچه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
12: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا می‌کنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
11: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
0: از مرداد میردامادی میشنیدید. اشاره شد به صحبت‌های محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس که بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرده و در این حال گفته که بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با به گفته او پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد میشه. درباره این صحبت‌ها ارزیابی معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا رو بشنوید.
14: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره این کاملا درسته، کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ 3 ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55-60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین 1 ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100-200 هزار بشکه که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین 1 ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه‌ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عمل کردی نداشته که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب 3 بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواست، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
15: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
14: قطعا که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی، خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی 4 یا 5 میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعا که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه، از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه، در ترازنامه میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد دو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون رو هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
15: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
14: دقیقاً درسته.
15: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت، اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
14: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفاً انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیافته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
0: معصومه طاهرخانی در بریتانیا بود که به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. شنونده ساعت 14 هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17.30 تا 5.30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: اگر که لیست امواج کوتاه رادیو فردا رو میشنوید، این اعداد رو یادداشت بکنید، خصوصا برای زمانهایی که دسترسی به اینترنت وجود نداره میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق دستگاه های رادیویی و از طریق امواج کوتاه متوسط دریافت بکنید. اما کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شد. درباره این خبر بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی‌گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. اما کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود از افزایش 19% هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم جهان خبر داده. در این گزارش گفته شده شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع دفاعی هم در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای سود بردند. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
16: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش میگوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کردند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
0: از جمشید زند می‌شنیدید.

0: بشنوید.
1: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را در یافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیط‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیط بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیط نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تاکنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند، اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت جواز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای آرتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس واسه اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت

0: دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش‌های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه‌ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است.
1: از مهران کریمی می شنیدید. اگر که می خواهید درباره این جام جهانی، حضور تیم ملی ایران و حاشیه های اون با ما صحبت کنید، از جمله می تونید برای ما پیام صوتی بفرستید در پیام رسان تلگرام. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ هست 2042725970. به ما بگید که درباره این جام جهانی چه فکر میکنید؟ آیا بازی ها رو نگاه خواهید کرد؟ به حضور تیم ملی ایران چگونه نگاه میکنید؟ منتظر پیام های شما هستیم. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. در کنار اخبارهای درباره حوزه های سیاست و اقتصاد و اجتماع، همچنین میتونید گزارش های رو در حوزه علم، فناوری و سلامت بخونید. از جمله نتایج یک پژوهش تازه در برای اینکه ژن‌های مقاومت به آنتیبیوتیک در سراسر اقیانوس‌های جهان یافت شدن و پژوهشگران گفتند که این نتایج نشون میده که اقیانوس‌ها به عنوان یک مخزن جهانی برای آلودگی‌های نشأت گرفته از خشکی عمل می‌کنند. در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله میگیرند. در حملات روز دوشنبه اسرائیل به ایران 2 نیروی پدافند هوایی ارتش کشته شدند. فدراسیون فوتبال ایران از حذف شدن سهمیه فروش بلیت جام جهانی به هواداران تیم ملی خبر داده است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. جی دی وانس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود که آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفت که 2 دور آن با جنگ به بنبست رسید. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شد، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده. معاون دونالد ترامپ در این باره افزود اسرائیل ممکن است از این موضوع خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست. در حملات روز دوشنبه اسرائیل به ایران 2 نیروی پدافند هوایی ارتش کشته شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از تشییع جنازه این 2 نفر خبر داده که نامشان بهمن حسینی و علیرضا عبیری اعلام شده است. تسنیم در خبر تشییع جنازه این 2 نظامی تاکید کرده که هر 2 از اعضای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که روز دوشنبه در حین انجام مأموریت کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون محل کشته شدن این 2 نفر را اعلام نکردند. جمهوری اسلامی به طور معمول اخبار مربوط به تلفات نیروهای نظامی خود که در جریان حملات اسرائیل یا آمریکا کشته می‌شوند اعلام نمی‌کند. و اما فدراسیون فوتبال ایران میگوید تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال سهمیه بلیت‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده است. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه امروز منتشر کرد آمده است که این در حالی است که بسیاری از هواداران فوتبال ایران با اتکا به روند رسمی اعلام شده از پیش برنامه ریزی های لازم را برای حضور در مسابقات انجام داده بودند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران 8% از ظرفیت بلیت های هر مسابقه به فدراسیون حاضر در جام جهانی اختصاص می‌یابد و این فدراسیون نیز بر همین اساس از طریق سایت رسمی خود فرایند فروش بلیت های دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را آغاز کرد. هنوز فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و برگزار کنندگان مسابقات جام جهانی 2026 که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود به این خبر واکنشی نشان ندادند. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد خواستار لغو بازداشت با پوزش لغو حکم بین المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی مطرح شده. دنی دانان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوء رفتار جنسی ثابت می‌کند که این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست‌های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شود. نهاد ناظر بر دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمتش تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهامات را که نخستین بار در سال 2024 دو سال پیش مطرح شد رد کرده. کریم خان از 5 سال پیش دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی بوده و 2 سال پیش برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرد. دولت اسرائیل این اتهامات را به شدت رد می کند و جنگ را بخشی از رویاروی گسترده تر با ایران و متحدان منطقه‌ایش می داند که به گفته اسرائیل در پی نابودی این کشور هستند. و عزیزان دعوت می کنم که برای اطلاعات بیشتر، خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر حتما سری بزنید به radiofarda.com.
1: با پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرسایند است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او می توان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربیکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید دوربیکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک ماتی عزیز. ببینید مسئله فکر میکنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ، به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند، و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید این داره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، این داره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک ماتی، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربیکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون اینگونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستند، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزی که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه‌های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام تو یک سالون میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و علاقه محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنم، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جواب‌هایی که به خارج نشین‌ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببینید در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدما رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببینید شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنش‌ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده‌تری بذاریم ببینیم اگه واقعا فکر می‌کنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه‌های ساده‌تر. ببینید مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدن دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید. من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر
1: رو هم میتونسته در بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتابم هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هست. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری رو هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بخاطر من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا با آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضی ها آتو داشته باشه، ممکنه به بعضی ها نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از این ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم. یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلو دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پولو من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم. یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه. یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه رو هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بدن. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون، یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوست جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنن بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، میخواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل میشدن. ببینید من فکر میکنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار. واقعا لایه های مختلف رو باید، بعد همین جوری که آدم ها لایه های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، نم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حد بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واسطاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده، ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آقای ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی. اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزی رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست، این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگرام شد که حالا
0: روی خون پدرش در اصل
1: دقیقاً این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
0: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی‌کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت‌های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سال‌ها به داخل ایران هم می‌فرستاده، فکر نمی‌کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت‌های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقاً این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحگویی هم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبت دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن های کنسرت رو چه کسانی پول های 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ اینم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من به یاد اول انقلاب میافتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون حالا من بیشتر رادیویی هستم، راجع به رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد ذبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی، این اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
0: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید، حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتشو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود، اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفتن، یه اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت. اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامون میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرف، و برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
0: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
1: ببینید، من فکر میکنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم ها رو تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید مصادره هم میکنه. الان شما نگو مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم و میسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده. فکر میکنم مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیع یه اقتصادی هم پشتش هست. یعنی این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا رو صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیز سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادی یه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه مونده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
0: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جنبندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
1: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون میده. من فکر کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی میکنیم که همزیستی مسالمت آمیز فرهنگی زبانی و خیلی چیزهای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. برای من فکر کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود من حداقل شبیه استبداد نشیم.
0: آقای ملک مطیع از شما هم بشنویم، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که به ویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
0: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، به هر حال یکی از
0: دوبلور منظورتونه،
2: گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
0: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم پارسیشو بگم.
2: آره این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد، نه من تو فجر کار نکرد. میدونید این تشخیص، این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه‌ها ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
0: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است، صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیش‌نویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته است. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تاکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره گیری از ایده های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
0: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربیکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور بازآرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
1: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که یه قرار باشه

0: به همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم، بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستم دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله، بسیاری از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چی کنه؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
0: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن. انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هست. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر میکنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیعی از شما بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن. اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه رو بخوام بگم در ادامه حرف قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشتن، خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو میگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف.
1: بلد.
2: من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن.

بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 19 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا شدید. سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا در یک ساعت پیش رو با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات، از جمله آنچه که در میان تهران و واشنگتن در جریان هست. سری خواهیم زد به حوزه پتروشیمی و تأسیساتی که روز گذشته هدف حملات اسرائیل قرار گرفت در جنوب ایران، از اهمیت اون خواهیم گفت و البته موضوعات متنوع دیگر در حوزه اقتصاد ایران و در جهان پیرامونمون و همچنین جام جهانی 2026 و تازه ترین تحولات پیرامون ایران در این رقابت ها همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهی روان شد.
2: بعد از ظهرتون بخیر. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود که آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفته که دو دور آن با جنگ به بنبست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شد، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. معاون دونالد ترامپ در این باره افزود اسرائیل ممکن است از این موضوعات خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست. یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه گفت که دو خلبان این بالگرد نجات یافتند و آسیبی به آنها وارد نشده است. هنوز معلوم نیست این بالگرد بر اثر اصابت پرتابه از سوی ایران سقوط کرده یا به دلیل یک نقص فنی یا مشکلی دیگر. دونالد ترامپ تایید کرده که روز سه‌شنبه گزارشی درباره دلیل سقوط این بالگرد منتشر خواهد شد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد خواستار لغو حکم بین المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری مطرح شده است. دنی دانان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوء رفتار جنسی ثابت می کند که این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست‌های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شوند. نهاد ناظر بر دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهامات را که نخستین بار در سال 2024 مطرح شد رد کرده است. کریم خان از 5 سال پیش دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی بود و 2 سال پیش برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرد. دولت اسرائیل این اتهامات را به شدت رد می کند و جنگ را بخشی از رویارویی گسترده تر با ایران و متحدان منطقه ای آن می داند که به گفته اسرائیل در پی نابودی این کشور هستند. رئیس جمهوری چین که به پیونگیانگ سفر کرده میگوید روابط میان چین و کره شمالی در آستانه فصل نوین در تاریخ خود قرار دارد. شی جین پینگ این اظهارات را روز دوشنبه همزمان با ورود به پیونگیانگ برای برگزاری نشستی کم سابقه با رهبر این کشور کیم جونگ اون بیان کرد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی با استقبال رسمی روی فرش قرمز از سوی کیم جونگ اون و همسرش روبرو شد. رئیس جمهوری چین گفته است توسعه روابط با کره شمالی سیاست ثابت و تغییر ناپذیر چین است و دو کشور همکاری‌ها و تبادلات خود را در همه زمینه‌ها تقویت خواهند کرد. رهبر کره شمالی هم پس از دیدار با شی جین پینگ تاکید کرد که کشورش همواره از اصل چین واحد حمایت می‌کند. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و ادعای حاکمیت بر آن را دارد، چون چین یکی از مهمترین حامیان کره شمالی در عرصه جهانی است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم الهی روانشاد.
3: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. یادآوری میکنم که اخبار رادیو فردا رو همچنین اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از تشییع پیکر 2 نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش که روز دوشنبه در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند خبر داده. نام این 2 نفر بهمن حسینی و علیرضا عبیری اعلام شده. این از جمله تازه‌ترین خبرهایی است که پس از درگیری کوتاه مدت ایران و اسرائیل حالا در تهران اعلام شده. آمریکا از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور این کشور میگه که بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد هم منافعشون از هم فاصله میگیره. درباره تازه ترین صحبت های مقام های آمریکایی خصوصا پیرامون درگیری روز گذشته ایران و اسرائیل و روند دیپلماتیک در جریان بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده ظرف 2 هفته آینده پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 18 خرداد در یک گردهمایی تلفنی انتخاباتی در حمایت از لیندزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی سخن میگفت اظهار داشت: اکنون در حال مذاکره هستیم و آنها میخواهند به یک توافق بسیار خوب برسند. آنها حاضرند همه چیز را به ما بدهند، حاضرند از داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند. او افزود: فکر میکنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم، اما شما واقعا طی 2 هفته آینده زمانی که پیروزی کامل را اعلام کنیم شاهد پیروزی خواهید بود. این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق میافتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. آقای ترامپ همچنین بامداد سه‌شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما و عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت: ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
4: تنگی هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
5: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
4: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرگزاران گفت که در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
6: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
4: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می شود و دو طرف امتیازاتی به هم می دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می شود که طی آن مسائل پیچیده تر مورد اختلاف و در رسانه ها برنامه اتمی ایران مذاکره می شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت:
7: بیایید صادق باشیم. ایرانی‌ها نمی‌خواهند جنگ ادامه یابد و این به نفع آنها نیست. من فکر می‌کنم آنها به میز مذاکره می‌آیند و ایده واقعی روی میز می‌گذارند و ما آن را تایید خواهیم کرد. اگر به توافق برسیم برای مردم آمریکا یک توافق عالی خواهد بود.
4: این سخنان چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و اسرائیل مطرح می شود. تبادل آتشی که شامگاه یک شنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حمله ای که در واکنش به بمباران روز یک شنبه حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان معروف به زاهیه توسط اسرائیل صورت گرفت. جمهوری اسلامی می گوید که آتش بس در لبنان بخشی از توافق آتش بسی است که پس از 39 روز جنگ با آمریکا و اسرائیل روز 19 فروردین به دست آمد. پس از حمله موشکی شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران به اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا به رسانه‌ها گفت که از حمله اسرائیل به ظاهر راضی نبوده و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست که به این حمله پاسخ ندهد. اما اسرائیل منطقه‌ای در تهران و مرکز ایران و همچنین مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر را بمباران کرد. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز میگوید که در برخی مواقع منافع آمریکا و اسرائیل از هم دور میشود.
7: ما و اسرائیلی ها منافع مشترک زیادی داریم، اما در برخی مواقع منافعمان از هم دور می شود. فکر می کنم رئیس جمهور در جای این را گفته است. در حالی که اسرائیل آشکارا در ایران اهدافی دارد، هدف ایالات متحده این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ما در واقع به لطف اتفاقاتی که در چند هفته پیش افتاده فضای لازم را ایجاد کردیم که رئیس جمهور معتقد است می توانیم به توافق هسته‌ای دراز مدت با ایران برسیم. حالا ممکن است اسرائیل این را دوست نداشته باشد یا داشته باشد، اما ما فکر می کنیم این مسئله به سود ایالات متحده است و آن را دنبال خواهیم کرد.
4: تبادل آتش میان آمریکا و اسرائیل ظهر دوشنبه با مداخله آمریکا متوقف شد، اما دو طرف تهدید کرده اند که در صورت از سرگیری حملات طرف مقابل تلافی خواهند کرد. پس از توقف تبادل آتش، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف در ادامه نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم خیشتنداری کرده و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
1: از ایلیا جزایری میشنیدی درباره این تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، اون هم ساعتی بعد از اینکه ایران و اسرائیل اعلام کردند که حملات علیه یکدیگر رو متوقف میکنند و البته وضعیتی کاملا شکننده توصیف میشه، وضعیتی که در خاورمیانه در جریان هست. اما در طول روز دوشنبه حدود ساعت 7:30 صبح دیروز در میانه درگیری کوتاه مدت میان ایران و اسرائیل، خبرها که از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بود. بیشتر می‌خوایم درباره این وضعیت صحبت بکنیم، آنچه که در ماهشهر رخ داده و تأثیر اون بر کلن صنایع پتروشیمی ایران که در طول 40 روز جنگ هم به شدت آسیب دید در نقاط مختلف. همراه هستیم با دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. سپاسگزارم که به ما پیوستید آقای خاتون‌اغلو. از شما میخوام بشنوم درباره اهمیت مکانی که مورد هدف بوده دیروز، به خاطر اینکه بیشتر حملاتی که اسرائیل انجام داده و درباره اونها اطلاع رسانی هم کرده بود، حملاتی علیه مثلا تأسیسات پدافندی ایران بود، اما این تأسیسات پتروشیمی در حوزه انرژی ایران هم دربارش صحبت شد که هدف قرار گرفته و ایران هم پاسخ داد، در حیفا حمله ای رو انجام داده بود. میخوام از اهمیت این پتروشیمی کارون برای ما بگید.
8: خب با درود. در واقع پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI و همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی رو که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن، اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیل ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
1: یکی از میدیدم در یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو، درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد. و همونطور که شما هم اشاره کردید، اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان، با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
8: خب در واقع در زنگ 39 روزه مصنع‌های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم در برخی از رسانه‌ها، همچنین مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده، یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحد هایی که مورد هدف قرار گرفته این دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دو تا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوهوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی، پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا مثلا برای بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
1: یعنی این 70% که باقی موند، گفتید که از چرخه تولید تارا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
8: نه خیر، عرض کردم که پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن، ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
1: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
8: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تمام میشد،
1: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره، برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
8: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان‌ها یا نه.
1: سپاسگزارم. دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی که از باکو همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما در حالی که 3 ماه از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه‌ای از او منتشر نشده و ابهام‌ها درباره وضعیت جسمیش هم ادامه داره. حالا که وزیر کشور پاکستان در این روزها از ارسال نامه ویژه‌ای از فرمانده ارتش این کشور برای مجتبی خامنه‌ای خبر داد، بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برجسته شده در این روزها. همکارم رایا کریمی مجد گفتگوی داشته با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی از اسپانیا، و این پرسش رو با او مطرح کرده که این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تعامل بازیگران خارجی با تهران داره.
9: آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل، و هم طرف ایرانی بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار رجوع این که من نمیدانم زنده است یا نیست و غیره حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او میکنه از دیدار باشه حتی حرف میزنه، یعنی احساس این که او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر کنم هکست وزیر جنگ و بعدتر وزیر امور خارجه آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مجتبی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه. چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم، ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست. چون جواد لاریجانی اخیرا گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجی است و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه وضعیت به گونه ای است که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم.
10: آقای محامد، این روایت های متناقض که به نظر میرسه حالا بیشتر از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی حتی بر روند مذاکرات هم داره سایه میافکنه، نشان دهنده چه هست؟ آیا این همه تناقض رو ما میتونیم تفسیر بکنیم به عنوان اینکه ما یک رهبر مشروع مقتدر در رأس جمهوری اسلامی داریم، یا نشانه های دیگری رو برای ما به همراه داره؟
9: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره در مورد رهبر جدید، چون چند تا کار داره میکنه. امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانن به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به این معنا داره مهار رقابت‌های درون ساختاری رو ممکن میکنه. وقتی این رقابت‌ها مهار میشن، امکان جدیدی که فراهم میشه اینه که تثبیت زنجیره فرماندهان جدید به وجود بیاد. یعنی نظم سیاسی رو دارن چنان میچینند که برای برای رهبر بعدی آماده تر بشه. یعنی ابهام این کار رو داره میکنه. از همون لحظه اولی که اخبار منتشر شد، 12 اسفند فکر میکنم اولین خبری بود که راجع به مصطفی خامنه‌ای منتشر میشه، و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی میاد میگه که او سالم است. و بعد از اون ما اخباری هی میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دو تا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده، و اخباری نظیر این که او پاش قطع عضو شده و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن. حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیکه، زخم خورده ولی هست. خب یعنی از نظر اونها یک اقتدار. برای بدنی وفادار احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید، و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حسبش کار راحتی نیست، تا یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار، و برای خارج دارن انجام میدن.
10: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام ها میتونه متزلزل تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره های مطرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو با یک برخورد متناسب نگه داره؟
9: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن، و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلام کنن. و ما کار دشواری است که زمان بدیم، اما اتفاقی که میفته چند بُعد داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه میکنید به بازخوردهای خبرهای مصطفی خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف. عموما افراد از اینکه او نیست یا براشون مهم نیست یا معتقدند که مرده، یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز سر که قدرت رو مشخص کنن. این بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هایی است که دولت ها به کار میبرن و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاه شما ازش داریم طرف میزنید اینه که بسیار متزلزل، هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. این گونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
1: از عطا محمد تبریز میشنیدید، تحلیلگر ساکن اسپانیا در داخل ایران در لایه‌های بالای حکومت. صداهایی به گوش میرسه که تنها یک واژه رو فریاد میزنن: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره رو بن‌بست می‌دونند، و به نظر میرسه که این جریان‌ها چشم خود رو روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بستند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
11: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی‌کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک میشد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملا یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
12: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
11: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
13: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیری رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
11: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هرچه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
12: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا می‌کنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
11: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
1: از مرداد میردامادی میشنیدید. اشاره شد به صحبت‌های محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس که بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرده و در این حال گفته که بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با به گفته او پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد میشه. درباره این صحبت‌ها ارزیابی معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا رو بشنوید.
14: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ 3 ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55-60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین 1 ماه اگر مبنا بزنیم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100-200 هزار بشکه که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین 1 ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیشبینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن این که ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته که اونو باید مثلا تمرکزش رو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب 3 بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواس، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
15: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
14: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی 4 یا 5 میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه، از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه، در ترازنامه میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدایی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده، یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنید. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد تو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون راه هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
15: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
14: دقیقاً درسته.
15: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد، مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت، اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم‌های اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه، بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی، بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند، ولی مواردی که اشاره میکنه هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
14: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته، ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته، حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اونایی که ما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندیش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
1: معصوم طاهرخانی در بریتانیا بود که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. شنونده ساعت 14 هستید.
16: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: اگر که لیست امواج کوتاه رادیو فردا رو میشنوید، این اعداد رو یادداشت بکنید، خصوصا برای زمانهایی که دسترسی به اینترنت وجود نداره میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق دستگاه‌های رادیویی و از طریق امواج کوتاه متوسط دریافت بکنید. اما کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شد. درباره این خبر بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
17: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می‌کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. اما کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود از افزایش 19% هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم جهان خبر داده. در این گزارش گفته شده شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع دفاعی هم در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای سود بردند. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
18: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته، بیشترین سرمایه گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش میگوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کردند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌تواند هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار دادند.
1: از جمشید زند می‌شنیدید.
19: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: از دو روز دیگه میتونید شنونده کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. جام جهانی که فدراسیون فوتبال ایران میگه تنها چند روز مونده به آغاز اون، سهمیه بلیت‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون این جام جهانی از مهران کریمی بیشتر بشنوید.
20: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را در می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و

0: جهانی تاکنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت جواز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای آرتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه‌ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است.
1: از مهران کریمی می شنیدید. اگر که می خواهید درباره این جام جهانی، حضور تیم ملی ایران و حاشیه های اون با ما صحبت کنید، از جمله می تونید برای ما پیام صوتی بفرستید در پیام رسان تلگرام. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ هست 20420725970. به ما بگید که درباره این جام جهانی چه فکر میکنید؟ آیا بازی ها رو نگاه خواهید کرد؟ به حضور تیم ملی ایران چگونه نگاه میکنید؟ منتظر پیام های شما هستیم. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما رادیو فردا.com دنبال کنید. در کنار

اخبارهای درباره حوزه‌های سیاست و اقتصاد و اجتماع. همچنین میتونید گزارش‌هایی رو در حوزه علم، فناوری و سلامت بخونید، از جمله نتایج یک پژوهش تازه درباره اینکه ژن‌های مقاومت به آنتیبیوتیک در سراسر اقیانوس‌های جهان یافت شدن و پژوهشگران گفتن که این نتایج نشون میده که اقیانوس‌ها به عنوان یک مخزن جهانی برای آلودگی‌های نشأت گرفته از خشکی عمل می‌کنند. در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید مذاکرات با ایران به مراحل نهایی رسیده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله میگیرند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بازداشت بین‌المللی بنیامین نتانیاهو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت آن کشور باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند و چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می‌کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید با آنکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شده، اما هنوز به نتیجه مشخصی در واقع نرسیده است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بین‌المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده. دنی دانون روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوء رفتار جنسی ثابت می‌کند این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست‌های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شوند. نهاد ناظر بر دیوان بین‌المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین‌المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهامات را که نخستین بار در سال 2024 مطرح شد رد کرده است. کریم خان از 5 سال پیش دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری بود و 2 سال پیش برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرد. به گزارش کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 هزینه‌های خود برای زرادخانه‌های هسته‌ای را 19% افزایش دادند که مجموع آن را به 119 میلیارد دلار رساند. بر اساس گزارش ICAN، آمریکا در سال 2025 با بیش از 69 میلیارد دلار از مجموع 8 کشور دیگر هسته‌ای بیشتر برای تسلیحات هسته‌ای هزینه کرده است. چین با بیش از 13 میلیارد دلار پس از آمریکا قرار دارد. ICAN همچنین اعلام کرد روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را دارد و آمریکا با تفاوتی اندک پس از روسیه است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته هاش رو میخوندم، متنهایی که با زبانی روشن و بی تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه های روزمره زنان پیوند میزدند. او از قانون می نوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود. زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، هزانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادینه شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی می‌نوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردند. به تدریج فهمیدم اون چون می‌نوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اونها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تأثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نموند. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌هایی چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: خانم کار، فکر میکنم خیلی از هم نسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسما این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
2: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملا مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن، یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یه کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار میگرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یک کمی که پیشرفت تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم و حقیقتشو بخواید یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه‌ای داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک سمینار، همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
1: خانم کار چه سالی بود حدودا این همایش؟
2: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
1: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی.
2: بله خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلبه رو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم. با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، بعد منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بیخاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرزبندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بیطرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنن اونا رو هم جدا کردم و بعد خلاصه درد سرتون ندم رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست، فکر کنم سمینار شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشون هم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنران ها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالتو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باش، چون حالا دیگه اونا نگفتن. من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خشک وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانومی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل اینکه اون موقع ریاست شورای اجتماعی
1: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبرا
2: از زیر
1: خزرعی،
2: مجموعه زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1: دقیقا
2: که خانم خزعلی بعدا بلند شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت، ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش رو نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار، خانومی اومد به سمت من که این خانوم اسمشون شهلا شرکت و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنانم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه، یه نشریه انقلابی خاصی بود.
1: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
2: باشه باشه، مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره اون موقع دارم میگم، دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان روزنامه نگار سابقو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
1: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشعل شمس الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71 72
2: دقیقاً
1: قبل از دوران اصلاحات هست.
2: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم، با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیریم تا هنرمند، تا نقاش، تا مطبوعات، تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمیزدن.
1: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید، تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
2: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگه. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت آمیز باشه، خوب خشونت پریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم، که ماها داشتیم گذار خودمون رو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرون میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمیکرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه. خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم، ولی میگید چه جوری گذروندین، میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت های اون زمان دیگه. اون اولویت ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
1: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
2: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمیشناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردن. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه های مدنی خاص مهدوی کرمانی، که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه های اماد خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت چون در اون دادگاه ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد به ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود، یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارهای شاه، و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن، و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن، و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه، قبول میکرد خود اون وکیل هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یه کلاهبردار قبول نمیکردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد، بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستش بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلا اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلا این باور در ذهنشون جا نمیگرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی. به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود، در یک مصاحبه در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم، ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زنه. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
1: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
2: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده، و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین و متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد، آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن، اینا رفتن همه اون آرشیوها رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهرا یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت. اگر اون جزوه وجود داشت بعد از انقلاب بدون اینکه ربطی داشته باشه به شاه و امام و نمیدونم این حرفا، میتونستن اینا رو به صورت آموزشی در بین زنان حال منتشرش کنن. خیلی خوب، حالا اولش یه آیه میذاشتن، یه حدیث هم میذاشتن، بلدن دیگه، هیچ اشکالی نداشت. ولی خب همه اینا رو نابود کردن. خب پس بنابراین یادتون باشه این پس زمینه نه فقط من و بلکه اون جامعه بوده که خیلی بی‌تفاوت از کنارش گذشتن و بعدم به آتش کشیدنش. اما یه چیز دیگه که اینجا باز شانس من هست و بود، این بود که من روزنامه نویسی بلد بودم، نه فقط حقوقی، چون اون موقع که اصلا هنوز من وارد وکالت نشده بودم. در زمان شما مقاله های من شما اگه ببینین، توی کیهان ببینین، توی فردوسی ببینین، ماهنامه تلاش ببینین، توی روزنامه رستاخیز ببینین، توی رستاخیز جوانان ببینین، هر جا ببینین، یه نثر ساده است. این نثر وکیلانه نیست. دوباره بریم سراغ انقلاب. در انقلاب خیلی از امثال من حقوقدان تر در جامعه وجود داشت، یعنی حقوقدان‌های بسیار برجسته با سواد بالای فقهی، سواد بالای حقوق اروپایی. حالا چرا من تونستم مخاطب پیدا کنم مخصوصا از بین زنان؟ برای اینکه من بلد بودم، اون نثر رو داشتم، حالا رفته بودم وکیلم شده بودم، اینم شانسم بود، این دوتا با هم ترکیب شده بود. یعنی من در دادگاه رفتار قاضی رو می‌دیدم با خودم، با موکلم، با موضوعی که در اون دادگاه مطرح بود، مثلا طلاق فرض کن به علت اعتیاد مرد، طلاق به علت خشونت مرد، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بزن، یا هر چیزی که فکر کنی، یا در دادگاه کیفری زنای محسنه سنگسار. خب من در این دادگاه حضور داشتم، من در این دادگاه هرچند که احترام نمیگذاشتند ولی خودم رو تحمیل کرده بودم. پس هر دادگاه برای من یک بستری بود از یک قصه. و خانم شهلا شرکت هم گفتم با اینکه به هر حال یک مهره از یک مجموعه انقلابی بود، ذهن روشنی داشت، اینا رو چاپ میکرد. البته باید بهتون بگم ابدا بی سانسور هم چاپ نمیکرد، کلی سانسور میشد مطالب من.
1: شما در یکی از شماره های مجله زنان فروردین 78 اینطور نوشتید که جایگاه من در تمام سالهای قرن 20 میلادی مرکز دعواهای سیاسی بوده است و همچنان در این لحظه نوروزی که آخرین نوروز ایرانی قرن است در مرکز دعواهای سیاسی نشستم و گوش خواباندم تا ببینم بالاخره که هستم و حق و سهم من از زندگی که آن را به گناه مادری از کف دادم چیست؟ یقین حاصل کردم که شیئی در اختیارم، نه آن شهروندی که چپ و راست و میانه به حمایت از او بر سر و سینه‌شان می‌کوبند. درست است که به اجبار محرومیت‌ها را تحمل می‌کنم، اما هرگز با آن تسلیم نشدن. هرچند به خودعه و نیرنگ، هرچند به کنایه و اشاره، پرده سکوت را دریدم و تیغ اعتراض را در چله کمان نهادم و به سوی تو رها کردم. اینها سخنان یک زن حقوقدان نیست، اینها کلمات یک زن انقلابیه. شما از کی به یک زن انقلابی تبدیل شدید؟
2: من نمیدونم. من هیچ نمیدونم، برای اینکه من در 57 که انقلابی نبودم، ضد انقلاب بودم. به همین گناه هم تا الان که با شما حرف میزنم و فنجون قهوه‌ام دستمه مثل همیشه، اما دیگه در کشور خودم نیستم و در یک کشور دیگه سالها زندگی میکنم. بازم انقلابی نیستم. انقلابی اجتماعی ببینین فرق میکنه با انقلابی سیاسی.
1: ولی خب خیلی صحبت‌های شما، این دانشی که شما در اختیار دیگران قرار دادید، به نظر میرسه که نقطه شروع بسیاری از اعتراضات زنان شد. ما بعد از این سلسله مطالبی که شما در مجله زنان منتشر میکردید، ما کمپین 1,000,000 امضا رو دیدیم که بخش عمده‌اش پایه‌گذاری بر آموزش حقوقی زنان بود و نه چیزی بیشتر، کاری که شما سال‌ها پیش آغاز کرده بودید.
2: خب این دیگه از بخت خوش من بود، اینا رو پرورش دادید و تبدیلش کردید به کارهای اکتیویستی. ولی واقعیت این بود که من نویسنده و سخنران بودم در امر حقوق زن و صدامو تونستم برسونم با همون زبان الکنم به جهان به کمک خبرنگاران خارجی که اون موقع میدونین تو جنگ که اصلا راه نداشتن به ایران، بعد از جنگ سیستم تشخیص داد که باید بعضی از خبرنگارای خارجی رو به صورت مشروط بیاره، اجازه بده، ویزا بده تا اینا مثلا جنبه های مترقی این ایران رو به جهان معرفی کنن. یکی از کاراش این بود که اینا رو روانه بکنه به جاهایی که زنها فعال بودن ولی به چشم جهان نمی اومدن. خب یکیش دفاتر چند تا وکیل زن بود که یکی از اونا من بودم. حکومت هدف خودش رو داشت که بگه زنها در ایران از برخی حقوق اجتماعی برخوردارن و مثلا وکالت هم میکنن، اما منم با استفاده از اینکه اون میخواست این هدف رو دنبال کنه، هدف خودم رو دنبال میکردم. یعنی اینا روی خط افتاده بود. من تمام اون کاستی ها و همه اون ساختار حقوقی رو برای یه خبرنگار خارجی منتقل میکردم. وقتی منتقل میکردم به او، سر از نیویورک تایمز در می آورد، سر از نشریات اروپایی در می آورد. خیلی زیادن اینا. خب پس این زبانی که ما پیداش کردیم فقط برای داخل کشور به دردمون نخورد. از نظر بین المللی هم این زبان به من کمک کرد که هم بمونم و با وجود، شما بهتر می دونین، شما تو ایران بودین اون موقع، اون حملات عجیبی که شاید 6 سال حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه من داشت و سرانجام به نتیجه رسید، علی‌رغم همه اینا نمیتونستن منو دستگیر کنن. میومدن توی دفترم و در دفترم منو بازجویی میکردن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم وقتی یه جامعه ای اینقدر بسته است و اینقدر سخته به صورت عمومی حرف زدن، بله تو تاکسی ها حرف می زدن، تو اتوبوس ها حرف می زدن، اون موقع که مترو نبود همه جا حرف می زدن مردم، همه جا بد و بیرا می گفتن، ولی اگه می خواست تریبون بگیره کسی بلا فاصله منهدمش می کردن. برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن که راز ماندگاریشون اینه که هر نوع رهبری، حتی خرد رهبری رو منهدم بکنن و کردن.
1: خانم کار، شما طی گفتگو تا به اینجا برای ما تعریف کردید که چطور هوشمندانه راه رفتن بر روی خطوط قرمز مطبوعاتی رو یاد گرفته بودید و انجام میدادید، طوری که هرگز شما رو به خاطر مطالبی که در نشریات مختلف منتشر کردید نخواستند بازجویی نشدید و تشکیل پرونده براتون داده نشد، اما در نهایت شما هم مدتی رو در زندان گذروندید. آیا اون تاوان تمام آموزش هایی بود که داده بودید یا تاوان اشتباهی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی انتخاب کردید؟
2: شما یه پاراگراف از مقاله منو در نوروز سال 1378 خوندید. در اون من شاخشونه کشیدم برای اون نظام و سیستمی که من رو به در جای زن مثل شیء به هم نگاه میکنه. نوروز 1379 من انقدر زیر فشارهای امنیتی بودم که به بچه هام گفتم من امسال توان 7 سین جمع کردن ندارم، لطفاً شما ها برید خونه عمتون با پدرتون و من میخوام اصلاً سال تحویل و حضور نداشته باشم توی این سنت. در حالی که در نوروز 78 هنوز امیدوار بودم به یا محول القلوب و نمیدونم احوال، یعنی ای خدا احوال ما را از این که هست دگرگون کن. ولی سال 79 من زیر فشارهای امنیتی له شده بودم و سال 79 من دعوت شده بودم به کنفرانس برلین. هنوز هم از شرکتم در کنفرانس برلین دفاع میکنم، برای اینکه ما قرار نبود بریم اونجا و بگیم به به. چقدر ممکنه بعضی از شرکت کننده ها، چون 17 نفر شرکت کننده بود، بعضی از شرکت کننده ها با این نیت اومده بودن، یعنی اینا کسانی بودن که با حاکمیت کار میکردن، حتی در سمت نزدیک به وزارت بودن، ولی یه بخش دیگه هم در میان شرکت کنندگان بودن که اینا سیکولار بودن، مثلا آقای کاظم کردوانی، من، فریبرز رئیس دانا، ما هیچ کدوممون پیشینه انقلابی اسلامی نداشتیم. بنابراین یه ترکیب خوبی بود، ترکیبی بود از آدمای حکومت، فعالان فرهنگی، آقای سپانلو بود، خانم روانی پور بود، تم فقهی هم داشت که آقای اشکبری نمایندگیش میکرد، تم سیاسی هم داشت و تم حقوقی. اون تم حقوقی رو من قرار بود 45 دقیقه در برنامه های تنظیم شده درباره ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و اینکه حالا اصلاح پذیر هست یا نیست حرف بزنم، ولی دوستان اپوزیسیون خارج از کشور این مجال رو به من ندادن و به هیچ کس ندادن. در نتیجه شب اول که شبی بود که ما حرف می زدیم، اون شب بدترین شب زندگی من بود، برای اینکه به وضوح می دیدم دوستان، حتی دوستان خارج از کشوری، اتهاماتی نبود که به ما وارد نکنن، ولی با این حال همه ما سعی کردیم که فوراً جلسه رو پایان نبریم. من از حق 45 دقیقه ایم فقط 4 دقیقه استفاده کردم.
3: مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می دهند. و سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند.
2: و در این 4 دقیقه لب کلامی که من گفتم این بود که مادام که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشه، اصلاحات بیمعنیه. نه فقط شرکت در کنفرانس برلین، چون خیلی های دیگه در کنفرانس برلین شرکت کرده بودن ولی چندان باهاشون برخوردی نشد، در حد جزای نقدی کوچیکی یا اصلا هیچ. این حرفا رو درون کشور خیلی زده بودیم. من خودم کلی مقاله دارم درباره قانون اساسی و کاستی هاش و در خود ایران چاپ شده. پس بنابراین ببینین ما از یه جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم. ما تو چند تا جمهوری اسلامی زندگی کردیم تا وقتی که اون خط قرمز رو خارج از کشور ازش عبور کردم. درست مثل یه بندبازی که یه عمر بندبازی کرده و نگذاشته که از بند بیفته پایین، اما خب در یک لحظه از زندگیش از بند افتاده پایین. اما این موضوعی نیست که من بگم من اشتباه کردم در کنفرانس برلین شرکت کردم. خیلی خوشحالم من به همون 4 دقیقه حرف زدنم تا آخر عمرم افتخار میکنم. و شما اون 4 دقیقه رو اگه بشنوی متوجه میشی که از کدوم بند افتادم و از کدوم خط قرمز. به اندازه ای که وقتی به ایران برگشتیم و من زندان رفتم و بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم و بعد محکوم کردن منو به 4 سال حبس، رفتم پیش یکی از بزرگان اصلاح طلب. اشکالی نداره من اسم ایشونو میگم، انسان نازنین و برجسته‌ایه و منم بهشون ارادت داشتم، آقای علوی تبار. گفتم آقای علوی تبار، همه اون چه در مورد من انجام شده غیر قانونی بوده، آیا اگر من به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کنم، چون اون موقع اون کمیسیون واقعا فعال بود، خب آیا شما در جای یک نماد مهمی از اصلاح طلبان، چون ایشون هم کنفرانس برلین با ما بود، آیا از من حمایت میکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در یک محفل بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردید و این پالیسی و خط مشی ما نیست. وقتی من این رو شنیدم دیگه به کمیسیون اصل 90 شکایت نبردم. فکر میکنم از نوروز 78 که من اونا رو گفتم تا نوروز 79 ببینین چه اتفاقاتی افتاده که دیگه نوروز 79 حتی حاضر نشدم سر سفره هفت‌سین بشینم.
1: و این به نظر میرسه که آغازی بود برای اینکه شما تصمیمات بزرگی رو در زندگیتون بگیرید، بعد از اینکه یک دوره 2 ماهه زندان رو گذروندید، از زندان آزاد شدید، بعد متاسفانه خبر بیماری شما منتشر شد، شما تا اونجایی که من به خاطر دارم تحت عمل جراحی قرار گرفتید و بعد از اون بود که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید.
2: نه، من هیچ وقت تصمیم نگرفتم ایران را برای همیشه ترک کنم. 2 هفته بود عمل جراحی رادیکالی روی بدنم انجام شده بود و من چون یک کمخونی ژنتیکی دارم که با عمل جراحی اون کمخونی تبدیل میشه به یه وضعیت خاص، با صورتی که کبود بود از کمخونی من وادار کردن در دادگاهی حضور پیدا کنم که علنی نبود، در حالی که دادگاه دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین علنی بود. در این دادگاه من و خانم شهلا لایجی محاکمه می شدیم. من محکوم شده بودم به 4 سال حبس. بیمار هم بودم، بیماریم خیلی فراتر بود از اونچه که دیگران می دونند و خیلی به من امکان داشت که مجال زندگی نده. حالا از بخت بد یا خوش اتفاقا زیادی هم مجال زندگی داد. من نگران دختر تینیجرم آزاده بودم اولا. از طرف دیگه زیر فشار شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آقای احمدی مقدس که بعدن ترور شد و بازجویی به نام آقا صادق یا آقای صادقی مخصوصا ایشون بودم تا تن به همکاری با جمهوری اسلامی بدن.
1: همکاری به چه شکلی میخواستن از شما؟
2: نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی منو کلافه کرده بودن. یعنی من وقتی که از اون بازداشت موقت بیرون اومدم، این آقا مرتب به من زنگ میزد و میگفت خانم کار شما خواهش میکنم ناراحت نشید که 4 سال حبس محکوم شدید، ما اگر که شما رفتارتون چه یعنی یه چیزی گفت یادم نیست، در دادگاه تجدید نظر تصمیم داریم که اصلا شما رو تبرئه کنیم. گفتم پس بنابراین دادگاه چه معنی داره؟ خلاصه داد و قال کردم تو اون تلفنه. از طرفی یه ریه من یه علامتهای بدی نشون میداد، من نیاز داشتم به اینکه یه خود از هوای تهران دور بشم و تقاضا کردم. البته تقاضام یه بخشش این بود که یه نفسی بکشم، یه بخشش این بود که کمی از دسترس اینا خارج بشم برای همکاری. برای من از قم نامه میرسید، منو دعوت میکردن به نوشتن برای برخی از یادم نیست اسمشو از نشریات قم و بعدم میگفتن حق و تحریر خیلی بالا بهت میدیم. از جای دیگه میگفتن شما قرار فلان روز در فلان جلسه فلان سازمان شرکت بکنید، ما خواهش میکنیم که مشاهداتتونو و شنیداتونو بعدا با ما در میون بزنید. خلاصه اینا خیلی خطرناک بود، یعنی اینقدر خطرناک بود که من از عهدش بر نمیومدم و من نمیدونم چرا اینا هم نمیخواستن من از کشور خارج بشم، با اینکه آرزوشون آدمای مثل ما از کشور خارج بشن و حتی میخواستن آزاده رو گروگان بگیرن. میگفتن خیلی خوب شما برای این درمانای بهتر برو، ولی آزاده چرا با شما بیاد؟ بس درد سرتون دادم، این یه مثنوی، شما هم اصلا مجال و حوصله رسانه‌ای براش ندارین. خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که حتی به من گفته شد که اجازه بدید حسین شریعت مداری بیاد عیادت شما. گفتم به چه منظور؟ گفتن برای اینکه بیاد ببینه شما چه آپارتمان ساده‌ای دارین، برای که اون فکر میکنه شما تو قصر زندگی میکنین. خلاصه خیلی حرف هست، خیلی داستان هست، من شما رو منحرف نکنم، فقط خواستم به شما بگم که من کشور رو ترک نکردم با بدبختی و به کمک سفیر هلند، سفیر وقت هلند در ایران، اینا مجبور شدن به من اجازه بدن، البته با وثیقه. حتی وقتی من گفتم برای درمان بهتر، گفتن که ما شما رو قبول نداریم، پزشکان شما هم زیر سوال هست. نامه نوشتن به من دادن که برم بیمارستان امام خمینی. اونجا که رفتم اون دکترا نامه‌ای که برای دادگاه نوشتن این بود که به احتمال زیاد زیر 1 ماه این مریض از بین میره. اونجا دیگه اینا فکر کردن خب 1 ماه بیشتر زنده نیست، بذاریم بره دیگه، بره همونجا بمیره. من با آزادی قانونی از کشور خارج شدیم با ضمانت سفارت هلند که من برگردم برای دادگاه تجدید نظرم و هم اینکه در خارج از کشور کاری نکنم که راهم بسته بشه به ایران.
1: ولی از اون وقت تا الان بیش از 20 سال حدود 23 سال گذشته.
2: بله گذشت. من فقط تونستم آزاده رو وضعیت اقامتیش رو سر سامان بدم چون موکول بود به این که من حضور داشته باشم، چون زیر سن بود و بعد که دیگه داشتیم اون رفت مدرسه و من داشتم میخواستم اونو بسپرم به دوستانم و خودم برگردم، دیگه خودتون میدونین بقیه قصه رو میدونین. همسر من رو دزدیدن و بعد با عقاریر زیر شکنجه سنگینی که به این مرد سال خورده وارد شد، اون عقاریر رو بردن در مسیری که علیه بسیاری از دوستان روزنامه نویس ما بود و به خصوص علیه من بود و دیگه راه من به ایران بسته شد. خودم هم زیاد اعتراض کردم، زیاد حرف زدم، زیاد به مقامات ایران شکایت کردم، ولی همه گفتن که اگر شما برگردید در فرودگاه دستگیر میشید و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم، از جمله آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای ظریف و آقای شاهرودی توسط پسرشون که آمده بود واشنگتن. من براشون نامه نوشتم. اینجور شد که راه رو اونها بر من بستن و من همیشه امید داشتم به اینکه یک کمی اوضاع بره به سمت تعدیل و تعادل و نه رژیم چنج. من میفهمیدم که فعلا رژیم چنجی در کار نیست و ماندگار شدم همین.
1: شما بیش از 20 ساله که از ایران خارج شدید و حاصل این بیش از 6 جایزه بین المللی بوده، چندین کتاب منتشر کردید، سخنرانی های متعددی داشتید، اما من دلم میخواد برگردم به یک بخش دیگه ای از همون مطلبی که شما در نوروز 78 نوشتید. در اون مقاله نوشتین: مرا دیده ای که پلیس حجابم رو به سرنیزه زور دریده و من با آن اقدام زورمدارانه در افتادم. دیگر بار در فاصله زمانی نه چندان دور باز هم مرا دیده ای که شعار یا روسری یا توسری را بر فرقم کوبیدند. حتما متقاعد شده ای که این برخورد زورمدارانه را هم بر نتابیدم. در نوروز سال 78 صحبت کردن در مورد حجاب اجباری خیلی تابوی بزرگی بود که شما شکستید و حالا بیش از 20 سال بعد از اون دیدیم که در سال 1401 هم یک نسل کاملا جدید، نسلی که شاید حتی بتونن جای نوه های شما باشن، این اجبار رو بر نتابیدن و از تابوی حجاب گذشتن. اما یک نکته خیلی مهمی اینجا سوال من از شما هستش. شما در تمام سالهایی که فعالیت کردید و نوشتید در مورد تغییر قوانین صحبت کردید، در صورتی که این نسلی که سال 1401 اومد و حجاب رو دیگر بر نتابید دیگه اصلا کاری به کار قانون نداشت. فکر میکنید در این فاصله چه گذشته، چه تحولی در زن ایرانی رخ داده، در دیدگاهش، در آگاهیش نسبت به قوانین رخ داده که دیگه منتظر نمیمونه که کسی قانون رو برای اون تغییر بده؟
2: خب رسیدن به نقطه ناامیدی از سیستمیه که حاضر هرچی لازمه آدم بکشه ولی بر سر اون محدودیت‌هاش مخصوصا نسبت به زنان بیسته. اما اینکه زن زندگی آزادی رو شما الان در متن موضوع داری، باید بگم که برخلاف تصور و حتی قضاوت و حتی تحلیل هایی که در اون زمان شد از زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی و اون شکلی که ابتداءً به نظر می رسید یک جرقه باشه برای یک انقلاب بزرگ، ناگهانی درست اتفاق افتاد و یه روز صبح ما بیدار شدیم و شنیدیم که دختر معصومی به نام ژینا توسط گشت ارشادی ها کشته شده و بعد سایر قضایی ها. اما این زن زندگی آزادی یک رویداد بدون پشتوانه، بدون پیشینه نبوده. از لحظه ای که آقای خمینی اعلام حجاب اجباری در دوائر دولتی کرد، زنان ایرانی اکت کردن، اقدام کردن بر علیهش. حالا بعدن جنگ شد، تظاهرات و اون شکلای خیلی علنی غیر ممکن بود. 8 سال ما توی جنگ بودیم. این 8 سال تا حدودی سکوت بود ولی گشتای ارشاد کارشو میکرد و خیلی از زنان با این گشتای ارشاد درگیر میشدن، برای اینکه مقدار موشون بیرون بود، رنگ حجابشون رو تغییر میدادن.

0: کنه به اقشار پیشرفته و میخواد همچنان عقب مونده تر از جامعه به کارش ادامه بده، و در صورتی هم که یک جایی احساس بکنه که زنی مقاومه در برابرش، اون زن رو راحت میکشه. جامعه منقلب شد، ملتهب شد. انقلاب از دم اون بیمارستانی داشت شکل میگرفت که ژینا درش نفسهای آخره میکشید، و موقعی این جامعه کاملا درگیر شد با حکومت که خبرنگاران زن شجاعانه به حرفشون عمل کردند و عکس او رو در حالی که نفسهای آخر رو میکشید منتشر کردند. پس ببینین، همین جوری که نگاه میکنیم زاویه به زاویه، زن رو میبینیم. زن رو میبینیم در وضعیتی که ژینا درش قرار گرفت، زن رو میبینیم از پیش از این داستانا، از اول انقلاب که چطور ذره ذره با مد، با جوراب ساپورت، با چکمه، اینکه یه خود کاکل موش رو بذاره بیرون، با اینکه یه اپلای گندهی بذاره رو پوش، با فرم حجاب در چالش بوده. تمام این سالها در چالش بوده. اصلاً زنان ایرانی که معتقد به حجاب اجباری نبودن، حتی یک روزم وا ندادن، اگه وا داده بودن، که در دوران جنگ 8 ساله حتی گشت ارشاد تو خیابون نبود، لازم نبود باشه. این رویداد ذره ذره ذره اتفاق افتاده، رو هم دیگه انباشته شده و بعد در نقطه ای منفجر شده که مردم دیدن دختر معصومی که اومده بوده فقط با برادرش تهران رو ببینه به اون شکل بیرحمانه کشته شده. اینجا البته من در تأیید نظر شما میخوام بگم که رمزگشایی از قوانین کشور که کار امثال ما بود، بالاخره در یه نقطه ای اثر گذاشت. تا سالها زنها نمیدونستن چه قوانینی تهدیدشون میکنه، و وقتی که رسید به این که ما مثلا محاکمات سنگسار رو به صورت قصه برای زنا گفتیم و نه به صورت مثلا تهاجمی نسبت به حکومت، برای اینکه بتونیم روی پای خودمون بند بشیم، این مکاشفه قانون، این آگاهی رسانی در برابر قانون، این اعلام خطر به زنها که اون چه اونا رو تهدید میکنه در قوانین کشوری نهفته شده، اینها به علاوه اقدام و اکت زنان عادی کشور، اینجا من کاملا میخوام زنان عادی کشور رو از زنان اکتیویست جدا کنم، من اعتباری که برای مبارزات و خطر کردن زنای عادی ایرانی که اسمشون هم هیچ جا نیست قائل هستم، و احترامی که برای این انبوه زن قائل هستم، برای خودم به عنوان کسی که این همه سال کار کرده و صدمه خورده قائل نیستم، برای اینکه اینا بودن که رفتن توی دل ارزش‌های تحمیلی، یکی با جوراب ساپورت رفت، یکی با کاکلش رفت، و بالاخره رسید به اون انفجاری که اسمش شد زن زندگی آزادی، و بعد از 2 سو مورد حمله قرار گرفت. یعنی همه اینا رو به صورت به هر حال یک برهه تاریخی سرکوب در جمهوری اسلامی، حکومت که دید شکست خورده و مجبور شده به ماموراش بگه که تا حدودی چشماتونو ببندین به روی زنان بی‌حجاب، این شکست رو بعد با انتقام جویی خواست و میخواهد هنوز که جبران بکنه، انواع دیگر سرکوب رو ازش استفاده کرده، جنگ هم که کمک کرده بهش. اما از طرف دیگه برای من خیلی دردناکه که میبینم بخشی از اپوزیسیون اساسا این شعار زن زندگی آزادی رو باهاش خصمانه برخورد میکنه و ناگهان میبینیم که حذفش کرده. پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی فقط در حکومت دینی نیست، زن ستیزی در اپوزیسیونی هم بسیار ریشه داره که خودش رو سکولار تعریف میکنه.
1: خانم کار، اگه یه روزی توی ایران یه فرصتی برای بازنویسی قوانین پیدا بشه، اولین ماده‌ای که شما برای تضمین برابری زنان و مردان می نویسید چه خواهد بود بعد از پشت سر گذاشتن این همه تجربه؟
0: اول از همه باید بریم سراغ اصل 4 قانون اساسی که منبع قانونگذاری رو فقط

0: اسلام، مبانی اسلام و شرع اعلام کرده و بگه منبع قانون‌گذاری فقط و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر.
1: ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید مذاکرات با ایران به مراحل نهایی رسیده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله میگیرند. ارتش آمریکا از نجات دو سرنشین بالگرد سقوط کرده این کشور در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت آن کشور باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند و چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می‌کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید با آنکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود که آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بنبست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شده، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد دو سرنشین بالگرد آپاچی که در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده بود نجات یافتند. در بیانیه سنتکام آمده که این بالگرد نظامی کمی بعد از ساعت 3 بامداد به وقت ایران هنگام گشت زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده است. در این بیانیه آمده که نجات دو سرنشین آن حدود 2 ساعت پس از حادثه با موفقیت انجام شد و وضعیت جسمانی آنها پایدار گزارش شده است. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست این بالگرد بر اثر آتش نیروهای ایرانی سرنگون شده یا با مشکل دیگری روبرو بوده است. علت این حادثه همچنان در دست بررسی است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بین‌المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده. دنی دانون روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوء رفتار جنسی ثابت می‌کند که این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست‌های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شوند. نهاد ناظر بر دیوان بین‌المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین‌المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهامات را که نخستین بار در سال 2024 مطرح شد رد کرده است. به گزارش کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح هسته‌ای، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 هزینه‌های خود برای زرادخانه‌های هسته‌ای را تا 19% افزایش دادند که مجموع آن را به 119 میلیارد دلار رساند. بر اساس گزارش ICAN، آمریکا در سال 2025 با بیش از 69 میلیارد دلار از مجموع 8 کشور دیگر هسته‌ای بیشتر برای تسلیحات هسته‌ای هزینه کرده است. چین با بیش از 13 میلیارد پس از آمریکا قرار دارد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من الیه خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیر ساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می رفت که سایر گروه ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما میبینیم که در جنگ 12 روزه حوثی ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون 8 شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارهای مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه هم ما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. بنابراین جنگ 12 روزه، تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بازسازی قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علی رغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت تره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته رو هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی به محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 8 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع 8 شعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توضیح
0: شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و این اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. به حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشم‌انداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محوره و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنن. تصمیم ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست. یعنی آن چیزی که ما تصور میکنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای لوجیک هستند و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستند. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی یه مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست، که اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشونو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم که برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله برای نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اتفاقا بذارید در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساختها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوت متفاوتی از قبل رو ارائه بده، ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن، اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه. این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ. اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمیکنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر مرأس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه های در واقع جمهوری اسلامی هستن. ولی به نظر من همچنان، یعنی ببینید، اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکترین تهاجمی وجود داشته باشه، که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری، برای اینکه به دنبال این هستی که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر قابل هجمم، هزینه ها رو این تصوری از اینکه هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته‌ای عراق حمله بکنه با جمهوری اسلامی هماهنگی‌های انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علی‌رغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی، بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه که مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانعی بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
0: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من بخاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در رابطه بین الملل یه توضیح بدم.
0: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنند، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثنا هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم. یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن، به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
0: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش این که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
0: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتاً با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه؟ فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژی کشور در کل مجموع سیاستهایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تأمین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشد از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. زمینه که همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء این منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه‌های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
0: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: برای من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 14 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن توسط اون اقلیت، میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
0: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین دو سه سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما می‌بینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی می‌بینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
0: خانم خورسنفر، شما نکته‌ای دارید در مورد روسیه و چین و اینکه احتمالاً در این فضای کنونی که ایران درش قرار داره چه نقشی رو قائل به ایفا کردن هستن؟ ارتباط ما گویا با خانم خورسنفر قطع شده. خب همکارانم،
1: من ارتباطم قطع شد.
0: بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
1: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، این که جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسط این من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر بشه به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
1: ببینید یه بحثی ما در مورد جنگ‌ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از باز

0: ابزار انسجام داخلی هست، اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودین. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف، یکی از شنونده های ما از ایران، برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند میبینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متاسفانه اون چه در جریانه پیچیده تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین مینویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه، و متاسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راستوریز کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون، و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 19 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه همراه ما باشید.

0: نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، سری خواهیم زد به موضوع صنعت پتروشیمی ایران بعد از حمله تازه‌ای که روز گذشته انجام شد و تأثیر اون و پیامدهاش رو دربارش صحبت خواهیم کرد. نگاهی داریم در این برنامه به موضوع بازداشت‌های گسترده روزها و هفته‌های اخیر در ایران و البته بسیار بیشتر از اینها از جمله ایران و جام جهانی 2026. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اسرائیل روز سه‌شنبه بندر سور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. به گفته وزارت بهداشت لبنان دست کم 8 نفر در این حمله کشته شدند. پیش از حمله اسرائیل برای نخستین بار دستور تخلیه کل این شهر را صادر کرده بود. این یکی از شدیدترین بمباران‌های شهر سور از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله در 11 اسفند است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در میان آوار به دنبال یافتن بازماندگان هستند. اسرائیل و ایران روز دوشنبه پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات مستقیم به یکدیگر را متوقف کردند، اما تهران اعلام کرده است که اگر اسرائیل به حمله به متحدش یعنی شبه نظامیان حزب الله در لبنان ادامه دهد، درگیری‌ها را از سر خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهور آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت اسرائیل باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. آقای ترامپ گفت چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری با نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس میگوید با آنکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. آقای ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته ایران را ایجاد کرده است. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد. مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شده، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. معاون دونالد ترامپ در این باره افزود اسرائیل ممکن است از این موضوع خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست. در خبری دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد دو سرنشین بالگرد آپاچی که در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده بود نجات یافتند. در بیانیه سنتکام آمده است که این بالگرد نظامی کمی بعد از ساعت 3 بامداد به وقت ایران هنگام گشت زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد. در این بیانیه آمده است که نجات دو سرنشین آن حدود 2 ساعت پس از حادثه با موفقیت انجام شد و وضعیت جسمانی آنها پایدار گزارش شده است. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که این بالگرد بر اثر آتش نیروهای ایرانی سرنگون شده یا با مشکل دیگری روبرو بوده است. علت این حادثه همچنان در دست بررسی است. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بین‌المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدی، تحولات پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن میگذره ادامه داره. در نتیجه آنچه که کمتر از 24 ساعت درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل در روز گذشته بود، خبرگزاری تسنیم از تشییع پیکر دو نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش که روز دوشنبه در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند خبر داد، و در این حال صحبت‌هایی که در داخل خود واشنگتن مطرح هست درباره اینکه آیا منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله می‌گیرند یا خیر، بیشتر درباره این تحولات بشنوید پیش از اون که سراغ یک تحلیلگر بریم از ایلیا جزائری.
2: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
3: Course, one of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
2: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
3: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
4: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
2: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
4: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
2: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
5: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمان زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله صحبتی نداریم.
2: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. اما چقدر یک تفاهم اولیه، یک توافق میان تهران و واشنگتن دست یافتنی است؟ این پرسشی است که با آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در میان گذاشتم.
6: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی هم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگه هرمز این 100% قابل دسترس است، ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته‌ای ایران این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
7: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه وقتی میگید که دستیافتنیه این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
6: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلاف نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا این اختلاف جدیه. ایران ترامپ میخواد یک آشتی بگه، نه آشتی ولی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله، و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل. چون به قول به چشم ترامپ الان این خطرناک است، هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به‌زودی اتفاق خواهد افتاد، از این نظر میخواد که این توقف اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
7: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
6: و از این سخت‌تر میشه. این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز. ایشون به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
7: خودش رو گوشه رینگ قرار داده.
6: عالیه، یا صد در صد، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافش رو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماق و هویج، به ایران بره.
7: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میفته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تبیه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر می‌کنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
6: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غزه و اون چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. من ترسم اینه که بعد از، اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم. همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
7: از آلن ار میشنیدید، و اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بود که در بحبوحه مذاکرات اتمی که منجر به دستیابی به برجام شد از چهره‌های مهم این روند در فضای عمومی بود، این روند دیپلماتیک. آقای ار امروز محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن هست. اما حدود ساعت 7:30 صبح دیروز در میانه درگیری کوتاه مدت اسرائیل و ایران، خبرها حاکی از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ما شرف شد. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، از اهمیت این مکان هدف گرفته شده و تأثیر این حمله در صنعت پتروشیمی ایران میگه.
8: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیل ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
7: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون، اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه، در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد. و همونطور که شما هم اشاره کردید، اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره، و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده، وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم. الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
8: خب در واقع در جنگ 39 روزه مستمعهای پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن. و طبق برآوردی که ما داشتیم، مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده، یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته، اونا مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی پلیمرهایی که در تا تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
7: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تارا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
8: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن. ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-8 برابر شده. یعنی این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اختلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
7: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
8: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
7: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو، از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
8: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
7: از دالقا خاتون‌اغلو میشنیدی در باکو.
9: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
7: شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود نداره. بازداشت‌ها اما پس از آتش بس هم ادامه داره. در این باره بیشتر از فرشته غازی بشنوید.
10: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماه‌ها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلامحسین محسنی هجری، رئیس قوه قضاییه، و احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تا کنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 6 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراحاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
11: اصلا نمیتونیم دسته‌بندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
10: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر میشود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت میدانند. سخنگوی قوه قضایی هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری:
11: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
10: سپید قلیان، فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکلها و گروههایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بینامترین و مظلومترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری:
11: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصور این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده‌ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساساً زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره، احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون. الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده‌ها و دستگیر شده‌های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن.
10: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی، اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیما بازداشت شدند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
12: از فرشته قاضی میشنیدید در حوزه حقوق بشر. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. یکی از خبرهایی که همکارانم در دقایق گذشته منتشر کردند درباره رخدادی است در افغانستان. طالبان به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب در غرب افغانستان حمله کرده. مقام‌های امنیتی افغانستان تظاهراتی را در حمایت از حقوق زنان در ولایت غربی هرات متفرق کردند. اونطور که گزارش شده، این اعتراض پس از اون آغاز شده که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان رو به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شدند و ده‌ها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شدند. مقام‌های طالبان درباره تلفات یا بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. یکی از شاهدان عینی که هنگام این اتفاق در محل حضور داشته و به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش بشه، به همکاران ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که خود من همانجا سر چهارراه بهار بودم که طالبان به سوی معترضان آتش گشود. و اضافه کرده که پس از متفرق شدن معترضان، نیروهای امنیت طالبان در کوچه ها و جاده های اطراف به تعقیب معترضان پرداخته و شماری از آنان را بازداشت کردند. بیشتر در این باره اگر دسترسی به اینترنت دارید، هم میتونید گزارش کامل رادیو فردا رو در این باره بخونید، تصاویری رو هم از این تحولات در ولایت هرات ببینید. موضوع دیگری که در وبسایت رادیو فردا میتونید درباره اون بخونید این است که کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی، به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شده. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
13: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل، هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
12: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. درباره موضوع هسته‌ای زیاد در برنامه‌ها صحبت می‌کنیم، اما نه درباره خود تسلیحات هسته‌ای. هزینه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای برای زرادخانه‌های اتمی خود در سال گذشته میلادی به حدود 119 میلیارد دلار رسیده. این گزارش تازه آیکن کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
14: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی زرادخانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری را در زرادخانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین زرادخانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش می گوید افزایش هزینه های هسته‌ای تنها به دولت ها محدود نمی شود و شرکت های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می برند. به گفته آیکن دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کرده‌اند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
12: از جمشید زند میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 هستید. اگر به وبسایت ما سر بزنید در بخش پوشش همزمان radiofarda.com همکارانم گزارش‌های متعددی رو در اونجا خبرها رو لحظه به لحظه پوشش میدن و منتشر میکنند. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند مربوط هست به ماجرای اینترنت در ایران. اگر خاطرتون باشه ستادی در هفته‌های پایانی قطع اینترنت در ایران تشکیل شد با عنوان ستاد ویژه راهبری فضای مجازی. تصمیم این ستاد بود که دولت بر مبنای اون اعلام کرد که تصمیم به وصل کردن دوباره اینترنت میگیره. شکایتی هم از این ستاد شده بود. حالا رسانه‌های ایران گزارش دادند که با اصلاح مصوبه مربوط به تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی از سوی رئیس جمهور، پرونده شکایت از این ستاد در دیوان عدالت اداری مختومه شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که با موافقت رئیس جمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوعه. به گفته او هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده که با انجام اصلاحات یاد شده ساختار و کار ویژه های اصلی ستاد دچار تغییر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در این باره گزارش داده که با اصلاح انجام شده این ستاد صرفاً جنبه مشورتی برای رئیس جمهور خواهد داشت و مصوبات آن به عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه میشه. اینترنت در ایران 88 روز از 9 اسفند از زمان آغاز جنگ در ایران قطع بود و اونطور که وزارت ارتباطات اعلام کرده حدود 78% ارتباط همکنون متصله.
15: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
12: و همراه این برنامه کافه فردا، ویژه کافه فردا باشید از روز پنج شنبه که همکارانم به صورت ویژه به موضوع جام جهانی خواهند پرداخت. جام جهانی که فیفا میگه خواهان برگزاری بی دغدغه اون برای تیم ملی فوتبال ایران. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده که نشست بسیار ثمربخشی با فدراسیون فوتبال ایران داشته و میخواد اطمینان حاصل بکنه که حضور تیم ایران در جام جهانی پیش رو به شکلی بی دغدغه انجام بشه. باید یادآوری بکنم که این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که دو کشور یکی در جنگ با یکدیگر، یکی میزبان و یکی شرکت کننده در جام جهانی است. درباره حاشیه های این حضور تیم ملی ایران بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
16: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را در یافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیط‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیط بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیط نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تا کنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت جواز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای آرتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه‌ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است.
7: از مهران کریمی میشنیدید. شما هم اگر میخواهید با ما صحبت بکنید درباره این جام جهانی 2026، حضور تیم ایران در این جام، حاشیه‌های متعدد اون نه فقط برای ایران بلکه درباره این جام، میتونید حتما با ما در تماس باشید. همکارانم خصوصا در کافه فردا منتظر نظرات شما در این باره هستند. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420725970 و البته شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122 21-12. و البته بپردازیم به یک موضوع دیگر هم در این ایستگاه 19 رادیو فردا. بوعلام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، حالا به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمیدانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می دیدم، نمی دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت

در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند. و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر

0: روانی و اخلاقی ایجاد میکند. همه چیز را به هم میزند. الجزایری هایی که اینجا زندگی میکنند نمیدانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی میکنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت میمانیم و هیچ چیز تغییر نمیکند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت فرانسه ورود وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را ممنوع کرد. دبیر سندیکای برق ایران از ادامه قطع روزانه برق در برخی بخش کشاورزی خبر داد. تظاهرات برای حق تحصیل و کار در هرات با برخورد خشونت‌آمیز طالبان روبرو شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت فرانسه ورود بزال سموتریچ وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را به فرانسه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری ممنوع کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این تصمیم در چارچوب تحریم‌های اتخاذ شده که فرانسه به همراه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی وضع کردند. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه های این کشور، هدف از این اقدامات پاسخگو کردن

0: عاملان خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی عنوان شده است. در این بیانیه آمده است که برخی حملات از سوی شهرک نشینان اسرائیلی با هدف راندن فلسطینی ها، تخریب اموال آنها و ادامه شهرک سازی ها انجام می شود که چشمانداز تشکیل دولت مستقل فلسطینی را به مخاطره می اندازد. این ممنوعیت علاوه بر وزیر دارایی شامل 4 تن از رهبران سازمان‌های شهرک‌نشین و 21 تن از شهرک‌نشینان نیز می‌شود. اسرائیل این تحریم‌ها را به شدت رد کرده و آنها را اقداماتی علیه خود و عامل دامن زدن به یهودی ستیزی در کشورهای واضع تحریم دانسته است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفت برق بخش کشاورزی در یک ماه گذشته روزانه 5 ساعت قطع شده و به صنایع نیز ابلاغ شده است که هفته یک روز با قطع برق مواجه خواهند شد. او همچنین هشدار داد که کمبود سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند به خاموشی در تابستان امسال منجر شود. مهدی مسائلی روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر تأمین برق بخش‌های خانگی و صنعتی در اولویت قرار گرفته و قطع برق در بخش کشاورزی به حفظ پایداری شبکه کمک کرده است. به گفته او اگر در حال حاضر در بخش‌های خانگی و تجاری برق قطع نمی‌شود، یکی از دلایلش قطع برق در بخش کشاورزی است. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 13-14% مصرف برق ایران مربوط به بخش کشاورزی، حدود 40% مربوط به صنعت و 35% مربوط به بخش خانگی است. مسائلی همچنین با تأکید بر اینکه منشأ بیبرقی امسال به کمبود سوخت نیروگاه‌ها مربوط است، افزود اگر مشکل تأمین گاز نیروگاه‌ها تا پاییز و زمستان برطرف نشود، کمبود برق در ماه‌های سرد سال نیز ادامه خواهد یافت. در خبر دیگر، اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش‌ها حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از این برخوردها از طالبان خواست در این ارتباط پاسخگو باشند. زنانی که از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان بازداشت شدند، کاملا حجاب کامل و روبنده داشتند. طالبان محدودیت‌های زیادی علیه زنان وضع کردند، از جمله منع تحصیل و کار زنان در بیرون از خانه. اسرائیل روز سه‌شنبه بندر سور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. به گفته وزارت بهداشت لبنان، دست کم 8 نفر در این حمله کشته شدند. پیش از حمله اسرائیل برای نخستین بار دستور تخلیه کل این شهر را صادر کرده بود. این یکی از شدیدترین بمباران‌های شهر سور از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله در 11 اسفند است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که نیروهای امدادی همچنان در میان آوار به دنبال یافتن بازماندگان هستند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی، نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیر ساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می رفت که سایر گروه ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توضیح کنن. اما میبینیم که در جنگ 12 روزه حوثی ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون 8 شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه هم ما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای این جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بازسازی قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علی رغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعالترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت داره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته رو هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 88 صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت الشعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه
0: شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و این اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. برای جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفاً از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به این که مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشمانداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید، هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محور و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه‌ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنن. تصمیم ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور میکنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی یه مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست، که اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشونو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا روی کردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله بر این نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اتفاقا بذارید در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاش نمیچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و روی کردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساختها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ. اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمی کنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر مرأس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری برای اینکه به دنبال این هستیه که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر قابل هشمم هزینه ها رو، این تصوری از اینکه هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفته میشد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی، بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای. نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
0: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در روابط بین‌الملل یه توضیح بدم.
0: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه‌هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنند، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم. یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
0: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز اون قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
0: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست دین در دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاست‌هایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه‌ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. وضعیت مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزو منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شده که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
0: آقای سلطان، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان بشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن، توسط اون اقلیت میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی، در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
0: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما می‌بینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی می‌بینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
0: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
1: من ارتباطم قطع شد.
0: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
1: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، و یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وابسته من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش بله. نرفته.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن سلطوس و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی. هر کدوم از مهمانان یک تا 1.5 دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
1: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفاً در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
0: ممنون از شما آقای سلطوس، از شما هم بشنویم.
2: ولی من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
0: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقاد ها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این

0: اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم. امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده، برای اینکه راستوریز کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظمه ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
1: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه شنبه است، 19 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 9 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش های دیگری هم داریم که شنیدنی هستند و امیدوارم که همراه ما بمونید برای شنیدنشون. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که ایران یک فروند بالگرد بسیار پیشرفته آپاچی آمریکا را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت ایران این بالگرد را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد و ایالات متحده باید در صورت ضرورت به این حمله پاسخ دهد. آقای ترامپ تایید کرد که هر دو خلبان این هلیکوپتر نجات یافته و سالم و بدون جراحت هستند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه گفته بود که یک بالگرد AH-64 این کشور کمی بعد از ساعت 3 بامداد به وقت ایران هنگام گشت زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده است. سنتکام اعلام کرده بود که نتایج بررسی در مورد علت سقوط این بالگرد پس از پایان

0: تحقیقات اعلام خواهد شد. دولت فرانسه ورود بزال سموتریچ وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را به فرانسه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری ممنوع کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این تصمیم در چارچوب تحریم‌های اتخاذ شده که فرانسه به همراه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی وضع کردند. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه های این کشورها، هدف از این اقدامات پاسخگو کردن عاملان خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی عنوان شده است. در این بیانیه آمده است که برخی حملات از سوی شهرک نشینان اسرائیلی با هدف راندن فلسطینی ها، تخریب اموال آنها و ادامه شهرک سازی ها انجام می شود که چشمانداز تشکیل دولت مستقل فلسطین را به مخاطره می اندازد. این ممنوعیت علاوه بر وزیر دارایی شامل 4 تن از رهبران سازمان‌های شهرک‌نشین و 21 تن از شهرک‌نشینان نیز می‌شود. اسرائیل این تحریم‌ها را به شدت رد کرده و آنها را اقداماتی علیه خود و عامل دامن زدن به یهودی ستیزی در کشورهای واضع تحریم دانسته است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفت برق بخش کشاورزی در یک ماه گذشته روزانه 5 ساعت قطع شده و به صنایع نیز ابلاغ شده است که هفته یک روز با قطع برق روبرو خواهند شد. او همچنین هشدار داد که کمبود سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند به خاموشی در تابستان امسال منجر شود. مهدی مسائلی روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر تأمین برق بخش‌های خانگی و صنعتی در اولویت قرار گرفته و قطع برق در بخش کشاورزی به حفظ پایداری شبکه کمک کرده است. به گفته او اگر در حال حاضر در بخش‌های خانگی و تجاری برق قطع نمی‌شود، یکی از دلایلش قطع برق در بخش کشاورزی است. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 13-14% مصرف برق ایران مربوط به بخش کشاورزی، حدود 40% مربوط به صنعت و 35% مربوط به بخش خانگی است. اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش‌ها حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از این برخوردها از طالبان خواست در این ارتباط پاسخگو باشد.
1: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود، توافقی که به گفته او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش یابد. در همین زمینه جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
4: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
3: جی دی ونس به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
4: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافقه برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
3: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
5: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
3: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
6: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
1: گزارشی بود از ایلیا جزیری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
7: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هرچه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
0: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسون نیست؟
7: کاملا درسته، کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهم بود. حالا کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر میکنم که این مقدمه می هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده. بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف است.
0: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
7: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره. میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونین که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میت رامنی، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
0: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، این که اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
7: نه، درست میگین، این در واقع یه چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای هست. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگه هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستم های موشک و پهباد و این داستان ها به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگه هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
0: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
7: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهایی مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهبادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینو بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تاسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهبادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده، که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد سمت ایران باش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله، هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
1: گفتگویی بود با شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان بر این باور است که در روزهای پیش رو ممکن است تهران و واشنگتن بتوانند به یک توافق دست یابند. صحبت از احتمال دستیابی به این پیشرفت در حالی است که 24 ساعت پیش ایران و اسرائیل 60 روز بعد از برقراری آتش بس برای اولین بار به سوی یکدیگر آتش گشودند و چند ساعتی خاورمیانه را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دادند. در چنین فضای ملتهبی شکل گیری یک توافق چقدر محتمل و دستیافتنی است؟ پاسخ آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را بشنوید. آقای ایر هم اکنون محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن است.
8: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی هم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگه هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته‌ای ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
9: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه می‌کنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه، وقتی میگید که دستیافتنیه این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
8: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلاف نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران ترامپ میخواد یه آشتی بکنه، نه آشتی بله که این جنگ تمام بشه بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل، چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است، یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به‌زودی اتفاق خواهد افتاد، از این نظر میخواد که این یعنی توقف یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
9: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
8: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم از این نظر، چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز. ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
9: خودش رو گوشه رینگ قرار داده.
8: عالیه، یا یا 100%، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافشو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج به قول ما از این چماق و هویج به ایران بره.
9: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میفته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تبیه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر می‌کنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
8: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غزه و اون چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
1: گفتگویی بود با آلن ایر، محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
10: در در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و روپای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل‌های خانوار اکتفا میکنه.
1: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
10: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست. اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
1: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
10: خب ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه مصرف هم کاهش پیدا میکنه طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
1: گفتگوی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. اما اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود ندارد. بازداشت‌ها اما پس از آتش بس هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
11: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماه‌ها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش‌بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلامحسین محسنی هجری، رئیس قوه قضاییه، و احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تا کنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی اقتصادی نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی فرهنگی رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراهاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
12: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
11: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جست گریخته از آنها منتشر می شود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت می دانند. سخنگوی قوه قضاییه هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتسابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری:
12: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
11: سپید قلیان فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکل‌ها و گروه‌هایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بی‌نام‌ترین و مظلوم‌ترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری:
12: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصور این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده‌ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساساً زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره، احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون. الان می‌دونیم که خب نه، این اتفاق واقعاً نیفتاده و اکثر بازداشت شده‌ها و دستگیر شده‌های دیما همچنان در زندان هستند، در بازداشتگاه هستند و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستند.
11: مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیما بازداشت شدند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی، در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:30 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود از افزایش 19% هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم جهان خبر داده است. در این گزارش گفته شده شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع دفاعی هم در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای سود بردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
15: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش میگوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کردند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
1: گزارشی بود از جمشید زند.
16: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از مصطفی خلجی توجه فرمایید.
17: به من زیاد گفتند که خوش شانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمیدانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را میدیدم، نمیدانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود، پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
18: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
17: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخم‌های کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخم‌ها و سوء تفاهم‌ها بود.
18: les choses pour lesquelles je me bats depuis 20 ans et je continuerai à me battre pour elles.
17: چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می‌جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند، دست کم به یک توافق حداقلی برسند. چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم. و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه هم

دهد که در زندان چگونه سرنوشت ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند، احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند. و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.

0: همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، سری خواهیم زد به موضوع صنعت پتروشیمی ایران بعد از حمله تازه‌ای که روز گذشته انجام شد و تأثیر اون و پیامدهاش رو دربارش صحبت خواهیم کرد. نگاهی داریم در این برنامه به موضوع بازداشت‌های گسترده روزها و هفته‌های اخیر در ایران و البته بسیار بیشتر از اینها، از جمله ایران و جام جهانی 2026. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اسرائیل روز سه‌شنبه بندر سور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. به گفته وزارت بهداشت لبنان دست کم 8 نفر در این حمله کشته شدند. پیش از حمله اسرائیل برای نخستین بار دستور تخلیه کل این شهر را صادر کرده بود. این یکی از شدیدترین بمباران‌های شهر سور از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله در 11 اسفند است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در میان آوار به دنبال یافتن بازماندگان هستند. اسرائیل و ایران روز دوشنبه پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات مستقیم به یکدیگر را متوقف کردند، اما تهران اعلام کرده است که اگر اسرائیل به حمله به متحدش یعنی شبه نظامیان حزب الله در لبنان ادامه دهد، درگیری‌ها را از سر خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهور آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت اسرائیل باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. آقای ترامپ گفت چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران

0: آن برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری با نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می‌کند. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس میگوید با آنکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. آقای ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته ایران را ایجاد کرده است. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد. مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شده، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. معاون دونالد ترامپ در این باره افزود اسرائیل ممکن است از این موضوع خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست. در خبری دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد دو سرنشین بالگرد آپاچی که در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده بود نجات یافتند. در بیانیه سنتکام آمده است که این بالگرد نظامی کمی بعد از ساعت 3 بامداد به وقت ایران هنگام گشت زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد. در این بیانیه آمده است که نجات دو سرنشین آن حدود 2 ساعت پس از حادثه با موفقیت انجام شد و وضعیت جسمانی آنها پایدار گزارش شده است. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که این بالگرد بر اثر آتش نیروهای ایرانی سرنگون شده یا با مشکل دیگری روبرو بوده است. علت این حادثه همچنان در دست بررسی است. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بین‌المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدی، تحولات پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن میگذره ادامه داره. در نتیجه آنچه که کمتر از 24 ساعت درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل در روز گذشته بود، خبرگزاری تسنیم از تشییع پیکر 2 نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش که روز دوشنبه در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند خبر داد. و در این حال صحبت‌هایی که در داخل خود واشنگتن مطرح هست درباره اینکه آیا منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله می‌گیرند یا خیر، بیشتر درباره این تحولات بشنوید پیش از اون که سراغ یک تحلیلگر بریم از ایلیا جزائری.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
4: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
3: جدی ونس به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
4: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
3: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
5: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
3: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
6: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
1: از ایلیا جزائری می‌شنیدید. اما چقدر یک تفاهم اولیه، یک توافق میان تهران و واشنگتن دست یافتنی است؟ این پرسشی است که با آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در میان گذاشتم.
7: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی کم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگه هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته‌ای ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
1: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه، وقتی میگید که دستیافتنیه این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
7: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلاف نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران، ترامپ میخواد یک آشتی بکنه، آشتی، ولی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل. چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است، یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به زودی اتفاق خواهد افتاد از این نظر میخواد که این یعنی توقف، یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
1: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
7: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت هم میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز. ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
1: خودش رو گوشه رینگ قرار داده.
7: عالیه، یا یا صد در صد، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافش رو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماق و هویج، به ایران بره.
1: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میافته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تعبیه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر می‌کنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
7: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غذا و این چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم. همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
1: از آلن ایر می شنیدید، و اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بود که در بحبوحه مذاکرات اتمی که منجر به دستیابی به برجام شد از چهره‌های مهم این روند در فضای عمومی بود، این روند دیپلماتیک. آقای ایر امروز محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن هست. اما حدود ساعت 7:30 صبح دیروز در میانه درگیری کوتاه مدت اسرائیل و ایران، خبرها حاکی از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشرف شد. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، از اهمیت این مکان هدف گرفته شده و تأثیر این حمله در صنعت پتروشیمی ایران میگه.
8: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران، اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست. یعنی این ایزوسیانات هایی رو که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن، اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
1: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد، و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره، و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای اینچنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
8: خب در واقع در جنگ 39 روزه مستمع های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن، و طبق برآوردی که ما داشتیم مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده، یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
1: یعنی این 70%ی که گفتید که از چرخه تولید تارا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30%ی که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
8: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن، ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتاش فکر کنم 7-7 برابر شده. یعنی این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
1: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
8: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن، یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
1: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
8: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستانها یا نه.
1: از دالغا خاتون‌اغلو میشنیدید در باکو.
9: شما میتوانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود نداره. بازداشت‌ها اما پس از آتش بس هم ادامه داره. در این باره بیشتر از فرشته غازی بشنوید.
10: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماه‌ها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلامحسین محسنی هجه‌ای رئیس قوه قضاییه و احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی ایران بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اسقر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی اقتصادی نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی فرهنگی رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراحاری زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
11: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
10: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر میشود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت میدانند. سخنگوی قوه قضایی هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری.
11: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
10: سپید قلیان، فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکل‌ها و گروه‌هایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بی‌نام‌ترین و مظلوم‌ترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری.
11: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده‌ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساساً زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره، احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون. الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده‌ها و دستگیر شده‌های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن.
10: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیما بازداشت شدند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
1: پس فرشته قاضی میشنیدید در حوزه حقوق بشر. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com، یکی از خبرهایی که همکارانم در دقایق گذشته منتشر کردند درباره رخدادی است در افغانستان. طالبان به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب در غرب افغانستان حمله کرده. مقام‌های امنیتی افغانستان تظاهراتی رو در حمایت از حقوق زنان در ولایت غربی هرات متفرق کردند. اونطور که گزارش شده، این اعتراض پس از اون آغاز شده که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان رو به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شدند و ده‌ها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شدند. مقام‌های طالبان درباره تلفات یا بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. یکی از شاهدان عینی که انگام این اتفاق در محل حضور داشته و به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش بشه، به همکاران ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که خود من همانجا سر چهارراه بهار بودم که طالبان به سوی معترضان آتش گشود. و اضافه کرده که پس از متفرق شدن معترضان، نیروهای امنیت طالبان در کوچه ها و جاده های اطراف به تعقیب معترضان پرداخته و شماری از آنان را بازداشت کردند. بیشتر در این باره اگر دسترسی به اینترنت دارید هم میتونید گزارش کامل رادیو فردا رو در این باره بخونید، تصاویری رو هم از این تحولات در ولایت هرات ببینید. موضوع دیگری که در وبسایت رادیو فردا میتونید درباره اون بخونید این است که کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شده. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
12: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سال‌های 2023 تا 2024 مربوط می‌شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاق‌های هتل، هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. درباره موضوع هسته‌ای زیاد در برنامه‌ها صحبت می‌کنیم، اما نه درباره خود تسلیحات هسته‌ای. هزینه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای برای زرادخانه‌های اتمی خود در سال گذشته میلادی به حدود 119 میلیارد دلار رسیده. این گزارش تازه آیکن کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
13: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی زرادخانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته، بیشترین سرمایه‌گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش می‌گوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کرده‌اند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
1: از جمشید زند میشنیدید، شنونده ایستگاه 19 هستید. اگر به وبسایت ما سر بزنید در بخش پوشش همزمان radiofarda.com همکارانم گزارش‌های متعددی رو در اونجا، خبرها رو لحظه به لحظه پوشش میدن و منتشر میکنند. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند مربوط هست به ماجرای اینترنت در ایران. اگر خاطرتون باشه، ستادی در هفته‌های پایانی قطع اینترنت در ایران تشکیل شد با عنوان ستاد ویژه راهبری فضای مجازی. تصمیم این ستاد بود که دولت بر مبنای اون اعلام کرد که تصمیم به وصل کردن دوباره اینترنت میگیره. شکایتی هم از این ستاد شده بود. حالا رسانه‌های ایران گزارش دادند که با اصلاح مصوبه مربوط به تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی از سوی رئیس جمهور، پرونده شکایت از این ستاد در دیوان عدالت اداری مختومه شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که با موافقت رئیس جمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروح بلا موضوعه. به گفته او، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده که با انجام اصلاحات یاد شده، ساختار و کارویژه‌های اصلی ستاد دچار تغییر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در این باره گزارش داده که با اصلاح انجام شده، این ستاد صرفاً جنبه مشورتی برای رئیس جمهور خواهد داشت و مصوبات آن به عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه میشه. اینترنت در ایران 88 روز از 9 اسفند از زمان آغاز جنگ در ایران قطع بود و اونطور که وزارت ارتباطات اعلام کرده حدود 78% ارتباط همکنون متصله.
14: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: و همراه این برنامه کافه فردا، ویژه کافه فردا باشید از روز پنج شنبه که همکارانم به صورت ویژه به موضوع جام جهانی خواهند پرداخت. جام جهانی که فیفا میگه خواهان برگزاری بی دغدغه اون برای تیم ملی فوتبال ایران. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده که نشست بسیار ثمربخشی با فدراسیون فوتبال ایران داشته و میخواد اطمینان حاصل بکنه که حضور تیم ایران در جام جهانی پیش رو به شکلی بی دغدغه انجام بشه. باید یادآوری بکنم که این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که دو کشور یکی در جنگ با یکدیگر، یکی میزبان و یکی شرکت کننده در جام جهانی است. درباره حاشیه های این حضور تیم ملی ایران بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
15: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را دریافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیط‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیط بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیط نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تا کنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند، اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت مجوز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای ارتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق، که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تاکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست ها مطرح شده است.
1: از مهران کریمی میشنیدید. شما هم اگر میخواهید با ما صحبت بکنید درباره این جام جهانی 2026، حضور تیم ایران در این جام، حاشیه‌های متعدده و نه فقط برای ایران بلکه درباره این جام، میتونید حتما با ما در تماس باشید. همکارانم خصوصا در کافه فردا منتظر نظرات شما در این باره هستند. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 و البته شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-21-12-21-12. و البته بپردازیم به یک موضوع دیگر هم در این ایستگاه 19 رادیو فردا. بوعلام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، حالا به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود، پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده

0: کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می‌شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 11 شب به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه‌شنبه است، 19 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 9 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که ایران یک فروند بالگرد بسیار پیشرفته آپاچی آمریکا را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت ایران این بالگرد را هنگام گشت زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد و ایالات متحده باید در صورت ضرورت به این حمله پاسخ دهد. آقای ترامپ تایید کرد که هر دو خلبان این هلیکوپتر نجات یافته و سالم و بدون جراحت هستند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه گفته بود که یک بالگرد AH-64 این کشور کمی بعد از ساعت 3 بامداد به وقت ایران هنگام گشت زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده است. سنتکام اعلام کرده بود که نتایج بررسی در مورد علت سقوط این بالگرد پس از پایان تحقیقات اعلام خواهد شد. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران که همکنون در تیخوانای مکزیک تمرین می‌کند، می‌تواند یک روز پیش از هر یک از سه مسابقه خود در جام جهانی وارد آمریکا شود. پیشتر ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک گفته بود که تیم ایران باید در همان روز مسابقه وارد آمریکا شود و همان روز نیز آن را ترک کند. موضوعی که پرسش‌های درباره مسائل لوجستیکی و تأثیر آن بر عملکرد تیم ایجاد کرده بود. یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا با رد این اظهارات گفت به لطف سخاوت پرزیدنت ترامپ تیم ایران می‌تواند یک روز پیش از هر مسابقه خود وارد آمریکا شود. ایالات متحده پس از هفته‌ها ابهام تنها 10 روز پیش از نخستین بازی برای همه بازیکنان روادید ورود صادر کرد، ولی به چند نفر از اعضای مدیریتی و اداری تیم روادید داده نشد. ایران قرار است روز 15 ژوئن در لس آنجلس با نیوزیلند، 21 ژوئن در لس آنجلس با بلژیک و 26 ژوئن در سیاتل با مصر دیدار کند. در خبری دیگر، کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد که 4

0: سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دیماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این کانال خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تهمینه میلانی، محسن امیر یوسفی، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه، مدعی شد که خبر احضار این سینماگران به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مرجع قضایی احضار نشده است. با این حال، دست کم دو منبع که نخواستن نامشان فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار و بازجویی شده بیشتر از 10 نفر بوده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از احضار تعدادی از سینماگران به نهادهای قضایی و تشکیل پرونده قضایی علیه آنها منتشر شده است. و دولت فرانسه ورود بزلال سموتریچ وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را به فرانسه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری ممنوع کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این تصمیم در چارچوب تحریم‌های اتخاذ شده که فرانسه به همراه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ گرفته است. اسرائیل این تحریم‌ها را به شدت رد کرده و آنها را عامل دامن زدن به یهودی ستیزی در کشورهای واضع تحریم دانسته است.
1: مشروح خبرها را می شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود. توافقی که به گفته او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش مییابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
4: Course, one of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
3: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
4: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
3: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
5: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
3: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
6: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمان زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله صحبتی نداریم.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
1: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
7: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هرچه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
8: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسو نیست؟
7: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. داره کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر می‌کنم که این مقدمه این هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده. بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف است.
8: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جنبندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
7: آره من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره، میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا حداقل مجلس نمایندگان دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونین که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه به نظر من با توجه میگم به انتخابات اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میتونه، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
8: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، اینکه اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
7: نه درست میگین، این در واقع چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای است. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگ هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگ هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستمای موشک و پهپاد و این داستانا به هم بزنن. در نتیجه بله این یک دکترین جدید است و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگی هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن و امیدوارم هستن. من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
8: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
7: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتاً آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهایی مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره یه خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگی هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهپادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگی هرمز هم مثلا اینا بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن که یا مثلا توی فجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهپادی هم اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
1: گفتگویی بود با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. در پی آسیب گسترده به تأسیسات پتروشیمی ایران در اصلیه و ماهشهر در حملات اسرائیل و آمریکا و همچنین حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به پتروشیمی ماهشهر، گفته می شود که این آسیب ها حدود 70% ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را در میان مدت و بلند مدت مختل کرده و این وضعیت علاوه بر توقف بخش مهمی از صادرات، بازار داخلی را نیز با کمبود و جهش قیمت در محصولاتی مانند پلیمرها و کودهای شیمیایی روبرو کرده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی ارزیابی دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو را جویا شده است.
9: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پلیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان عایق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
10: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اوغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
9: خب در واقع در زنگ 39 روزه مجتمع های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
10: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
9: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن. ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
10: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
9: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
10: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو، از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
9: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناسای حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
1: گفتگویی بود با دلقا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
11: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه. و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن هم کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و روپای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل‌های خانوار اکتفا میکنه.
1: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
11: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقت امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج میبرن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
1: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
11: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
1: گفتگوی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. در لایه‌های بالای حکومت ایران صداهایی به گوش می‌رسد که تنها یک واژه را فریاد می‌زنند: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا و سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره را بن‌بست می‌دانند. به نظر می‌رسد این جریان‌ها چشمان خود را روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بسته‌اند. واقعیتی تلخ که در آن شعله‌ور ماندن تنشا زندگی روزمره شهروندان عادی را هر روز سخت‌تر و راه‌های امرار معاش آنها را تنگ‌تر از دیروز می‌کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
12: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته‌های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی‌کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی می مونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
13: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
12: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
14: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
12: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیش‌بینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
13: پیش‌بینیمون برای آینده چیه؟ پیش‌بینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
12: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
1: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
15: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری.
16: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
17: من زیاد گفتند که خوش شانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوش شانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدل هایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
18: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
17: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
18: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
17: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند. تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده، از دیگر زندانیان نیز یاد می کند و نشان می دهد که در زندان چگونه سرنوشت ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند، احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جاییست که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
19: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
20: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی

0: محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه ها بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: گزارشی بود از مهران کریمی در مورد اجلاس اقلیمی کاپ 31. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ تایید کرد که بالگرد آپاچی آمریکا توسط ایران سرنگون شده است. آمریکا اعلام کرد که تیم فوتبال ایران می تواند یک روز قبل از مسابقات خود وارد ایالات متحده شود. گروهی از سینماگران ایرانی به دلیل اظهار نظر درباره اعتراضات دیما به دادسرا احضار شدند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که ایران یک فروند بالگرد بسیار پیشرفته آپاچی آمریکا را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت ایران این بالگرد را هنگام گشت زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد و ایالات متحده باید در صورت ضرورت به این حمله پاسخ دهد. آقای ترامپ تایید کرد که هر دو خلبان این هلیکوپتر نجات یافته و سالم و بدون جراحت هستند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه گفته بود که یک بالگرد AH-64 این کشور کمی بعد از ساعت 3 بامداد به وقت ایران هنگام گشت زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده است. سنتکام اعلام کرده بود که نتایج بررسی در مورد علت سقوط این بالگرد پس از پایان تحقیقات اعلام خواهد شد. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تیم ملی فوتبال ایران که همکنون در تیخوانای مکزیک تمرین می‌کند می‌تواند یک روز پیش از هر یک از سه مسابقه خود در جام جهانی وارد آمریکا شود. پیشتر ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک گفته بود که تیم ایران باید در همان روز مسابقه وارد آمریکا شود و همان روز نیز آن را ترک کند. موضوعی که پرسش‌هایی درباره مسائل لوجستیکی و تأثیر آن بر عملکرد تیم ایجاد کرده بود. یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا با رد این اظهارات گفت به لطف سخاوت پرزیدنت ترامپ تیم ایران می‌تواند یک روز پیش از هر مسابقه خود وارد آمریکا شود. ایالات متحده پس از هفته‌ها ابهام تنها 10 روز پیش از نخستین بازی برای همه بازیکنان روادید ورود صادر کرد، ولی به چندین نفر از اعضای مدیریتی و اداری تیم روادید داده نشد. ایران قرار است روز 15 ژوئن در لس آنجلس با نیوزیلند اولین بازی خود را انجام دهد. در خبر دیگر، کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد که 4 سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دیماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این کانال خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تهمینه میلانی، محسن امیرصوفی، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان، ارگان رسانی قوه قضاییه، مدعی شد که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی به مرجع قضایی احضار نشده است. با این حال دست کم 2 منبع که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با رادیو فردا خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار و بازجویی شده بیشتر از 10 نفر بود است. در هفته های اخیر گزارش هایی از احضار تعدادی از سینماگران به نهادهای قضایی و تشکیل پرونده های قضایی علیه آنها منتشر شده.

0: دولت فرانسه ورود بزلل سمورتیچ وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را به فرانسه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری ممنوع کرد. ژان مایل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام داشت این تصمیم در چارچوب تحریم‌های اتخاذ شده که فرانسه به همراه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی وضع کردند. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه های این کشورها، هدف از این اقدامات پاسخگو کردن عاملان خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی عنوان شده است. این ممنوعیت علاوه بر وزیر دارایی شامل 4 تن از رهبران سازمان های شهرک نشین نیز می شود. اسرائیل این تحریم ها را به شدت رد کرده و آنها را اقداماتی علیه خود و عامل دامن زدن به یهودی ستیزی در کشورهای واضع تحریم ها دانسته است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش‌های دیگری هم داریم که شنیدنی هستند و امیدوارم که همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود، توافقی که به گفته ای او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش یابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
4: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
5: Course, one of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
4: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
5: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
6: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
4: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
6: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
4: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
7: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله صحبتی نداریم.
4: بنابر گزارش ها و تایید مقام های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می شود و دو طرف امتیازاتی به هم می دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می شود.
2: گزارشی بود از ایلیا جزیری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
8: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هرچه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
0: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسون نیست؟
8: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. حالا کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر می‌کنم که این مقدمه این هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده. بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف هستش.
9: به این ترتیب آقای شهید سالس فکر میکنید که اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
8: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره. میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونید که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میتونه، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
9: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم. برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، اینکه اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم، یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
8: نه، درست میگین، این در واقع چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگه هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای است. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم. موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگه هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستمای موشک و پهپاد و این داستانا به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگه هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن. و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
9: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
8: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگه هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهایی مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهبادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینو بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهبادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده، که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
2: گفتگویی بود با شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان بر این باور است که در روزهای پیش رو ممکن است تهران و واشنگتن بتوانند به یک توافق دست یابند. صحبت از احتمال دستیابی به این پیشرفت در حالی است که 24 ساعت پیش ایران و اسرائیل 60 روز بعد از برقراری آتش بس برای اولین بار به سوی یکدیگر آتش گشودند و چند ساعتی خاورمیانه را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دادند. در چنین فضای ملتهبی شکل گیری یک توافق چقدر محتمل و دستیافتنی است؟ پاسخ آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را بشنوید. آقای ایر هم اکنون محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن است.
10: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی کم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگ هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته‌ای ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
11: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه، وقتی میگید که دستیافتنیه این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
10: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلافی نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران، ترامپ میخواد یک آشتی بکنه، آشتی ولی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل. چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است، یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به زودی اتفاق خواهد افتاد از این نظر میخواد که این یعنی توقف، یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
11: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
10: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز، ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
11: خودش رو گوشه رینگ قرار داده.
10: عالیه، یا یا 100%، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافش رو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیاز، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماق و هویج، به ایران بره.
11: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میافته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تبیه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر میکنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
10: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غذا و این چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگه هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم. همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
12: گفتگویی بود با آلن ایر، محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
13: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و هم بخصوص مواد غذایی با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستن، مرفه‌تر هستن، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تامین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار. و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی، و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
12: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
13: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج میبرن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست. اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. و یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
12: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
13: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه. طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
12: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. اما اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود ندارد. بازداشت‌ها اما پس از آتش بس هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
14: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلام حسین محسنی هجه‌ای، رئیس قوه قضاییه، و احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او، افراد بازداشت شده با اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراهاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
15: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیته که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت برمی گرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
14: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر میشود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت میدانند. سخنگوی قوه قضاییه هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری:
15: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
14: سپید قلیان، فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکلها و گروههایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بی‌نام‌ترین و مظلوم‌ترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری:
15: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره، احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده داشتن بیرون. الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن.
14: مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماز و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیما بازداشت شدند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
12: گزارشی بود از فرشته قاضی. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
16: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
12: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
17: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
12: کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود از افزایش 19% هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم جهان خبر داده است. در این گزارش گفته شده شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع دفاعی هم در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای سود بردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
18: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش میگوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کرده‌اند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
12: گزارشی بوده از جمشید زند.
19: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
12: بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از مصطفی خلجی توجه فرمایید.
20: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمیدانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را میدیدم، نمیدانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرن. بو علام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
20: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بو علام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بو علام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بو علام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج

0: وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی، این همان جایی است که افسانه آغاز می شود، نه در روایت بلکه در آنچه انسان ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می کنند.
1: یک بامداد در ایرانی صدای رادیو فردوس که می شنوید. عباس عراقچی می گوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر هستند. به گفته جی دی ونس جنگ ایران به باتلاقی برای آمریکا تبدیل نخواهد شد. و ایالات متحده در شورای امنیت چین و روسیه را به کارشکنی در پرونده ایران متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پس از اعلام دونالد ترامپ درباره پاسخ احتمالی آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه تنگه هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند، چه به دلیل خطاهای انسانی، چه حوادث پیش بینی نشده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد که تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تاکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می‌داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرده ایران یک فروند بالگرد آپاچی ایالات متحده را سرنگون کرده و واشنگتن ناگزیر به پاسخگویی به این اقدام خواهد بود. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید اطمینان دارد درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد 102 روز خود شده به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت برای ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. آقای ونس در گفتگوی تلفنی تأکید کرد کاملا مطمئن است که نه سالها بعد بلکه حتی یک سال دیگر هم قرار نیست درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت شود. او با اشاره به مذاکرات آتش بس که ماها ادامه داشته گفت واشنگتن همچنان امیدوار است از مسیر دیپلماسی به هدف خود برسد، اما در صورت شکست این روند دونالد ترامپ گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی بماند، این درگیری به باتلاق تبدیل نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ نیز اعلام کرده مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی وارد مرحله نهایی شده است. هرچند هنوز مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به پایان جنگ و دستیابی به توافق نزدیک هستند. اما نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه را به مانع تراشی در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت این دو کشور با حمایت از تهران مأموریت شورای امنیت را تضعیف می کنند. تامی بروس اعلام کرد واشنگتن بارها از ایران خواسته است اطلاعات قابل اعتماد درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را ارائه کند، اما تهران همچنان از همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری می کند. او همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات پادمانی، ادامه حملات در منطقه و بیتوجهی به محدودیت‌های بین المللی در زمینه صادرات تسلیحات متهم کرد. نماینده آمریکا تاکید کرد که احیای کمیته تحریم‌های شورای امنیت یک اقدام تنبیهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت این نهاد برای حفظ امنیت بین‌المللی است. آقای بروس در پایان گفت همه اعضای شورای امنیت از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند، اما زمان آن رسیده که چین و روسیه از کارشکنی در مأموریت شورای امنیت دست بردارند. و تد کروز سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس پس از اعلام سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا توسط جمهوری اسلامی از عملیات نجات دو خدمه این بالگرد با استفاده از یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی تمجید کرد. آقای کروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو سرباز آمریکایی در یک مأموریت بی‌نظیر و با کمک فناوری شرکت سارونیک در تگزاس از دریای عمان نجات یافتند. او با اشاره به این عملیات افزود به همین دلیل است که آمریکا باید در نوآوری‌های دریایی پیشرو باشد. همزمان پت فالان نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز از موضع دونالد ترامپ درباره پاسخ به سرنگونی این بالگرد حمایت کرد و گفت

0: واشنگتن باید به این اقدام واکنش نشان دهد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ اعلام کرد سرنگونی بالگرد آپاچی آمریکا کار جمهوری اسلامی بوده و ایالات متحده ناگزیر به پاسخگویی است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، سری خواهیم زد به موضوع صنعت پتروشیمی ایران بعد از حمله تازه‌ای که روز گذشته انجام شد و تأثیر اون و پیامدهاش رو دربارش صحبت خواهیم کرد. نگاهی داریم در این برنامه به موضوع بازداشت‌های گسترده روزها و هفته‌های اخیر در ایران و البته بسیار بیشتر از اینها، از جمله ایران و جام جهانی 2026.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدی، تحولات پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن میگذره ادامه داره. در نتیجه آنچه که کمتر از 24 ساعت درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل در روز گذشته بود، خبرگزاری تسنیم از تشییع پیکر دو نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش که روز دوشنبه در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند خبر داد. و در این حال صحبت‌هایی که در داخل خود واشنگتن مطرح هست درباره اینکه آیا منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله می‌گیرند یا خیر، بیشتر درباره این تحولات بشنوید پیش از اون که سراغ یک تحلیلگر بریم از ایلیا جزائری.
2: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر، چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
3: Course, one of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
2: جدی وست به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
3: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
4: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
2: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می‌تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
4: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
2: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
5: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمانه زنی است، در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
2: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده تر مورد اختلاف و در رسانه‌ها برنامه اتمی ایران مذاکره می شود.
0: از ایلیا جزائری می شنیدید. اما چقدر یک تفاهم اولیه، یک توافق میان تهران و واشنگتن دست یافتنی است؟ این پرسشی است که با آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در میون گذاشتم.
6: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، یا قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی هم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگه هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
0: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه. وقتی میگید که دستیافتنیه، این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید؟
6: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلاف نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران، ترامپ میخواد یک آشتی بگه، نه آشتی بلی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل. چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است، یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به‌زودی اتفاق خواهد افتاد، از این نظر میخواد که این یعنی توقف، یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
0: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
6: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز. ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
0: خودشو گوشه رینگ قرار داده.
6: عالیه، یا یا 100%، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافشو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماق و هویج، به ایران بره.
0: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میفته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تابعه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر میکنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
6: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غزه و اون چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم. همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
0: از آلن ار می شنیدید، و اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بود که در بحبوحه مذاکرات اتمی که منجر به دستیابی به برجام شد از چهره‌های مهم این روند در فضای عمومی بود، این روند دیپلماتیک. آقای ار امروز محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن هست. اما حدود ساعت 7:30 صبح دیروز در میانه درگیری کوتاه مدت اسرائیل و ایران، خبرها حاکی از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ما شرف شد. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، از اهمیت این مکان هدف گرفته شده و تأثیر این حمله در صنعت پتروشیمی ایران میگه.
7: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده. یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI و همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست. یعنی این ایزوسیانات هایی رو که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان عایق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
0: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون، اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه، در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد. و همونطور که شما هم اشاره کردید، اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره، و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده، وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای اینچنینی میدیدیم. الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
7: خب در واقع در جنگ 39 روزه مستمعهای پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن. و طبق برآوردی که ما داشتیم، مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده، یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلی مورد هدف قرار گرفته، اونا مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی، پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
0: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تارا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
7: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن. ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
0: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
7: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
0: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو، از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
7: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
0: از دالغا خاتون‌اغلو میشنیدید در باکو.
8: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود نداره. بازداشت‌ها اما پس از آتش‌بس هم ادامه داره. در این باره بیشتر از فرشته غازی بشنوید.
9: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماه‌ها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش‌بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلامحسین محسنی هجری، رئیس قوه قضاییه، و احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او، افراد بازداشت شده با اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراهاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
10: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
9: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر می شود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت می دانند. سخنگوی قوه قضاییه هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری:
10: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
9: سپید قلیان، فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکلها و گروههایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بینامترین و مظلومترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری:
10: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده‌ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساساً زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون. الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن.
9: مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شدن رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
0: پس فرشته قاضی میشنیدید در حوزه حقوق بشر. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. یکی از خبرهایی که همکارانم در دقایق گذشته منتشر کردند درباره رخدادی است در افغانستان. طالبان به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب در غرب افغانستان حمله کرده. مقام‌های امنیتی افغانستان تظاهراتی را در حمایت از حقوق زنان در ولایت غربی هرات متفرق کردند. اونطور که گزارش شده این اعتراض پس از اون آغاز شده که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان را به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شدند و ده‌ها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شدند. مقام‌های طالبان درباره تلفات یا بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. بیشتر در این باره اگر دسترسی به اینترنت دارید هم میتونید گزارش کامل رادیو فردا رو در این باره بخونید، تصاویری رو هم از این تحولات در ولایت هرات ببینید. موضوع دیگری که در وبسایت رادیو فردا میتونید درباره اون بخونید این است که کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شده. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
11: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی‌گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سال‌های 2023 تا 2024 مربوط می‌شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او این رفتارها در اتاق‌های هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. درباره موضوع هسته‌ای زیاد در برنامه ها صحبت می کنیم، اما نه درباره خود تسلیحات هسته‌ای. هزینه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای برای زرادخانه های اتمی خود در سال گذشته میلادی به حدود 119 میلیارد دلار رسیده. این گزارش تازه آیکن، کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
12: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی زرادخانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری را در زرادخانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین زرادخانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش میگوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کرده‌اند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌تواند هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود یا نهادهای پژوهشی و امنیتی بین المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار دادند.
0: از جمشید زند میشنیدید، شنونده ایستگاه 19 هستید. اگر به وبسایت ما سر بزنید در بخش پوشش همزمان radiofarda.com همکارانم گزارش‌های متعددی رو در اونجا، خبرها رو لحظه به لحظه پوشش میدن و منتشر میکنند. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند مربوط هست به ماجرای اینترنت در ایران. اگر خاطرتون باشه ستادی در هفته‌های پایانی قطع اینترنت در ایران تشکیل شد با عنوان ستاد ویژه راهبری فضای مجازی. تصمیم این ستاد بود که دولت بر مبنای اون اعلام کرد که تصمیم به وصل کردن دوباره اینترنت میگیره. شکایتی هم از این ستاد شده بود. حالا رسانه‌های ایران گزارش دادند که با اصلاح مصوبه مربوط به تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی از سوی رئیس جمهور، پرونده شکایت از این ستاد در دیوان عدالت اداری مختومه شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که با موافقت رئیس جمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوعه. به گفته او هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده که با انجام اصلاحات یاد شده ساختار و کارویژه‌های اصلی ستاد دچار تغییر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در این باره گزارش داده که با اصلاح انجام شده این ستاد صرفاً جنبه مشورتی برای رئیس جمهور خواهد داشت و مصوبات آن به عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه میشه. اینترنت در ایران 88 روز از 9 اسفند از زمان آغاز جنگ در ایران قطع بود و اونطور که وزارت ارتباطات اعلام کرده حدود 78 درصد ارتباط همکنون متصله.
13: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: و همراه این برنامه کافه فردا، ویژه کافه فردا باشید از روز پنج شنبه که همکارانم به صورت ویژه به موضوع جام جهانی خواهند پرداخت. جام جهانی که فیفا میگه خواهان برگزاری بی دغدغه اون برای تیم ملی فوتبال ایران. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده که نشست بسیار ثمر بخشی با فدراسیون فوتبال ایران داشته و میخواد اطمینان حاصل بکنه که حضور تیم ایران در جام جهانی پیش رو به شکلی بی دغدغه انجام بشه. باید یادآوری بکنم که این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که دو کشور یکی در جنگ با یکدیگر، یکی میزبان و یکی شرکت کننده در جام جهانی است. درباره حاشیه های این حضور تیم ملی ایران بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
14: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را در یافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیط‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیط بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیط نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تاکنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت جواز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای آرتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه‌ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است.
0: از مهران کریمی میشنیدید. شما هم اگر میخواهید با ما صحبت بکنید درباره این جام جهانی 2026، حضور تیم ایران در این جام، حاشیه‌های متعدد و نه فقط برای ایران بلکه درباره این جام، میتونید حتما با ما در تماس باشید. همکارانم خصوصا در کافه فردا منتظر نظرات شما در این باره هستند. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420725970 و البته شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221 21-12 و البته بپردازیم به یک موضوع دیگر هم در این ایستگاه 19 رادیو فردا. بوعلام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، حالا به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
15: من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرفها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه میکردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی میداند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 سال است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
16: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
15: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعاً با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود، پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
16: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
15: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند، جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گست گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می‌شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش

آمریکا تبدیل نخواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال پاسخ دادن به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی است و حملات نظامی علیه ایران آغاز شده است. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه ABC گفت آنها یک بالگرد ما را سرنگون کردند و ما همین حالا در حال پاسخ دادن هستیم. او با تاکید بر لزوم واکنش قاطع افسود همیشه به پاسخ قوی اعتقاد داشتم. این حمله پاسخی به اقدام دیشب علیه بالگرد ماست و معتقدم این پاسخ باید قدرتمند باشد. این اظهارات همزمان با اعلام سنتکام مبنی بر آغاز حملات دفاعی آمریکا علیه ایران مطرح شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده این عملیات در واکنش به سرنگونی بالگرد آپاچی و به دستور رئیس جمهور آمریکا انجام شده است. همزمان گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان، بندر جاسک و جزیره قشم منتشر شده است. رسانه های داخلی ایران نیز همچنین از فعالیت سامانه های پدافندی در جنوب کشور خبر دادند. آقای ترامپ در این حال تاکید کرده که همچنان به امکان دستیابی به توافق با ایران امیدوار است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پس از اعلام دونالد ترامپ درباره پاسخ آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه تنگه هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تاکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می‌داند. اما جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اطمینان دارد درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد 102مین روز خود شده به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت برای ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. آقای ونس در گفتگوی تلفنی تاکید کرده که کاملا مطمئن است که نه سال‌ها بعد بلکه حتی یک سال دیگر هم قرار نیست درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت شود. او با اشاره به مذاکرات آتش‌بس که ماه‌ها ادامه داشته گفت واشنگتن همچنان امیدوار است از مسیر دیپلماسی به هدف خود برسد، اما در صورت شکست این روند دونالد ترامپ گزینه‌های دیگر نیز در اختیار دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است تا زمانی که تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی بماند این درگیری به باتلاق تبدیل نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ نیز اعلام کرده مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی وارد مرحله نهایی شده است. هرچند هنوز مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به پایان جنگ و دستیابی به توافق نزدیک هستند. نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه را به مانع تراشی در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت این دو کشور با حمایت از تهران مأموریت شورای امنیت را تضعیف می‌کنند. تامی بروس اعلام کرد که واشنگتن بارها از ایران خواسته است اطلاعات قابل اعتماد درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را ارائه کند، اما تهران همچنان از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری می‌کند. و همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات پادمانی، ادامه حملات در منطقه و بی‌توجهی به محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه صادرات تسلیحات متهم کرد. نماینده آمریکا تاکید کرد که احیای کمیته تحریم‌های شورای امنیت یک اقدام تنبیهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت این نهاد برای حفظ امنیت بین‌المللی است. بروس در پایان گفت که همه اعضای شورای امنیت از راه حل دیپلماتیک حمایت می کنند، اما زمان آن رسیده که چین و روسیه از کارشکنی در مأموریت شورای امنیت دست بردارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در

0: در این برنامه به اونها میپردازیم، عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود. توافقی که به گفته او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش مییابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
2: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
3: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
2: جدی ونس به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
3: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
4: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
2: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این میتواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
4: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
2: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
5: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
2: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهید ثالث تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن در میان گذاشته است.
6: من فکر میکنم که هر دوی این حالت رو هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که

0: نامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف هستش.
1: به این ترتیب آقای شهید سالس فکر میکنید که اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
0: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره، میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونید که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میت رامنی، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
1: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، این که اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
0: نه، درست میگین، این در واقع یه چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای است. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگ هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگ هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستم های موشک و پهپاد و این داستان ها به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگ هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن. و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
1: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
0: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتاً آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهای مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهبادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینا بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهبادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده، که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
2: گفتگویی بود با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. در پی آسیب گسترده به تأسیسات پتروشیمی ایران در اصلیه و ماهشهر در حملات اسرائیل و آمریکا و همچنین حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به پتروشیمی ماهشهر، گفته می شود که این آسیب ها حدود 70% ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را در میان مدت و بلند مدت مختل کرده و این وضعیت علاوه بر توقف بخش مهمی از صادرات، بازار داخلی را نیز با کمبود و جهش قیمت در محصولاتی مانند پلیمرها و کودهای شیمیایی روبرو کرده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی، ارزیابی دالگاه خاتین‌اغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو را جویا شده است.
3: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پلیورتان هستن، اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
4: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد، و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز هدف قرار میگیره، و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
3: خب در واقع در جنگ 39 روزه مستمعهای پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن، و طبق برآوردی که ما داشتیم مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتاب یافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده، یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هولوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلی مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
4: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
3: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن، ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اختلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
4: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
3: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
4: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو، از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
3: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
2: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
5: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار. و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
2: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
5: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست. اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانوار یا یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
2: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
5: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه. و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه، نیازمند سرمایه گذاریه. و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان. و وقتی این اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
2: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. در لایه‌های بالای حکومت ایران صداهایی به گوش می‌رسد که تنها یک واژه را فریاد می‌زنند: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا و سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره را بن‌بست می‌دانند. به نظر می‌رسد این جریان‌ها چشمان خود را روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بسته‌اند. واقعیتی تلخ که در آن شعله‌ور ماندن تنشا زندگی روزمره شهروندان عادی را هر روز سخت‌تر و راه‌های امرار معاش آنها را تنگ‌تر از دیروز می‌کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
6: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته‌های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی‌کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک میشد، اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
7: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
6: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
8: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیری رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
6: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
7: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس میکنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
6: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
2: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی، در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
9: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی‌گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سال‌های 2023 تا 2024 مربوط می‌شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاق‌های هتل، هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
2: گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
11: من زیاد گفتند که خوش شانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوش شانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدل هایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
12: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
11: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می دیدم، نمی دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت. اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
12: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
11: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف میزنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع میکنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی میشود، کلمات سر میخورند، بدیهیات مبهم میشوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی میآورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می‌شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادن و گفتن حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده، از دیگر زندانیان نیز یاد می کند و نشان می دهد که در زندان چگونه سرنوشت ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند، احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
13: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
14: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی‌سازی گسترده اقتصاد جهانی می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
2: گزارشی بود از مهران کریمی در مورد اجلاس اقلیمی COP31. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

سه بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. پس از سرنگونی بالگرد آپاچی، دونالد ترامپ از آغاز پاسخ نظامی آمریکا علیه ایران خبر داد. عراقچی میگوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر هستند. و به گفته جی‌دی ونس، جنگ ایران به باتلاقی برای آمریکا تبدیل نخواهد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا

سالگرد آپاچی و به دستور رئیس جمهور آمریکا انجام شده است. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان، بندر جاسک و جزیره قشم منتشر شده است. رسانه‌های داخلی ایران نیز همچنین از فعالیت سامانه‌های پدافندی در جنوب کشور خبر دادند. آقای ترامپ در این حال تأکید کرده که همچنان به امکان دستیابی به توافق با ایران امیدوار است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پس از اعلام دونالد ترامپ درباره پاسخ آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه تنگه هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تاکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می‌داند. اما جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد 102مین روز خود شده به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت برای ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. آقای ونس در گفتگوی تلفنی تاکید کرده که کاملا مطمئن است که نه سالها بعد بلکه حتی یک سال دیگر هم قرار نیست درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت شود. او با اشاره به مذاکرات آتش‌بس که ماه‌ها ادامه داشته گفت واشنگتن همچنان امیدوار است از مسیر دیپلماسی به هدف خود برسد، اما در صورت شکست این روند دونالد ترامپ گزینه‌های دیگر نیز در اختیار دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است تا زمانی که تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی بماند، این درگیری به باتلاق تبدیل نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ نیز اعلام کرده مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی وارد مرحله نهایی شده است. هرچند هنوز مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به پایان جنگ و دستیابی به توافق نزدیک هستند. نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه را به مانع تراشی در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت این دو کشور با حمایت از تهران مأموریت شورای امنیت را تضعیف می‌کنند. تامی بروس اعلام کرد که واشنگتن بارها از ایران خواسته است اطلاعات قابل اعتماد درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را ارائه کند، اما تهران همچنان از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری می‌کند. او همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات پادمانی، ادامه حملات در منطقه و بی‌توجهی به محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه صادرات تسلیحات متهم کرد. نماینده آمریکا تأکید کرد که احیای کمیته تحریم‌های شورای امنیت یک اقدام تنبیهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت این نهاد برای حفظ امنیت بین‌المللی است. بروس در پایان گفت که همه اعضای شورای امنیت از راه حل دیپلماتیک حمایت می کنند، اما زمان آن رسیده که چین و روسیه از کارشکنی در مأموریت شورای امنیت دست بردارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرسایند است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش

روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر می‌رسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دی ماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاقها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که میکوشد تصویری متفاوت از رابطه ی حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او می توان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربیکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربیکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعداً این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب ملک مطیعی عزیز. ببینید مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیعی، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربیکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستند، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه‌های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ایه که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401. پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام یک تو یک سالون میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم به هر حال شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنم، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببینید در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمان هم نه خائن، ولی یک میش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببینید شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه های ساده تر. ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساویه این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آی عقیلی بود و آی اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدن دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید. من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینم باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جای اینکه بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر
1: هم
0: میتونسته
1: در بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک هضم میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمی کرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزشو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صدر با صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین آقای دورمیشیان، هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و ببین این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بخاطر من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، این که چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تاکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضی ها آتو داشته باشه، ممکنه به بعضی ها نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه، و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرور مسئله ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم، که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه میکنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پولو من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربیکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله، ببینید ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنن بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه‌های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، اینم هنر متأهل، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حد بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشتن. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واسطاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده، ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که حالا توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزی رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست، این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست، یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط چون نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت پینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
0: روی خون پدرش در اصل
1: این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم مسئله داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
0: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی